0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. V-am povestit, cred că aseară, că m-am culcat cu o noapte înainte pe la două noapte. În condițiile în care a doua zi trebuia să mă scol să mă duc la bibliotecă. Asta a fost duminică seara, da? Trebuie să mă scol la 8 ca să pot să prim până la ora 2, fără un sfert când închid. Și de ce am stat până la 2, ședeam și peste 2, dar vedeam cum timpul mă strânge cu lațul de gât, adică vedeam 1, 1 și ceva. Bine, am început după miezul nopții. Și totul a pornit de la nevoia mea de a relua serialul Osman. Osman Întemeietor. Deci am simțit nevoia. Păi am simțit nevoia pentru că după ce am văzut cum s-a creat nouă NATO în jurul Turciei și mi-am amintit că sunt foarte multe articole din presa lumii care arată că Turcia este o mare putere regională, mi-am amintit că și-a organizat summitul NATO și culmea o mare, mare producătoare de armament. Deci deja acel NATO și mi-a plăcut cum, adică mi-a plăcut, un site, nu știu, de partide de stat a luat de la Jgheab un articol al, nu știu, expertei din NATO, de la noi, care, NATO a nostru, și care zicea că nu e concurent, că nu e NATO. E NATO, că toată presa lumii zice că e NATO. Este toate principiile NATO. De ce? Că tanti, stimați telespectatori, această instituție, poate mai mult decât un european, este absolut inutilă. Târâm noi cetățenii Europei după noi o mașinărie birocratică în care besencisme, general, colonei, secretare, ibovnice, cameriste, specialiste, jurnaliști sunt plătiți ca să ducă războaie pe hârtie, pentru că cum să te bai să presupunem prin absurd că începe un război între NATO și Rusia? Păi Rusia câștigă în prima zi. De ce? Că Rusia are 4 ani de război în picioare, de război, adică pe teren. Deci a perfecționat cu tare, cu tare. Este o unitate și NATO cine, mă? BSNC, bă, la rute. Păi gândiți-vă că începe un atac. Și încă o dată, nu e vorba că Rusia nu va fi. Dar eu vă spun, orice putere gen America, Rusia, China și Iranul, gen un chinatul într-un sfert de ceas. De ce? Cum se mobilizeze? Deci ca să poți să faci, să răspunzi, trebuie să vorbești cu Miruță din România. Păi Miruță e un tembel. Un tembel vesel, un șveic, ați văzut. El e peste tot. Stă în cap, în fund. Râgâie, pârâție și își pune bancuri proaste. Activistul din anii 50, ăla din popor. Era activist așa. Eu am explicat lui Cristache, de el n-a înțeles că n-a trăit vremurile anterior. Și mai erau două feluri de activiști. Gen Iliescu, care, da, Ștefan Andrei, se duceau, făceau și ei chestii populare. Și gen Dincă se ducea pe teren, mânca din ciorba bucătărese, om pungea în țâțe, făcea bancuri cu tractoriștii, bă, să vă spun eu, unul cu Ion și cu Margioala. Ăla era activ, așa este la ora actuală, acest Miruță. E un activist din ala popular. Cum să zic? Se întâlnește, se pupă cu bucătăresele și coboară la nivelul poporului. Adică ce vrea, mă, poporul? Bancuri porcoase. Vă spun un banc porcos, da? Băi, întâlnește pe ăla. La tot zicea, băi ăla. Băi, nu băi. Băi. Și era interesant, așa că lumea, păi, spuneau, Pibani, păi, ce om, dar nu, a venit Eliescu. Da, nu, a fost cu noi. Cu noi, ați văzut, stând, cum să zic, nu contează, râgăim cu el, nu contează, ba chiar râgăim în cor, ăsta este Miruță. De-aia și spune lui Cristache că din am să nu comic. E sinistru, dar nu asta. Deci, și hai să revenim. Și Turcia a devenit o mare, mare putere regională. Am citit multe articole, unul din ele spunea foarte interesant, cred că pe Russia Today, era o analiză, că la ei, la Russia Today, pe site, sunt analize, erau specialiști, nu ruși. Spunea că această chestiune, că înființarea acestui NATO, Turcia, Pakistan și cu Arabia Saudită, dovedește că foarte multe țări, cum de exemplu Arabia Saudită, trase pe sfoară de americani, America are și ea interesele. Băi, dar nici nu să mai lipești o mare putere acum. Și vine marea putere și până când se scarpină Trump în cap, vine Iranul și îți bombardează rafinăriile. Da, bun. Și mi-am amintit atunci că eu am fost unul din oamenii care cred că aici, în această pastilă care o țin de 4 ani, v-am vorbit într-una despre neo-otomanism. Am stat de vorbă de multe ori și cu Ionuț Coșocaru, cel mai mare turcolog de la noi, și am și citit mult. Și neo-otomanismul este această teorie a lui Erdogan, și anume că Atatürk, când a proclamat Republica, pentru că era nevoie să rupă, a rupt. Turcia de acum dă trecut. Și înțelegeau? Păi, cine e Turcia, mă? Una de acum. Nu, mai te rog să aibă puțin de moștenitori. Vede, mai țineți minte când a venit Trump la summit, că l-au primit aia ienicerii. Bun. Și unul din momentele cum să zic, de cultivare a neo-otomanismului sunt serialele istorice despre perioada pre-otomană și otomană. Ertugrul, după asta vine Osman cu ceritorul, întemeietorul, și acum am văzut că, acum uitându-mă, pentru că am abandonat la sezonul 3. Era o chestiune, trebuia să urmăresc pe site-uri, se dădea cum ar fi în seara asta la turci, episodul, și după asta trebuia să mă culc să caut pe la 10, 11, 12 noaptea, variant că îl dau imediat pe site-uri, că le dau pe gratis, da? Ei, și fiind abonat la un site, Istoria Fix sau Flix, Istoria Flix, cred că zice, da? Care are toate serialele turcești, dar subtitrate. Am văzut și unul despre asasin, trebuie să văd neapărat aia, care era secta care făcu ravagii în zona aceasta orientală. Și la, repet, aici ajung. Și după asta am văzut că a făcut, acum este despre Orhan, multe despre Mahomed, deci seriale din acestea care ne arată nouă ce, cum să spun, cine e Turcia de astăzi. Este foarte interesant, așa, și am abandonat și am zis, mă, lasă să se termine odată serialul, să ajungă până la ultimul sezon și îl văd, cum să zic, nu așa că văd acum un episod și zic, aoleu, trebuie să stau până săptămâna viitoare să văd dacă moare Osman, deși el nu are cum să moară, că fiind din mare de bătrânețe, că vine, păzeci, vine Orhan, fiusul, da, care îl preia și, de fapt, amplifică, face imperiu. Bun. Deci, așa, și v-am spus că în această chestiune de neo-otomanism vezi câteva De cum să zic? Adică de ce am stat până la două noapte? Că nu știam unde am rămas. Băi, sezonul 3, am întrebat inteligența artificială când a fost otrăvit, când a fost omorât vizirul și în felul ăsta mi-aminteam că văzusem și ca să văd unde am rămas, mă rog, eu și uite, băi, nu voi termina. Și o să vă spun un lucru, de ce simt eu nevoie să o comentez asta, că acum, stimate telespectatori, deci, avem de-a face cu niște seriale istorice, neo-otomaniste, plătite, finanțate serios de stat, dar care au, eu nu am nicio treabă cu musulmani, cu creștini, dar mă uit la ele, la aceste scumi la osmar, cu sufletul la gură. De ce? Turcii, cel puțin în serialele astea, nu știu, am înțeles că și în telenovele, au o chestie genială, cum să zic, nu știu, făcătorii de film, ca și Urzeala Tronurilor. De fapt, Ertuğrul a fost comparat cu Urzeala Tronurilor. Adică, din 3-4, de la a patra sau la a cincea secvență, stai cu sufletul la gură, l-a prins, l-a omorât, la ăla. Se termină episodul, poate să-l vezi pe Osman, nu știu, închis, zici, bă, scapă. Da. Însă, te uiți ca la un film polițist. Numai că asta îți vâră, pam, pam, pam, pam, pam, ideologia, așa cum serialele rusești, extraordinare, făcute, te uiți cu tare imagine, dar îți vâră cu picătura, nu propaganda. Viziunea lui Putin. Ce măreață a fost Rusia țaristă și au venit Lenin și internaționalistul și s-a destrămat și am pierdut Ucraina. Da, asta e. Care mă spune, ce frumos era Rusia lui Nicolae al nu, da, Nicolae al II. Bun. La ăștia, deci așa, de exemplu, aici se găsește în Osman, că am început, obsesia statului. Eu sunt statul, zice Osman. Și aș vă dau un exemplu de cum se face, că spun asta că turbez, că noi nu putem face. Bine, și noi poți face serial cu Mihai Viteazu, care de regulă eviți să faci personaj principal, deși la Osman, nu, o știi din istorie, dar marea majoritate a personajelor sunt secundare, inventate. Și atunci tu te duci să vezi și ce, dacă moare, nu știu ce personaj din alb, din garda lui, în sensul ăsta, da? Și de asta este, bă, și mi-am zis, bă, dar noi de ce nu facem? Bă, Tudor Vladimirescu, trădat de la, nu știu, făceam un serial cu Tudor Vladimirescu și de reconstituire istorică, cu un comandant de-a lui care, mă rog, în final îi se cere să intre în complot să-l omoare și trimit pe comandantul ăla la ruși, la greci și face un serial și toată lumea vede și în același timp bibanii, tefeliștii ăștia, văd și eu, se uită pe net, la tătucul său. Și văd o chestie, învață și ei că serialele acestea de istorie, cum se nu corespund perfect la Turcia este reconstituire, că sunt bani și la ruși. Dar în felul acesta mai vezi și tu cum era România pe vremea lui Tudor Vladimirescu, cu fanarieții, cu etăria, cu rușii, cu turcii. Mă rog, hai vedea un exemplu. Deci la un moment dat, mă rog, evadează ele beiul tribului cai, și aici o teorie cu tribul, cu ăsta, interesurile tribului, da, un fel de Erdogan. Și el scapă, mă rog, și fuge de sub escortă și unui văr o suliță care trece pe aici și este prin spate și el merge călare și cu sulița și când merge mai trag și doi cu săgeți. Și zic, bă, tu știi că, eu știu că, bă, el n-a cucerit încă nici nu, cum să zic, nu s-a făcut mare cât de cât Orhan. Știm că trăiește mult, dar nu contează. Bă, scapă sau nu scapă. Mă rog, se duce într-o peșteră din asta și care știa el și noi ne întrebăm, bă, moare sau nu moare? Îl prinde sau nu îl prinde? Deci, în sufletul fiecăruia din noi este și o căsătorească. Vă rog, scoate săgeata. Și problema era că lui era foame și sete. Și atunci se roagă lui Allah și, mă rog, vine un șarpe pe care îl taie cu sabia și îl mănâncă pe șarpe. Apoi vede deasupra cum curge niște apă. Și mă zic, ce ne-a vrut aici? Și m-a convins pe mine creștin că Allah e mare, că te rezolvă. Foarte tradiții din astea. Eu mă, povestea, și povestea asta cu, aici cu inima, mă, inima. Da. Asta cu inima, făcut-o așa, îl știu pe de rost. Tot așa fac, da. Bun. Deci de asta mă uit. Stimați telespectatori, și acum să devenim serioși. Am vorbit la Ionuț Cristache, el avea ce avea cu Miruță, eu i-am spus că eu ca scriitor satiric duios nu simt personajul Miruță. Însă, în schimb, personajul Oana Țoi. Stimați telespectatori, Oana Țoi este ministrul afacerilor externe, șeful diplomației, șefa. Oh, Titulescu, Gafencu, Parzătoian, posturi, nu au fost tăia, băi, bine, Manoilescu, hai să zicem, Ana Paucher, Ana Paucher era amanta lui Molotov, era la Comintern mare când a venit aici. Am zis că era o personalitate, era pasionarea Balcanilor, parcă a fost și pe coperta lui Time. Personal. Nu știu, a avut un copil cu Georges Marchais, mare. Păi era Țoi. Și deci putem vorbi la ora actuală. Și am zis așa, bă, și m-am gândit de felul, m-am uitat și am citit mult și despre Titulescu și mi-am dat seama că dacă n-am fi avut mărturii despre Titulescu sau ăsta, sau presa vremii, noi, cei istorici de acum, cum sunt eu, n-am fi știut nimic. Și m-am gândit, în calitatea mea de istoric al clipei, să consemnez mărețele realizări ale Oanei Țoi. Deci vorbesc sub conducerea Oanei Țoiu, acest minister, diplomația românească, ce a avut, are, nu vreau să consemnez marile realizări ale diplomației române. Și nu e o mare problemă. Înainte ei a fost, de exemplu, Odobescu. A fost Aurescu. Au fost, nu știu, Cioroianu, au fost mulți miniștri direct. Răzvan Ungureanu. Bă, oameni, nu ieșeau în film, postau, nu ăla. Păreau că nu au activitate, dar aveau. Și când era o operațiune de politică externă, atunci se consemna. V-am explicat că Oana Țoiu, în primul rând, are boala telefonului. În primul rând, ea își consemnează de dimineață până seara ce face. Și eu îmi propun, din când în când, nu chiar din lui, să consemnez pentru dumneavoastră și pentru posteritate mărețele realizări ale diplomației românești, ale acestei tituleasca Muțoie. Bun. Hai să vedem ce a postat ea ca realizare a diplomației românești. Adică ea postează realizări. Odobeasca n-a postat, Aurescu n-a postat, Cioroianu n-a postat, Răzvan Ungureanu n-a postat, Joană nu postau. Aveau postau sau anunțau când era o chestiune. Ia în fiecare zi, tacă, tacă. În primul rând că ea dă telefoane. V-am explicat cum a sunat ea pe ăla din Pakistan. De ea nu dă, stimați telespectatori, telefoanele se dau și se consemnează că e o chestiune a Ministerului, a diplomației românești. Nu îl suni și l-a sunat pe ministrul afacerilor externe al Serbiei în legătură cu secarea Dunării. El n-are nicio treabă. Nu era vorba că niște cetățeni români au fost arestați la Belgrad. Dar cea mai tare este această boală. Ea este cumnata care dă buzna peste voi când sunteți noi, când bărbatul și femeia, mă rog, pat și tocmai când e întoi, vin deschide ușa, zice cumnata, ce faceți mă voi aici? Am plecat. Deci, iar sună pe ministru afaceri mai tine, asta rămâne celebr, al Pakistanului. Era în perioada aia când erau cu negocieri. E negocieri, noi nu aveam nicio treabă. Și a spus că l-a sunat pe ministrul ăla să-l întrebe cum e cu negocierile. Doamne, vă imaginați, la săracul le vedea capul de treabă. Când erau Pakistanul, negociau cu. Și ce mai face? Bun. Dar ia să vedem consemnarea. Hai să vedem astăzi. Ce a consemnat ea? Sunt profund îndurerată de cutremurul devastator. Așa, na. Da, nu, ia să vedem, da? Și de mare amploare care a lovit familia, Columbia nu a reluat, aici a repostat ce a zis nevolnicul. Că și el. Bun, cu Columbia, am înțeles. Ia să vedem. România urează Ecuador o zi națională fericită, Feliz Dia Național, felicitări călduroase și urări de pace. Mare acțiune internațională. Solidaritate în acțiune pentru familia din Gaza, inițiativa așa, să vedem. Celebrăm anul acesta două decenii de relații diplomatice între România și Muntenegru. Și mai respect, toate aceste chestii sunt robot. Rutina zilnică. Nu. Ea își postează ca realizarea ei. E ziua multe, nu știu, unei țări. Se postează până că... Bun, hai să vedem, da. Ia uitați aici o mare realizare cu care se mândrește a diplomației românești. Cătălin Preda este campion european la sărituri de la mare înălțime. Felicitări pentru această ocazie, performanță extraordinară. Păi ce treabă mare asta? Dar cum se, asta nu, asta e asumată de ea ca o realizare diplomației noastre. Realizarea pasportului. N-are nicio treabă. Cel mai tare este. La mulți ani de ziua națională Benin. Oh, unde e Beninul ăsta? A căutat Ana Maria cu inteligența artificială producătoare și aceste emisiuni. Deci s-a rupt. Păi unde avem, mă? Așa descoperi că pe undeva prin Africa, bun. Când nu postează, am dat. Deci ați văzut ce mari realizări a avut. Deci o mare realizare cu care se mândrește Oana Țoiu ca șefa diplomației românești este că un domn Cătălin Preda e campion european la sărituri de la mare înălțime. Mă rog, se duce la Digi. Și la Digi, altă chestiune la ea este faptul că ea nu știe nimic. Deci este o analfabetă funcțională în materie de, cum să zic, de politică externă, de geopolitică, de geografie, de ce vrea. Și acolo, evident, la Digi, așa, bun, Digi, la Digi, a spus următorul, așa, Rusia încearcă să mute atenția, așa, așa că și critică Rusia că a interzis participarea în alegerea partidului Iablocu. Băi, ce tiriplice! Păi, băi, oameni buni, noi am anulat alegerile prezidențiale. Noi l-am scos din cursă pe un candidat numărul unu, care era Călin Georgescu. Noi am anulat, cum să zic, alegerile parlamentare. Avem de 3 luni un guvern demis. Hai să nu mai vorbim. Lasă-o, păi. Cu interzicerea unui partid la ruși, pare la ureche, da. Bun. Stimați telespectatori, de ce îmi place mie acest personaj, da? Îmi place foarte mult, îl simt, pentru că am văzut. E o învățătură, trebuie să o ca o vă spun eu mâine seară, un principiu care spune, acolo îi pune dur. Eu zic așa, nepriceputul, n-am zis, Cel mai periculos om din lume este nepriceputul care are inițiative. Ea nu se pricepe. Dar e harnic. Ea nu se pricepe. Nu știu, o dobesc cu când au fost pusă o femeie de punse. Nu, dar ea e useristă. O să zic, ca și Miruță, ca și Buzăian, nu știu. Băi, și de-aia ea e nepricepută. Să mă ieși cum în termini eufemistici, cea mai scurs este nepricepută care are inițiativă. Bă, să te ferească Dumnezeu de nepriceputul cu inițiativă. Că e și nepriceputul care dă seama, bă, nu mă pricep să liniști, da? Păi nepriceputul care are inițiative, dă cu mașina peste tine. Care inițiativă? Ea nu poate sta. Ea consideră activitatea de diplomație în aposta. Asta este o boală useristă. Băi, useriștii cred că, eu cred că au ceva, știți? Sunt ca unii care, nu știu, ai gaze. Și n-ai ce face, greu te stăpâne. Așa și ei au niște gaze în creier. Și gazele alea le elimină, nu prin celebrele pârțuri, nu, ci prin postări. Ăla, cele mai multe le are Miruță. Postări sau la televiziuni gen B1, ăsta, Digi, tot postări. La aici e, face treaba mare la ăsta, aici sunt WC-uri. La alte sunt postări. Da, bun. Ce mai ați ales pe telefon? Hai să râdem împreună cu presa română. Deci așa. Barge știri scufundate în Dunăre sunt păzite în acest moment ca să nu fie furate de hoții de fier vechi. Deja există un dosar penal deschis în REM și că doi bărbați sunt cercetați pentru că ar fi încercat să fure bucăți din barjele scufundate în Dunăre. Ălea, Ligian, bun. Acum, ce mai ați ales, spectatorii? Eu am văzut mulți proști pe lumea asta. Dar ce, cât de prost poate fi un om încât să fure fier vechi din niște barje scufundate? Ca să poți să tai din barja aia scufundată, trebuie să te furi în apă. Îți trebuie un echipament de scafandru, 500 de euro, da? Un tub, butelie de oxigen, 900-800 de euro. Cursuri de scufundare, 1000 de euro. Aparat de tăiat fier sub apă, 5600 de euro. Deci, ca să furi fier vechi din barjele scufundate, te costă 12.000 de euro. Băi, oameni buni, ăia, unii fură fier vechi, cine de cale ferată, dar nu se scufundă, adică imaginați-vă că unul care zice, cum erau aici, băi, trebuie să furăm niște fier vechi, cum ce să păi, ne facem scafandri. Este uluitor, da. Și mai ales spectator, hai să zicem ce s-a întâmplat acum. Deci, bun, hai că e cel mai important lucru, chiar dacă am vorbit despre Osman Cuceritorul, dar nu este dat. Bun. Și mai ales spectatori, de când a început operațiunea schimbarea, mutarea Dunării de pe un braț pe altul, cu stânca, aruncarea în aia la stânci de către ăsta, Miruță, da? Și apoi cu scufundarea barjelor, transmise în direct de către Digi și de către televiziunea Antena 3 al ăla din frigider, eu m-am amuzat tot timpul și v-am atras atenția că există două aspecte atunci ale acestei operațiuni. Unul e comic. Mă, telespectator, lăsați-o, dracu, poți să transmiți în direct Antena 3, dați seama câți bani lor, în timp ce un excavator pune pietre. Nu e, adică nu era zbor în cosmos, nu era nimic, nu era barge, barjele erau cu pietre, nu erau cu oameni. Bă, când cu oameni și noi, la un moment dat se vor scufunda și noi vă trebuie în același timp oamenii aia să fie scufundată și ei trebuie să-și țină răsuflarea, zice asta și apoi se scoate. Nu, era o prostie, era O chestie de producție, da. Și în același timp am atras mereu și iar mereu atenția asupra unui lucru. Mă, operațiunea asta, deci operațiunea de salvare a reactorului numărul 2 prin mutarea, scufundarea unor barje și a să zise mutare a apei de pe bala pădurilor veche, bă, a fost făcută de specialiști și din start, atunci, pe parcurs, am zis, bă, ceva e neregulă. Dacă era de specialiști, nu durau 2 zile aruncarea în aer unui sentimentul respectat clasa întâi primară de curs de geniu. Cum să te duci cu 2 kg de carbid când tu ai nevoie de 180? Când e vorba, bă, orice tip care a făcut geniu, repet, clasa primară, în loc de an are mere, a făcut ăla, cum știe, calculează volumul stâncii castelului, podului, din ce-i făcut și locurile în care le pune și gata, le-a aruncat în aer. După asta, barjele. Bă, dă-o dracule. Adică dacă ar fi fost specialiști, punea un plan. Face așa, tam, tam, tam. Dar te observa că ei 3 zile era încercare și eroare. Bă, zice, cum le-am gata, le-am încărcat. După ce le-am încărcat, bă, ce facem? Că le vrem în fund. Adică, bun. Ei, aflați că astăzi s-a arătat, s-a dezvăluit că a fost un eșec catastrofal, că nu va fi salvat reactorul. De ce? Pentru că, fără, zice Diana Buzoianu și cu Miruță, useriștii, mă rog, Țoi n-a intervenit, dar trebuie să vorbească și ea cu Ministerul de Externe al Dunării, fără să intervină, deci că s-a creat un dop. Cum să zic? Deci, ei au blocat un braț, da? Așa, ca apa să se ducă pe brațul ăla, da? Și au reușit să blocheze brațul pe care cu reactorul. Deci, ca să alimenteze cu apă reactorul numărul 2, au zis așa, cam cum a zis și eu, care nu mă pricep. Bă, avem un curs de apă, da? Și facem așa niște barje, apa că nu poate să sară așa, și atunci o ia o parte din ea, câte Dunărea veche, ajunge la reactor, se ridică și gata, a salvat. Numai că, ci că urmare acestei operațiuni s-a blocat Dunărea veche. Deci, cum să spun, s-a făcut aderea cu barjele ca să se blocheze exact și acum e și mai rău, s-a făcut un dop. Deci e clar că este un eșec. Și acum, stimați telespectatori, hai să vedem, după părerea mea, tot ce s-a întâmplat cu această operațiune, care acum o știm că este un eșec, este o uriașă lecție despre improvizația din România. Totul este improvizat. Formarea noului guvern este o improvizație. Președintele Nicușor Dan este el însuși o improvizație. De toate, de olimpic, de soț, de tată, de ce e și de președinte. O improvizație. Bun. Hai să vedem. Hai să facem o chestiune didactică. Bun. Deci, și să vedem ce s-a întâmplat, cum acest caz, care îl știm deja, este expresia balamucului românesc, permanente improvizații românești, absența statului, neseriozitatea instituțiilor. Bun. Deci, e secetă. Și la un moment dat se închide reactorul din cauza secetei, nu mai e debitul pădurilor și Dunărea, la Dunărea Veche, se alimentează cu răcire cele 2 reactoare. Se închide unul și se anunță că se va închide al 2-lea, din cauza că nu e apă, da? Bun. Deci avem o alertă, un semnal, da? Așa. În viață avem, toți ne confruntăm cu alerte. Ne doare, hai să luăm la trupul nostru, da? La un moment dat ne doare, nu știu, tușim. Și nu, ne doare șoldul, bă, am avut. Când mergem, apare o durere. durerea se duce la creier. Și creierul zice, bă, noi, bă, poate că e trecător. Și zice, bă, mai stau vreo câteva zile. Se accentuează durerea. E, atunci e alertă, alertă și decir și mă duc la medic. Sau se accentuează durerea și zic, bă, o țuică și gata. Ei, așa ceva se întâmplă și la nivelul țării. Deci, alerta foarte importantă, nu va mai fi apă, reactorul nu mai va mai merge și vom rămâne fără o parte din curentul electric. Da? Această alertă este foarte serioasă și ajunge la premier, creierul. N-are cum să ajungă, pentru că e vorba de energie, mai ales că premierul a declarat alertă energetică cu toate. Bun. Când a ajuns această alertă, în primul rând a ajuns la premier, mai mult ca sigur. De ce n-a ajuns la Nicușor Dan? Nicușor Dan nu s-a pronunțat până acum un moment despre tot ce se întâmplă. La el nu a ajuns alertele, bă, rămânem fără curent, da? Bun. În acel moment, teoretic, premierul începe, face o celulă de criză și zice, băi, avem o problemă. Reactorul ăla se oprește, nu, Dunărea scade, reactorul nu mai are apă, trebuie să-l oprim și rămânem fără curent. Și atunci vin tip cu idei și zice, băi, avem o problemă. Hai să întrebăm în primul rând pe cei cu clima, buletinul meu. Bă, crezi că Dunărea asta va primi apă? Și el spune, nu, bă, gata, deci e clar că în materie cu Dumnezeu poate să fie, dar apă nu va mai fi. Și atunci există două posibilități. Prima este, bă, ne băgăm picioarele în el de reactor, îl închidem, lucrăm până când nu mai are deloc apă și intrăm în funcțiune, vărăm centrale de rezervă, ceea ce fac acum. Deci, zice premierul, bă, bine, bă, deci nu avem ce face. O altă posibilitate este să vină unul din grupul ăla, spună, bă, uite ce se întâmplă, noi zicem să blocăm Dunărea la Bala, da? Cel care a zis asta, mai mult ca sigur, era un imbecil. Adică nu era unul ca mine. Că și eu nu mă pricep la chirurgie. Am zis, bă, la Dunăre. Am pune acolo un brad. Deci e ca la o, cum să zic, un furtun. Pun mă acolo și merge pe partea la apa, nu e. Dar nu mă pricep. Și apoi zice, apa, punem barjele, apa se duce pe partea aia și crește. Normal, era că în momentul în care a zis asta, premierul să zică, băi, dar sunteți siguri că va fi așa? Păi sunteți și voi, și cine zice asta? E de la apele române. Bă, zice, stați un pic. Voi sunteți ingineri. Na, bun, dar sunteți ca doctor de interne. Dacă te duci la un doctor de interne și tu ai o problemă cu cord, cu creierul, doctorul zice, bă, ai o problemă cu creierul, dar nu mă pricep. Te trimit la aia care cercetează creierul sau cu cordul, bă, te trimit la cardiolog. Așa și din coace. Normal era ca premierul să apeleze la facultățile, hidrotehnică, curenți, specialiști. N-a apelat. Și atunci s-a ajuns la tândală, ușa în spate. Și au zis, bă, gata, facem noi. Apoi, să zicem că e hotărâtă. Deci, bă, dacă nu, deci n-au apelat la specialiști. Întrebarea mea este, premierul știe de. Și cine a fost ideea cu barjele? Eu cred că Miruța. Și fiți atenți aici. Și atunci s-a hotărât în felul următor, de către premier. Fiți atenți aici, da? Da, ia să vedem, da? Vedeți aici, da? Așa. S-a transferat 7 milioane de lei din fondul de rezervă, deci premierul a știut. Și el a dat lui Miruța. Deci Miruța a fost cu ideea cu stânca, cu barjele, da? Către Ministerul Transporturilor, da? Prin Administrația Fluvială a Dunării de Jos, pentru lucrările de urgență de redistribuire a debitelor, așa. Ele au fost dați banii ăștia pentru barge și pentru aruncare în aer a stâncii, da, naște. Bun. Și se mai telespectatori. Și ce s-a prop? Nu numai că nu a ieșit nimic. A ieșit invers. Păi se mai telespectatori, încă o dată, eu nu înțeleg cum se iau decizii. Nu știu, așa am învățat eu, bă, am condus evenimentul zilei, da? Era o situație de criză, nu știu. Se schimba, vă dau un exemplu de criză, era asta, se schimba mersul trenurilor. Deci noi trebuia să prinzi trenurile, să trimiți ediția. Că... Și trenurile de Cluj la 8, de, nu știu, Iași la 10, da? Și în funcție de asta tipărei, ca să prind, să ajungă a doua zi. Și deodată în lista, vedeam, bă, mersul trenului s-a schimbat. Ăla de Cluj nu mai pleacă la 9 seara, pleacă la 6. Oleu, cum facem? Și ce făceam? Convocam, păi, ajung și pe ăla, bă, ce cum facem? Păi, ajung pe ăla de la tipografie, pe ăla, și găseam o soluție. A convocat asta pe cineva, au fost specialiști. Cine a gândit? Adică eu cred că a fost de la un cap în altul o improvizație tipică României de azi. Totul o improvizație și catastrofa, nu e faptul că n-a ieșit. Și că acum se apelează la ce trebuia de la început. Adică trebuia premierul când i-a zis Miruțe, bă, domnul, nu, asta, uite, ne spun specialiștii că nu putem întoarce Dunăre, e complicat, hai să găsim alte soluții. Abia acum au vrut bani pentru dragare. Nu puteam mă să fac asta. De la... Mă, cine a fost? Bă, Miruțe a fost cu ideea. Miruțe și cu Buzoian. Dar cum de le-a fătat mintea o asemenea operațiune care, repet, nu numai că nu au rezolvat problema reactorului, dar au făcut și un dop aia vechi. Este, dar nu mai spun câte efecte ar putea să aibă din ăsta. Da, ia să mai vedem, da? Bun. Și închei. Stimați telespectatori, v-am vorbit despre guvernul paralel din Parlament. Deci, domnul ăsta, cum îi spune useristul Bolojan, poate să stea mult și bine. Pentru că, și hai să vedem, se întrunește din nou o sesiune extraordinară, da? Și iată să vedem, discută printre altele o lege, un proiect de lege, sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități. Și am vrut să văd, deci, păi, proiect de lege, zic, guvernul nu poate să facă, știți că nu are voie. Nu, guvernul. L-au făcut niște PSD-iști. Deci, ați înțeles ce înseamnă guvernul paralel al lui Grindeanu? Parlamentarii au drept de inițiativă legislativă. Au hotărât doi PSD-iști. PSD-ul au hotărât să dea niște bani la persoanele cu dizabilități. Și e foarte simplu. Dacă altfel trebuia un proiect de lege, dacă nu era guvernul demis, și proiectul de lege nu putea să-l inițieze guvernul până când nu avea surse. Asta nu. Deci se întâmplă. Și mai sunt vreo două, trei din astea așa, mai sunt încă trei legi pe care sunt făcute în Parlament. Deci nu mai e nevoie nici de guvern. Păi, de la guvern poate să doarmă, da? Pentru că și dacă are șmecheria că guvernul ăsta paralel, cum să zic, aruncă cu bani, bani pe care să se găsească guvernul. Că guvernul, când ești guvern cu puteri de pline, zici, bă, poți să inițiezi orice proiect de lege cât să se scot din buzunar. Dar Grindeanu puțin îi pasă, ați văzut. O să dea următoarea lege, sesiune extraordinară, lege potrivit care fiecare din cetățenii români peste 18 ani vor primi 1.000 de euro. Păi de unde? Nu contează. Important că se face legea, da, bun. Deci, și ca să încheie, stimați telespectatori. Dom'le, de exemplu, este proiectul de lege schimbări pentru personalul de conducere din școli, da? Face parte din inițiativa legislativă cetățenească, a fost depusă în februarie 2026 de sindicatele din educație, da? Și văd că se votează abia acum. Și mă întreb, dumneavoastră ați observat, deci noi avem un guvern, da? Avem, da? Guvern. Guvernul acesta, iată, m-am uitat aici, guvernul acesta, așa, are miniștri. Bun, nu mai știu cât dracu are, cât are, mă. Bun. Vă dau un exemplu. Radu din așa, Mihai Damian, Educație și Cultură, da? Demeter Andra Șișban, Ministrul Culturii. E de mult, numai atât are stat așa, o, așa. Bun. Deci, are miniștri. Bun. Cătălin Predoiu, aici, la internet. Vreau să-ți observa că noi știm numai de miniștri USR. Deci, e un guvern care de dimineață până seara face ce vrea Miruță, Oana Țoiu și cu Diana Buzoianu. Ăla și ăla e USR, dar mai puțin. Păi și mai te respectă. Ați înțeles de ce Nicușor Dan nu vrea să deseneze un premier? Că prietenii lui din USR, de fapt, noi practic, dacă vă uitați, miniștrii la UDMR, PNL, nu există. Cei care există sunt useriști. Deci, de fapt, este clar. Guvernul demis, Bolojan, este un guvern USR. Mulțumesc, la revedere!
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Discuțiile de ieri de la Palatul Cotroceni pe tema proiectului noii legi a salarizării s-au încheiat după mai bine de 3 ore și jumătate, fără niciun rezultat. Președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR și UDMR, dar nu a reușit să obțină din partea lor un acord politic pentru susținerea acestei reforme asumate de țara noastră în schimbul unor bani europeni prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat aseară că atât sindicatele din sănătate cât și cele din educație au ridicat obiecții referitoare la proiectul de lege, însă în cadrul discuțiilor au fost făcute progrese importante, fiind cristalizate pozițiile sindicatelor. Centrala nucleară de la Cernavod ar putea fi oprită zilele acestea în condițiile în care Dunărea a scăzut în zona respectivă cu încă 3 cm, ajungând ieri la limita minimă de funcționare a centralei. Potrivit directorului adjunct Administrației Naționale Apele Române Sorin Rândașu, ieri dimineață Dunărea a înregistrat un nou minim istoric al debitului la intrarea în țară, de 1370 de metri cubi pe secundă. Două drone aeriene au fost distruse ieri după amiază de scafandrii armatei în Marea Neagră, în zona Neptun Deep, a anunțat ministrul apărării Radu Miruță. El a precizat într-o postare pe Facebook că dronele au fost observate în timp ce pluteau pe apă de una dintre navele care execută lucrări în zona platformei. Polițiștii de frontieră au descoperit aproximativ 19.000 de țigarete și 25 de kilograme de tutun vrac în bagajele unor pasageri la aeroportul Otopeni. Acestea nu au fost declarate și erau ascunse în bagajele de cală a 3 cetățeni care au încercat să introducă ilegal bunurile în România. Potrivit poliției de frontieră, este vorba despre 2 cetățeni români și un cetățean indian, care veneau din Istanbul, respectiv Dubai. Întreaga cantitate de bunuri a fost reținută de către autoritatea vamală, iar cetățenii români care au încercat să introducă ilegal țigaretele în țară au fost sancționați contravențional. În privința cetățeanului indian, sunt făcute cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Un cutremur mediu cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter s-a produs aseară la ora 20 și 21 de minute în județul Buzău, a anunțat Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de 113,2 km și a fost resimțit în Sfântul Gheorghe, Brașov, Buzău, Focșani și Ploiești. De astăzi vor fi restricții de circulație pe drumul național 1 între Brașov și Făgăraș. Vor fi lucrări de asfaltare pe o lungime de aproximativ 7 km, iar traficul va fi închis pe o bandă de circulație în următoarele 3 săptămâni. Drumarii precizează că vinerea și în weekend nu vor lucra. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec atrage atenția unei persoane sau primește aprecieri pentru o idee creativă. Taur, pot apărea tensiuni în plan domestic, dar acestea scot la lumină probleme care trebuie rezolvate. Gemeni, ziua favorizează împăcările, întâlnirile cu prietenii și ideile bune legate de bani. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Energiei a anunțat că pe fondul opririi iminente a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, grupul Rovinari 4 al complexului energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția sistemului electroenergetic național pentru a compensa deficitul de energie produsă. În același timp, va fi utilizată în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile capacitatea suplimentară de producție hidroelectrică. O disfuncționalitate tehnică a sistemului de publicare a datelor în timp real pe website-ul Transelectrica a generat ieri, începând cu ora 11, date eronate în ceea ce privește producția, respectiv consumul de energie electrică afișat public, precizează reprezentanții companiei într-un comunicat. Datele publicate aseară indicau un consum de energie de peste 8.000 de megawați. Banii strânși în fondurile de pensii private din România au atins un nivel record în această vară. La pilonul 2, cel obligatoriu, fondurile au ajuns la aproape 238 de miliarde de lei, cu aproape 40% mai mult față de anul trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară, pentru finalul lunii iunie. Peste 8 milioane și jumătate de angajați contribuie la acest sistem. Și pensiile facultative de la pilonul 3 devin tot mai populare. Peste 1 milion de români au strâns acolo aproape 9 miliarde de lei, o creștere tot de 40% față de anul trecut. Ministerul Agriculturii a înaintat executivului interimar o schemă de ajutor de stat destinat producătorilor agricoli care dețin suprafețe cultivate cu porumb și floarea soarelui, afectate de seceta de anul trecut. Sumele de bani se acordă în funcție de gradul de afectare a culturilor. Cei mai mulți bani, 523 de lei pe hectar, vor primi agricultorii ale căror suprafețe au fost afectate între 90 și 100%. Prețurile petrolului au revenit ieri pe creștere în condițiile în care perspectivele unui acord rapid între Statele Unite și Iran pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz se îndepărtează. Cotația petrolului Brent a urcat cu 0,6% la 82,2 dolari pe baril, după ce încheiase săptămâna trecută în jurul nivelului de 83 de dolari. Prețul rămâne însă mult sub maximul de peste 110 dolari pe baril atins în luna mai. Cotația petrolului american a avansat cu 1% apropiat la 82,56 de dolari pe baril. Analiștii estimează că dacă strâmtoarea Hormuz rămâne închisă, iar stocurile de petrol ale statelor dezvoltate continuă să se reducă rapid, piața ar putea ajunge la acest punct critic în jurul începutului trimestrului al patrulea. Într-un asemenea scenariu, prețurile ar putea urca în zona de 120-140 de dolari pe baril, pe baza reacțiilor observate în perioade istorice comparabile de deficit sever al ofertei. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și a majorării investițiilor private. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, în timp ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitatea importată. Conform operatorului sistemului de electricitate din Bulgaria, capacitatea de stocare instalată a ajuns la 4.800 de megawați. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac descoperă o nouă sursă de câștig sau o modalitate prin care îți valorifici mai bine abilitățile. Leu, simți nevoia unei schimbări de imagine, de atitudine sau de stil de viață. Fecioară, primești o veste bună dintr-o direcție neașteptată. Imaginea ta profesională se poate îmbunătăți, iar sprijinul unei persoane influente poate conta enorm. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov continuă să investească în proiectele mari de infrastructură rutieră. Toate aceste investiții sporind exponențial în ultimii 6 ani conectivitatea județului Ilfov cu până la 80%. Mirabela Dumitrache, purtător de cuvânt al Consiliului Județean Ilfov, și Cătălin Badea, șef serviciu, în cadrul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene, Consiliul Județean Ilfov, analizează acest subiect.
2: Continuăm proiectele la drumurile județene, continuăm lucrările în cadrul drumurilor județene din județul Ilfov, drumuri care în ultimii 6 ani putem spune că au sporit această conectivitate a județului Ilfov, București, dar și alte județe din proximitate.
3: Bineînțeles.
2: Vorbim de DJ401A, vorbim de noul drum care este aproape gata, drum de legătură 301
3: Cernica-Tânganu,
2: autostrada A2,
3: care va conecta Cernica-Tânganu cu A2.
2: Vorbim de DJ100, la fel, va prelua traficul, va fluidiza traficul, îl va descărca din DN3 din Brănești, pe autostrada 2, pe autostrada 0 mai departe, da. Dar vorbim de asemenea și de drumurile din nordul județului, de DJ101, Buftea-Tamaș,
3: da, care de asemenea este un proiect de infrastructură complet. Vorbim aici de trotuare, piste de biciclete, iluminat public și, bineînțeles, lucrări de creșterea siguranței rutiere.
2: Sunt proiecte complete de infrastructură, vorbim de așternerea de asfalt, vorbim de realizarea de trotuare, de piste de biciclete, în unele cazuri, vorbim de inclusiv de spații verzi, de canalizare pluvială,
3: aici.
2: De accese către proprietăți.
3: Un proiect complet,
2: pentru că Ilfovul s-a dezvoltat accelerat în ultimii ani. Sunt foarte multe familii care au venit aici, foarte multe comunități în plină dezvoltare. Vorbeați de estul județului, de Cernica, Brănești, Afumați, Voluntari, Petrăchioaia. Vorbim de nord, la fel Buftea.
3: Ilfovul crește exponențial. Noi, ca și Consiliul Județean, facem tot ce ține de noi să creștem confortul și siguranța cetățenilor.
2: Dacă ar fi să tragem linie, în momentul de față, județul Ilfov, la capitolul conectivitate cu celelalte județe, cred că depășim lejer 50-60%.
3: M-aș duce undeva spre 80%.
2: Pentru că există DJ-uri, există tronsoane de drum de mare viteză care ne conectează de toate autostrăzile din jurul
3: Așteptăm capitalei. Finalizarea A0, așteptăm inelele acelea care vor conecta A0 de tot ce înseamnă localitățile din zona Ilfovului.
2: Avem mai nou și varianta ocolitoare Brănești, în jurul localității, care se leagă de pasajul rutier abia inaugurat și mai departe se leagă de A2.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
6: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
7: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
8: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
7: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Deputații ungari l-au ales ieri în funcția de șef al statului pe fostul președinte al Curții Supreme, András Baca, în vârstă de 73 de ani. Parlamentul ungar, în care partidul TIS a aflat la putere, deține o majoritate de 2/3, l-a ales pe Baca cu 140 de voturi la 6 și nicio abținere. O dronă aparent rusească a intrat din nou în spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea de luni spre marți, a anunțat ieri Ministerul Apărării de la Chișinău. Incidentul vine după ce, în cursul dimineții de luni, o dronă de luptă a explodat în satul Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, la circa 100 de kilometri de Chișinău, provocând o explozie puternică, urmată de un incendiu de vegetație. Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova a acuzat ieri autoritățile moldovene că ar folosi incidentul de la Crocmaz drept pretext pentru deteriorarea relațiilor bilaterale, după ce și-a rechemat ambasadorul de la Moscova pentru consultări. Aeroportul din Hanovră, din centrul Germaniei, este perturbat de un nou incident cu dronă la o săptămână după descoperirea unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig. Pistele au fost închise noaptea de luni spre marți timp de 90 de minute. 6 zboruri către Turcia, Egipt, Grecia și Spania au fost afectate. Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă atât timp cât Statele Unite nu își schimbă comportamentul și nu acceptă condițiile Iranului, a declarat ieri secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului. Statele Unite ale Americii trebuie să pună capăt războiului și să deblocheze fondurile iraniene din străinătate, alte condiții fiind transmise părții americane prin intermediul unor mediatori, a precizat oficialul iranian. Parlamentul libanez a abolit ieri prin vot pedepsa cu moartea, o premieră în Orientul Mijlociu, un vot catalogat drept istoric de către ministrul libanez al justiției, în contextul în care Libanul nu a mai procedat la execuții din 2004. Spania desfășoară o amplă operațiune polițienească și o campanie destinată siguranței publice înaintea unei inedite eclipse totale de soare vizibilă astăzi, dar care coincide cu una din perioadele cu cel mai ridicat risc al declanșării unor incendii de vegetație. Guvernele regiunilor spaniole, care se află pe traseul eclipsei și care oferă cea mai bună vizibilitate a evenimentului solar din Europa continentală, încearcă să gestioneze un aflux preconizat de 6 milioane de persoane prin desemnarea a 660 de situri oficiale de vizionare, alături de parcări și zone de campare. Vor fi desfășurați peste 35.000 de polițiști. La noi în țară, acoperirea maximă a soarelui va fi de 34% în orașul Carei și localitățile învecinate. Se va vedea însă destul de bine și din Satu Mare, Salonta, Arad și Baia Mare. Eclipsa începe în jurul orei 20:20 de minute, iar faza maximă în România va avea loc la apus. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, anumite persoane sau proiecte ies din viața ta făcând loc altora. Scorpion, ai mai multă influență asupra celor din jur, iar acțiunile tale sunt observate. Săgetător, o dificultate aparentă poate deveni impulsul de care aveai nevoie pentru a schimba direcția. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Multiplul campion David Popovici s-a calificat ieri în finala probei de 100 de metri liber din cadrul campionatului european de natație senior la Paris, reușind în semifinale un record al competiției. Popovici, care a concurat în a doua semifinală, a înregistrat timpul de 46 de secunde și 72 de sutimi. Este cel mai bun timp al semifinalelor și a patra performanță din toate timpurile pe această distanță. Finala va avea loc diseară de la ora 19:52. Campionatul mondial de jiu-jitsu, desfășurat la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, s-a încheiat recent cu un bilanț remarcabil pentru delegația României. Sportivii români au cucerit 43 de medalii, 15 de aur, 15 de argint și 13 de bronz, în cadrul celor trei competiții organizate sub egida Federației Internaționale de Jiu-Jitsu. Ediția din acest an a reunit peste 1500 de sportivi din întreaga lume. România a participat la Abu Dhabi cu o delegație alcătuită din 42 de sportivi. Germania introduce pentru prima dată în peste 25 de ani bilete pentru locuri în picioare la meciurile de acasă ale echipei naționale masculine, a anunțat Federația Germană de Fotbal. Meciurile din Liga Națiunilor împotriva Greciei și Serbiei din septembrie și octombrie sunt primele la care vor fi din nou disponibile aceste bilete. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în toată țara, iar în vest, nord-vest, sud și local în rest va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, îndeosebi în zona Carpaților Oriental și în Munții Apuseni, iar noaptea în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat temporar cu intensificări spre seară și noaptea în regiunile vestice și sud-estice. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade izolat în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări. Temperatura maximă va fi de 36 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziune astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, traversezi o perioadă de autocunoaștere și recâștigare a puterii personale. Vărsător, o schimbare de plan se poate transforma într-o experiență foarte plăcută. Pești, este momentul să elimini dezordinea, sarcinile inutile și obiceiurile care îți consumă energia. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Discuțiile de ieri de la Palatul Cotroceni pe tema proiectului noi legea salarizării s-au încheiat după mai bine de 3 ore și jumătate, fără niciun rezultat. Președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR și UDMR, dar nu a reușit să obțină din partea lor un acord politic pentru susținerea acestei reforme asumate de țara noastră în schimbul unor bani europeni prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat aseară că atât sindicatele din sănătate cât și cele din educație au ridicat obiecții referitoare la proiectul de lege, însă în cadrul discuțiilor au fost făcute progrese importante, fiind cristalizate pozițiile sindicatelor. Centrala nucleară de la Cernavod ar putea fi oprită zilele acestea în condițiile în care Dunărea a scăzut în zona respectivă cu încă 3 cm, ajungând ieri la limita minimă de funcționare a centralei. Potrivit directorului adjunct Administrației Naționale Apele Române Sorin Rândașu, ieri dimineață Dunărea a înregistrat un nou minim istoric al debitului la intrarea în țară de 1370 de metri cubi pe secundă. Două drone aeriene au fost distruse ieri după amiază de scafandrii armatei în Marea Neagră, în zona Neptun Deep, a anunțat ministrul apărării Radu Miruță. El a precizat într-o postare pe Facebook că dronele au fost observate în timp ce pluteau pe apă de una dintre navele care execută lucrări în zona platformei. Polițiștii de frontieră au descoperit aproximativ 19.000 de țigarete și 25 de kilograme de tutun vrac în bagajele unor pasageri la aeroportul Otopeni. Acestea nu au fost declarate și erau ascunse în bagajele de cale a 3 cetățeni care au încercat să introducă ilegal bunurile în România. Potrivit poliției de frontieră, este vorba despre 2 cetățeni români și un cetățean indian care veneau din Istanbul, respectiv Dubai. Întreaga cantitate de bunuri a fost reținută de către autoritatea vamală, iar cetățenii români care au încercat să introducă ilegal țigaretele în țară au fost sancționați contravențional. În privința cetățeanului indian, sunt făcute cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Un cutremur mediu cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter s-a produs aseară la ora 20 și 21 de minute în județul Buzău, a anunțat Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de 113,2 km și a fost resimțit în Sfântul Gheorghe, Brașov, Buzău, Focșani și Ploiești. De astăzi vor fi restricții de circulație pe drumul național 1 între Brașov și Făgăraș. Vor fi lucrări de asfaltare pe o lungime de aproximativ 7 km, iar traficul va fi închis pe o bandă de circulație în următoarele 3 săptămâni. Drumarii precizează că vinerea și în weekend nu vor lucra. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec atrage atenția unei persoane sau primește aprecieri pentru o idee creativă. Taur, pot apărea tensiuni în plan domestic, dar acestea scot la lumină probleme care trebuie rezolvate. Gemeni, ziua favorizează împăcările, întâlnirile cu prietenii și ideile bune legate de bani. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Energiei a anunțat că pe fondul opririi iminente a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, grupul Rovinari 4 al complexului energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția sistemului electroenergetic național pentru a compensa deficitul de energie produsă. În același timp, va fi utilizată în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile capacitatea suplimentară de producție hidroelectrică. O disfuncționalitate tehnică a sistemului de publicare a datelor în timp real pe website-ul Transelectrica a generat ieri, începând cu ora 11, date eronate în ceea ce privește producția, respectiv consumul de energie electrică afișat public, precizează reprezentanții companiei într-un comunicat. Datele publicate aseară indicau un consum de energie de peste 8.000 de megawați. Banii strânși în fondurile de pensii private din România au atins un nivel record în această vară. La pilonul 2, cel obligatoriu, fondurile au ajuns la aproape 238 de miliarde de lei, cu aproape 40% mai mult față de anul trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară, pentru finalul lunii iunie. Peste 8 milioane și jumătate de angajați contribuie la acest sistem. Și pensiile facultative de la pilonul 3 devin tot mai populare. Peste 1 milion de români au strâns acolo aproape 9 miliarde de lei, o creștere tot de 40% față de anul trecut. Ministerul Agriculturii a înaintat executivului interimar o schemă de ajutor de stat destinat producătorilor agricoli care dețin suprafețe cultivate cu porumb și floarea soarelui, afectate de seceta de anul trecut. Sumele de bani se acordă în funcție de gradul de afectare a culturilor. Cei mai mulți bani, 523 de lei pe hectar, vor primi agricultorii ale căror suprafețe au fost afectate între 90 și 100%. Prețurile petrolului au revenit ieri pe creștere în condițiile în care perspectivele unui acord rapid între Statele Unite și Iran pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz se îndepărtează. Cotația petrolului Brent a urcat cu 0,6% la 82,2 dolari pe baril, după ce încheiase săptămâna trecută în jurul nivelului de 83 de dolari. Prețul rămâne însă mult sub maximul de peste 110 dolari pe baril atins în luna mai. Cotația petrolului american a avansat cu 1% apropiat la 82,56 de dolari pe baril. Analiștii estimează că dacă strâmtoarea Hormuz rămâne închisă, iar stocurile de petrol ale statelor dezvoltate continuă să se reducă rapid, piața ar putea ajunge la acest punct critic în jurul începutului trimestrului al patrulea. Într-un asemenea scenariu, prețurile ar putea urca în zona de 120-140 de dolari pe baril, pe baza reacțiilor observate în perioade istorice comparabile de deficit sever al ofertei. Bulgaria se impune ca lider european în stocarea energiei electrice în urma rapidei expansiuni a energiei solare, a finanțării substanțiale din partea Uniunii Europene și a majorării investițiilor private. Țara stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru UE, în timp ce unele țări vecine sunt din ce în ce mai dependente de electricitatea importată. Conform operatorului sistemului de electricitate din Bulgaria, capacitatea de stocare instalată a ajuns la 4.800 de megawați. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac descoperă o nouă sursă de câștig sau o modalitate prin care îți valorifici mai bine abilitățile. Leu, simți nevoia unei schimbări de imagine, de atitudine sau de stil de viață. Fecioară, primești o veste bună dintr-o direcție neașteptată, imaginea ta profesională se poate îmbunătăți, iar sprijinul unei persoane influente poate conta enorm. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov continuă să investească în proiectele mari de infrastructură rutieră. Toate aceste investiții sporind exponențial în ultimii 6 ani conectivitatea județului Ilfov cu până la 80%. Mirabela Dumitrache, purtător de cuvânt al Consiliului Județean Ilfov, și Cătălin Badea, șef serviciu, în cadrul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene, Consiliul Județean Ilfov, analizează acest subiect.
2: Continuăm proiectele la drumurile județene, continuăm lucrările în cadrul drumurilor județene din județul Ilfov, drumuri care în ultimii 6 ani putem spune că au sporit această conectivitate a județului Ilfov, București, dar și alte județe din proximitate.
3: Bineînțeles.
2: Vorbim de DJ401A, vorbim de noul drum care este aproape gata, drum de legătură 301
3: Tânganu,
2: autostrada A2,
3: care va conecta Cernica Tânganu cu A2.
2: Vorbim de DJ100, la fel, va prelua traficul, va fluidiza traficul, îl va descărca din DN3 din Brănești pe autostrada 2, pe autostrada 0 mai departe, da. Dar vorbim de asemenea și de drumurile din nordul județului, de DJ101, Buftea-Tamaș,
3: da, care de asemenea este un proiect de infrastructură complet. Vorbim aici de trotuare, piste de biciclete, iluminat public și, bineînțeles, lucrări de creșterea siguranței rutiere.
2: Sunt proiecte complete de infrastructură, vorbim de așternerea de asfalt, vorbim de realizarea de trotuare, de piste de biciclete, în unele cazuri, vorbim de inclusiv de spații verzi, de canalizare pluvială,
3: exact.
2: De accese către proprietăți.
3: Un proiect complet.
2: Un proiect complet, pentru că Ilfovul s-a dezvoltat accelerat în ultimii ani. Sunt foarte multe familii care au venit aici, foarte multe comunități în plină dezvoltare. Vorbeați de estul județului, de Cernica, Brănești, Afumați, Voluntari, Petrăchioaia. Vorbim de nord, la fel Buftea.
3: Ilfovul crește exponențial. Noi, ca și Consiliul Județean, facem tot ce ține de noi să creștem confortul și siguranța cetățenilor.
2: Dacă ar fi să tragem linie, în momentul de față, județul Ilfov, la capitolul conectivitate cu celelalte județe, cred că depășim lejer 50-60%.
3: M-aș duce undeva spre 80%.
2: Pentru că există DJ-uri, există tronsoane de drum de mare viteză care ne conectează de toate autostrăzile din jurul capitalei.
3: Așteptăm finalizarea A0, așteptăm inelele acelea care vor conecta A0 de tot ce înseamnă localitățile din zona Ilfovului.
2: Avem mai nou și varianta ocolitoare Brănești, în jurul localității, care se leagă de pasajul rutier abia inaugurat și mai departe se leagă de A2.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Deputații ungari l-au ales ieri în funcția de șef al statului pe fostul președinte al Curții Supreme, András Baca, în vârstă de 73 de ani. Parlamentul ungar, în care partidul TIS a aflat la putere, deține o majoritate de 2/3, l-a ales pe Baca cu 140 de voturi la 6 și nicio abținere. O dronă aparent rusească a intrat din nou în spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea de luni spre marți, a anunțat ieri Ministerul Apărării de la Chișinău. Incidentul vine după ce, în cursul dimineții de luni, o dronă de luptă a explodat în satul Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, la circa 100 de kilometri de Chișinău, provocând o explozie puternică, urmată de un incendiu de vegetație. Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova a acuzat ieri autoritățile moldovene că ar folosi incidentul de la Crocmaz drept pretext pentru deteriorarea relațiilor bilaterale, după ce și-a rechemat ambasadorul de la Moscova pentru consultări. Aeroportul din Hanovră, din centrul Germaniei, este perturbat de un nou incident cu dronă la o săptămână după descoperirea unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig. Pistele au fost închise noaptea de luni spre marți timp de 90 de minute. 6 zboruri către Turcia, Egipt, Grecia și Spania au fost afectate. Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă atât timp cât Statele Unite nu își schimbă comportamentul și nu acceptă condițiile Iranului, a declarat ieri secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului. Statele Unite ale Americii trebuie să pună capăt războiului și să deblocheze fondurile iraniene din străinătate, alte condiții fiind transmise părții americane prin intermediul unor mediatori, a precizat oficialul iranian. Parlamentul libanez a abolit ieri prin vot pedapsa cu moartea, o premieră în Orientul Mijlociu, un vot catalogat drept istoric de către ministrul libanez al justiției, în contextul în care Libanul nu a mai procedat la execuții din 2004. Spania desfășoară o amplă operațiune polițienească și o campanie destinată siguranței publice înaintea unei inedite eclipse totale de soare vizibilă astăzi, dar care coincide cu una din perioadele cu cel mai ridicat risc al declanșării unor incendii de vegetație. Guvernele regiunilor spaniole, care se află pe traseul eclipsei și care oferă cea mai bună vizibilitate a evenimentului solar din Europa continentală, încearcă să gestioneze un aflux preconizat de 6 milioane de persoane prin desemnarea a 660 de situri oficiale de vizionare, alături de parcări și zone de campare. Vor fi desfășurați peste 35.000 de polițiști. La noi în țară, acoperirea maximă a soarelui va fi de 34% în orașul Carei și localitățile învecinate. Se va vedea însă destul de bine și din Satu Mare, Salonta, Arad și Baia Mare. Eclipsa începe în jurul orei 20 și 20 de minute, iar faza maximă în România va avea loc la apus. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, anumite persoane sau proiecte ies din viața ta făcând loc altora. Scorpion, ai mai multă influență asupra celor din jur, iar acțiunile tale sunt observate. Săgetător, o dificultate aparentă poate deveni impulsul de care aveai nevoie pentru a schimba direcția. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. Gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Multiplul campion David Popovici s-a calificat ieri în finala probei de 100 de metri liber din cadrul campionatului european de natație senior la Paris, reușind în semifinale un record al competiției. Popovici, care a concurat în a doua semifinală, a înregistrat timpul de 46 de secunde și 72 de zutimi. Este cel mai bun timp al semifinalelor și a patra performanță din toate timpurile pe această distanță. Finala va avea loc diseară de la ora 19:52. Campionatul mondial de jiu-jitsu, desfășurat la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, s-a încheiat recent cu un bilanț remarcabil pentru delegația României. Sportivii români au cucerit 43 de medalii, 15 de aur, 15 de argint și 13 de bronz, în cadrul celor trei competiții organizate sub egida Federației Internaționale de Jiu-Jitsu. Ediția din acest an a reunit peste 1500 de sportivi din întreaga lume. România a participat la Abu Dhabi cu o delegație alcătuită din 42 de sportivi. Germania introduce pentru prima dată în peste 25 de ani bilete pentru locuri în picioare la meciurile de acasă ale echipei naționale masculine, a anunțat Federația Germană de Fotbal. Meciurile din Liga Națiunilor împotriva Greciei și Serbiei din septembrie și octombrie sunt primele la care vor fi din nou disponibile aceste bilete. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în toată țara, iar în vest, nord-vest, sud și local în rest va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română. Cerul va fi variabil cu noroi după amiaza și seara, îndeosebi în zona Carpaților Oriental și în Munții Apuseni, iar noaptea în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat temporar cu intensificări spre seară și noaptea în regiunile vestice și sud-estice. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade izolat în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări. Temperatura maximă va fi de 36 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, traversezi o perioadă de autocunoaștere și recâștigare a puterii personale. Vărsător, o schimbare de plan se poate transforma într-o experiență foarte plăcută. Pești, este momentul să elimini dezordinea, sarcinile inutile și obiceiurile care îți consumă energia. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Curtea Constituțională a României se reunește astăzi pentru a dezbate sesizările de neconstituționalitate referitoare la noua lege a integrității. Actul normativ a fost atacat la curte printr-o sesizare comună a 27 de senatori de la USR și PNL, dar și printr-o acțiune separată a președintelui Nicu Șordan. CCR urmează să analizeze astăzi și sesizarea privind legea biodiversității, după ce proiectul a fost contestat de AUR. Tribunalul București va discuta marțea viitoare cererea Societății de Transport București de intrare în insolvență. Dosarul a fost înregistrat joia trecută. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat atunci că STB a făcut ceea ce era corect, solicitând instanței insolvența. Societatea de Transport Public Alba Iulia reia pentru o săptămână transportul în zona metropolitană a municipiului, după ce luni anunțase că suspendă cursele din cauza că nu mai are bani pentru motorină. În Alba Iulia, transportul public oprit în urmă cu aproape două luni rămâne sistat. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri a fost dat în folosință ieri pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului pe A3 printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020. Un autoturism a lovit aseară un grup de pietoni care se aflau pe trotuar pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov, două persoane murind. Mașina condusă de un bărbat de 50 de ani a lovit mai întâi în sens giratoriu, șoferul pierzând controlul volanului. Într-un alt accident produs de data aceasta în județul Dâmbovița noaptea trecută, 5 persoane au murit după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat pe DN61 în afara localității Corbi Mari. Polițiștii constanțeni și polițiști de frontieră din cadrul gărzii de coastă desfășoară misiuni de patrulare, monitorizare și supraveghere pe malul Dunării în zona localității Izvoarele din județul Constanța, după ce două persoane aflate într-o șalupă au încercat să fure componente ale barjelor scufundate în fluviu săptămâna trecută. Deși au constatat că barjele nu au componente lipsă sau nu prezintă urme de tăiere, polițiștii au identificat proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani care a fost condus la audieri. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec atrage atenția unei persoane sau primești aprecieri pentru o idee creativă. Taur pot apărea tensiuni în plan domestic, dar acestea scot la lumină probleme care trebuie rezolvate. Gemeni, ziua favorizează împăcările, întâlnirile cu prietenii și ideile bune legate de bani. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM. România îndeplinește cerințele minime de transparență fiscală pentru anul 2025, potrivit evaluării realizate de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii în cadrul raportului privind transparența fiscală publicat ieri. Evaluarea realizată de Departamentul de Stat al SUA confirmă importanța transparenței fiscale pentru consolidarea încrederii în piețe și pentru o gestionare responsabilă a finanțelor publice, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Evaluarea anuală, mandatată de Congresul Statelor Unite ale Americii, analizează măsura în care guvernele asigură accesul public la principalele documente bugetare și dacă acestea sunt suficient de complete și, în general, de încredere, informează Ministerul Finanțelor. Electrocentrale București anunță că CET Progresul a fost conectată la Sistemul Energetic Național și asigură un raport de energie electrică de aproximativ 35 de megawați, preluând totodată sarcina în contextul intrării CET București Sud în programul anual de revizie tehnică. România a cerut Comisiei Europene să evalueze capacitățile de producție de energie disponibile și capacitățile de interconexiune transfrontalieră, nivelul rezervelor de echilibrare, precum și capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei deteriorări suplimentare a situației la nivel regional. Aplicația Etera a fost repornită etapizat pentru personalul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, precum și pentru notarii publici. În urma unui atac cibernetic asupra platformei de cadastrare constatat în 14 iulie, piața imobiliară a fost blocată. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a dat asigurări că baza de date centrală a sistemului cadastral, care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor, nu a fost afectată. Valoarea totală a voucherelor de vacanță emise în primul semestru din 2026 a fost de 319,1 milioane de lei, în timp ce suma voucherelor decontate, odată cu stabilirea pragului de 800 de lei pentru angajați, față de 1600 de lei anterior, s-a ridicat la 289,2 milioane de lei, în scădere cu 2% în ceea ce privește emiterea și cu 60% la decontare, potrivit datelor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, spune că pentru stimularea consumului turistic intern, cât și pentru utilizarea capacităților de cazare pe tot parcursul anului, este nevoie de un mecanism de acordare a voucherelor mai eficient, mai bine calibrat și extins către mediul privat. Rusia a început în acest an transporturile de petrol către Asia prin ruta maritimă de nord, într-un ritm mai rapid decât anul trecut, 7 cargouri cu aproximativ 6 milioane de barili de țiței, fiind deja în drum spre piețele asiatice, potrivit unor surse comerciale și datelor de transport maritim citate de Reuters. Ruta arctică permite Rusiei să transporte petrol din porturile sale vestice către China și alte piețe din Asia, evitând apele europene, unde petrolierele rusești se pot confrunta cu inspecții, rețineri sau alte restricții legate de sancțiunile impuse Moscovei după invadarea Ucrainei de către Rusia. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, descoperi o nouă sursă de câștig sau o modalitate prin care îți valorifici mai bine abilitățile. Leu, simți nevoia unei schimbări de imagine, de atitudine sau de stil de viață. Fecioară, primești o veste bună dintr-o direcție neașteptată. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov continuă să investească în proiectele mari de infrastructură rutieră. Toate aceste investiții sporind exponențial în ultimii 6 ani conectivitatea județului Ilfov cu până la 80%. Mirabela Dumitrache, purtător de cuvânt al Consiliului Județean Ilfov, și Cătălin Badea, șef serviciu, în cadrul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene, Consiliul Județean Ilfov, analizează acest subiect.
2: Continuăm proiectele la drumurile județene, continuăm lucrările în cadrul drumurilor județene din județul Ilfov, drumuri care în ultimii 6 ani putem spune că au sporit această conectivitate a județului Ilfov, București, dar și alte județe din proximitate.
3: Bineînțeles.
2: Vorbim de DG401A, vorbim de noul drum care este aproape gata, drumul de legătură 301
3: Cernica-Tânganu,
2: autostrada A2,
3: care va conecta Cernica-Tânganu cu A2.
2: Vorbim de DG100, la fel, va prelua traficul, va fluidiza traficul, îl va descărca din DN3 din Brănești, pe autostrada 2, pe autostrada 0 mai departe, da. Dar vorbim de asemenea și de drumurile din nordul județului, de DG101, Buftea-Tamaș,
3: da, care de asemenea este un proiect de infrastructură complet. Vorbim aici de trotuare, piste de biciclete, iluminat public și, bineînțeles, lucrări de creșterea siguranței rutiere.
2: Sunt proiecte complete de infrastructură, vorbim de așternerea de asfalt, vorbim de realizarea de trotuare, de piste de biciclete, în unele cazuri, vorbim de inclusiv de spații verzi, de canalizare pluvială,
3: aici.
2: De accese către proprietăți.
3: Un proiect complet.
2: Un proiect complet pentru că Ilfovul s-a dezvoltat accelerat în ultimii ani. Sunt foarte multe familii care au venit aici, foarte multe comunități în plină dezvoltare. Vorbeați de estul județului, de Cernica, Brănești, Afumați, Voluntari, Petrăchioaia. Vorbim de nord, la fel Buftea.
3: Ilfovul crește exponențial. Noi, ca și Consiliul Județean, facem tot ce ține de noi să creștem confortul și siguranța cetățenilor.
2: Dacă ar fi să tragem linie, în momentul de față, județul Ilfov, la capitolul conectivitate cu celelalte județe, cred că depășim lejer 50-60%.
3: M-aș duce undeva spre 80%.
2: Pentru că există DJ-uri, există tronsoane de drum de mare viteză care ne conectează de toate autostrăzile din jurul capitalei.
3: Așteptăm finalizarea A0, așteptăm inelele acelea care vor conecta A0 de tot ce înseamnă localitățile din zona Ilfovului.
2: Avem mai nou și varianta ocolitoare Brănești, în jurul localității, care se leagă de pasajul rutier abia inaugurat și mai departe se leagă de A2.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
4: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
5: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
6: Rezervări la telefon 0753 112 222.
7: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, Moscova l-a eliberat ieri pe fostul pușcaș marin american Robert Gilman, aflat în detenție în Rusia din 2022 pentru că a agresat, fiind în stare de ebrietate, un polițist în Voronei. Președintele Vladimir Putin a aprobat din motive umanitare grațierea cetățeanului american confruntat cu probleme de sănătate. Casa Albă și Departamentul de Stat american au cerut Moscovei să îl elibereze pe Gilman în vârstă de 32 de ani, pentru ca acesta să poată primi tratament medical în Statele Unite. France Press relatează că eliberarea fostului pușcaș marin a fost obținută după discuții personale între președinții Donald Trump și Vladimir Putin. Fostul președinte sirian Bashar al-Assad și fratele său mai mic au fost condamnați la moarte în absență pentru crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul conflictului de 14 ani din Siria, care s-a soldat cu aproximativ jumătate de milion de morți. În același dosar a fost condamnat la moarte și vărul lor prezent în instanță. Armata americană a anunțat că a deschis focul asupra unei nave sub pavilion panamez ce încerca să se apropie de un port iranian, încălcând blocada instaurată de Washington. Un elicopter a lansat două rachete asupra sălii mașinilor navei cargo. Este a treia oară când armata americană face uz de forță pentru a fi respectată blocada impusă de Statele Unite ale Americii asupra porturilor iraniene de la introducerea acestei măsuri pe 14 iulie. Forțele americane afirmă că de atunci au redirecționat 55 de nave ce încercau să treacă. O navă mică de marfă a fost atacată ieri în strâmtoarea Bab el-Mandeb de către gruparea Houthi din Yemen, aliată cu Iranul. Iar în urma atacului, trei membri ai echipajului și-au pierdut viața, au declarat două surse din cadrul pazei de coastă yemenite și doi oficiali militari din cadrul guvernului. Compania Generală de Electricitate a Libiei a anunțat astăzi că un atac asupra stației electrice din zona de sud a orașului Zawiya a dus la o întrerupere totală a alimentării cu energie electrică în vaste zone situate la sud de acest oraș. Compania a precizat că atacurile repetate au provocat daune grave stației electrice. Coreea de Sud va continua să ofere Ucrainei doar ajutor umanitar și nu intenționează să furnizeze arme letale sau sisteme de apărare aeriană, în ciuda solicitărilor în acest sens din partea președintelui Volodymyr Zelensky, făcute pe fondul trimiterii de noi trupe din Coreea de Nord în Rusia, scrie agenția Yonhap, citând un oficial de rang înalt al Ministerului Afacerilor Externe de la Seul. Coreea de Nord a lansat astăzi o rachetă balistică spre apele din largul coastei de est a peninsulei coreene, au anunțat autoritățile sud-coreene și japoneze, cu doar câteva zile înainte de începerea unor exerciții militare comune majore între Seul și Washington, manevre criticate de multă vreme de Fenian, transmite Reuters. Polonia este interesată să obțină fonduri suplimentare din programul european de finanțare a apărării SAFE, în cazul în care sumele alocate nu vor fi utilizate de alte state membre, a declarat ieri ministrul adjunct al apărării. Varșovia a semnat deja un acord de împrumut în cadrul inițiativei SAFE, prin care a obținut 43,7 milioane de euro pentru consolidarea capacităților sale militare. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanța anumite persoane sau proiecte ies din viața ta, făcând loc altora. Scorpion, ai mai multă influență asupra celor din jur, iar acțiunile tale sunt observate. Săgetător, o dificultate aparentă poate deveni impulsul de care aveai nevoie pentru a schimba direcția. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Meciul dintre FCSB și FC Botoșan din etapa a 5-a a Superligii de fotbal se va disputa așa cum a fost programat inițial pe stadionul Arcul de Triumf luni 17 august de la ora 21:30. FCSB ceruse LPF ca partida cu FC Botoșan să fie mutată în Moldova din cauză că suprafața de joc de pe Arcul de Triumf nu se prezintă în cele mai bune condiții. Cele două cluburi ajunseseră chiar la una acord pentru ca ordinea meciurilor directe din sezonul regulat să fie inversată, adică partida de săptămâna viitoare să se joace la Botoșani și returul din decembrie să aibă loc la București. Liga Profesionistă de Fotbal a respins însă solicitarea celor de la FCSB. Darius Olaru a reușit un asist, dar echipa sa Union Saint-Gilloise nu a trecut aseară de Bodø/Glimt în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. În prima manșă, scorul a fost 3-3, iar aseară Bodø/Glimt a făcut 3-2 după prelungiri cu echipa lui Olaru, care va juca în faza Ligii Europa. Coco Gauff s-a calificat ieri în semifinalele turneului WTA 1000 de la Toronto, profitând de retragerea Belindei Bencic și o va întâlni pentru un loc în finală pe Elena Rybakina. În cealaltă semifinală se vor întâlni poloneza Iga Świątek și rusoaica Elina Svitolina. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în toată țara, iar în vest, nord-vest, sud și local în rest va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, îndeosebi în zona Carpaților Oriental și în munții Apuseni, iar noaptea în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar, cu intensificări spre seară și noaptea în regiunile vestice și sud-estice. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade izolat în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări. Temperatura maximă va fi de 36 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn traversează o perioadă de autocunoaștere și recâștigare a puterii personale. Vărsător, o schimbare de plan se poate transforma într-o experiență foarte plăcută. Pești, este momentul să elimini ordinea, sarcinile inutile și obiceiurile care îți consumă energia. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Curtea Constituțională a României se reunește astăzi pentru a dezbate sesizările de neconstituționalitate referitoare la noua lege a integrității. Actul normativ a fost atacat la curte printr-o sesizare comună a 27 de senatori de la USR și PNL, dar și printr-o acțiune separată a președintelui Nicu Șordan. CCR urmează să analizeze astăzi și sesizarea privind legea biodiversității, după ce proiectul a fost contestat de AUR. Tribunalul București va discuta marțea viitoare cererea Societății de Transport București de intrare în insolvență. Dosarul a fost înregistrat joia trecută. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat atunci că STB a făcut ceea ce era corect, solicitând instanței insolvența. Societatea de Transport Public Alba Iulia reia pentru o săptămână transportul în zona metropolitană a municipiului, după ce luni anunțase că suspendă cursele din cauza că nu mai are bani pentru motorină. În Alba Iulia, transportul public oprit în urmă cu aproape două luni rămâne sistat. Un nou lot de autostradă în lungime de 12,24 de kilometri a fost dat în folosință ieri pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului pe A3 printr-o investiție finanțată prin programul Transport 2021-2027. Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020. Un autoturism a lovit aseară un grup de pietoni care se aflau pe trotuar pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov, două persoane murind. Mașina condusă de un bărbat de 50 de ani a lovit mai întâi în sens giratoriu, șoferul pierzând controlul volanului. Într-un alt accident produs de data aceasta în județul Dâmbovița noaptea trecută, 5 persoane au murit după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat pe DN61 în afara localității Corbi Mari. Polițiștii constanțeni și polițiști de frontieră din cadrul gărzii de coastă desfășoară misiuni de patrulare, monitorizare și supraveghere pe malul Dunării în zona localității Izvoarele din județul Constanța, după ce două persoane aflate într-o șalupă au încercat să fure componente ale barjelor scufundate în fluviu săptămâna trecută. Deși au constatat că barjele nu au componente lipsă sau nu prezintă urme de tăiere, polițiștii au identificat proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani care a fost condus la audieri. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec atrage atenția unei persoane sau primești aprecieri pentru o idee creativă. Taur pot apărea tensiuni în plan domestic, dar acestea scot la lumină probleme care trebuie rezolvate. Gemeni, ziua favorizează împăcările, întâlnirile cu prietenii și ideile bune legate de bani. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM. România îndeplinește cerințele minime de transparență fiscală pentru anul 2025, potrivit evaluării realizate de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii în cadrul raportului privind transparența fiscală publicat ieri. Evaluarea realizată de Departamentul de Stat al SUA confirmă importanța transparenței fiscale pentru consolidarea încrederii în piețe și pentru o gestionare responsabilă a finanțelor publice, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Evaluarea anuală, mandatată de Congresul Statelor Unite ale Americii, analizează măsura în care guvernele asigură accesul public la principalele documente bugetare și dacă acestea sunt suficient de complete și, în general, de încredere, informează Ministerul Finanțelor. Electrocentrale București anunță că CET Progresul a fost conectată la Sistemul Energetic Național și asigură un raport de energie electrică de aproximativ 35 de megawați, preluând totodată sarcina în contextul intrării CET București Sud în programul anual de revizie tehnică. România a cerut Comisiei Europene să evalueze capacitățile de producție de energie disponibile și capacitățile de interconexiune transfrontalieră, nivelul rezervelor de echilibrare, precum și capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei deteriorări suplimentare a situației la nivel regional. Aplicația Etera a fost repornită etapizat pentru personalul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, precum și pentru notarii publici. În urma unui atac cibernetic asupra platformei de cadastrare constatat în 14 iulie, piața imobiliară a fost blocată. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a dat asigurări că baza de date centrală a sistemului cadastral, care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor, nu a fost afectată. Valoarea totală a voucherelor de vacanță emise în primul semestru din 2026 a fost de 319,1 milioane de lei, în timp ce suma voucherelor decontate, odată cu stabilirea pragului de 800 de lei pentru angajați, față de 1600 de lei anterior, s-a ridicat la 289,2 milioane de lei, în scădere cu 2% în ceea ce privește emiterea și cu 60% la decontare, potrivit datelor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, spune că pentru stimularea consumului turistic intern, cât și pentru utilizarea capacităților de cazare pe tot parcursul anului, este nevoie de un mecanism de acordare a voucherelor mai eficient, mai bine calibrat și extins către mediul privat. Rusia a început în acest an transporturile de petrol către Asia prin ruta maritimă de nord, într-un ritm mai rapid decât anul trecut, 7 cargouri cu aproximativ 6 milioane de barili de țiței, fiind deja în drum spre piețele asiatice, potrivit unor surse comerciale și datelor de transport maritim citate de Reuters. Ruta arctică permite Rusiei să transporte petrol din porturile sale vestice către China și alte piețe din Asia, evitând apele europene, unde petrolierele rusești se pot confrunta cu inspecții, rețineri sau alte restricții legate de sancțiunile impuse Moscovei după invadarea Ucrainei de către Rusia. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, descoperi o nouă sursă de câștig sau o modalitate prin care îți valorifici mai bine abilitățile. Leu, simți nevoia unei schimbări de imagine, de atitudine sau de stil de viață. Fecioară, primești o veste bună dintr-o direcție neașteptată. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov continuă să investească în proiectele mari de infrastructură rutieră. Toate aceste investiții sporind exponențial în ultimii 6 ani conectivitatea județului Ilfov cu până la 80%. Mirabela Dumitrache, purtător de cuvânt al Consiliului Județean Ilfov, și Cătălin Badea, șef serviciu, în cadrul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene, Consiliul Județean Ilfov, analizează acest subiect.
2: Continuăm proiectele la drumurile județene, continuăm lucrările în cadrul drumurilor județene din județul Ilfov, drumuri care în ultimii 6 ani putem spune că au sporit această conectivitate a județului Ilfov, București, dar și alte județe din proximitate.
3: Bineînțeles.
2: Vorbim de DG401A, vorbim de noul drum care este aproape gata, drum de legătură 301
3: Tânganu,
2: autostrada A2,
3: care va conecta Cernica Tânganu cu A2.
2: Vorbim de DG100, la fel, va prelua traficul, va fluidiza traficul, îl va descărca din DN3. Corect. Din Brănești, pe autostrada 2, pe autostrada 0 mai departe, da. Dar vorbim de asemenea și de drumurile din nordul județului, de DG101, Buftea-Tamaș,
3: da, care de asemenea este un proiect de infrastructură complet. Vorbim aici de trotuare, piste de biciclete, iluminat public și, bineînțeles, lucrări de creșterea siguranței rutiere.
2: Sunt proiecte complete de infrastructură, vorbim de așternerea de asfalt, vorbim de realizarea de trotuare, de piste de biciclete, în unele cazuri, vorbim de inclusiv de spații verzi, de canalizare pluvială,
3: aici.
2: De accese către proprietăți.
3: Un proiect complet.
2: Un proiect complet, pentru că Ilfovul s-a dezvoltat accelerat în ultimii ani. Sunt foarte multe familii care au venit aici, foarte multe comunități în plină dezvoltare, vorbeați de estul județului, de Cernica, Brănești, Afumați, Voluntari, Petrăchioaia, vorbim de nord, la fel Buftea.
3: Ilfovul crește exponențial. Noi, ca și Consiliul Județean, facem tot ce ține de noi să creștem confortul și siguranța cetățenilor.
2: Dacă ar fi să tragem linie, în momentul de față, județul Ilfov, la capitolul conectivitate cu celelalte județe, cred că depășim lejer 50-60%.
3: M-aș duce undeva spre 80%.
2: Pentru că există DJ-uri, există tronsoane de drum de mare viteză care ne conectează de toate autostrăzile din jurul
3: Așteptăm
2: capitalei.
3: Finalizarea A0, așteptăm inelele acelea care vor conecta A0 de tot ce înseamnă localitățile din zona Ilfovului.
2: Avem mai nou și varianta ocolitoare Brănești, în jurul localității, care se leagă de pasajul rutier abia inaugurat și mai departe se leagă de A2.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
4: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, Moscova l-a eliberat ieri pe fostul pușcaș marin american Robert Gilman, aflat în detenție în Rusia din 2022 pentru că a agresat, fiind în stare de ebrietate, un polițist în Voronei. Președintele Vladimir Putin a aprobat din motive umanitare grațierea cetățeanului american confruntat cu probleme de sănătate. Casa Albă și Departamentul de Stat american au cerut Moscovei să îl elibereze pe Gilman în vârstă de 32 de ani, pentru ca acesta să poată primi tratament medical în Statele Unite. France Press relatează că eliberarea fostului pușcaș marin a fost obținută după discuții personale între președinții Donald Trump și Vladimir Putin. Fostul președinte sirian Bashar al-Assad și fratele său mai mic au fost condamnați la moarte în absență pentru crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul conflictului de 14 ani din Siria, care s-a soldat cu aproximativ jumătate de milion de morți. În același dosar a fost condamnat la moarte și vărul lor prezent în instanță. Armata americană a anunțat că a deschis focul asupra unei nave sub pavilion panamez ce încerca să se apropie de un port iranian, încălcând blocada instaurată de Washington. Un elicopter a lansat două rachete asupra sălii mașinilor navei cargo. Este a treia oară când armata americană face uz de forță pentru a fi respectată blocada impusă de Statele Unite ale Americii asupra porturilor iraniene de la introducerea acestei măsuri pe 14 iulie. Forțele americane afirmă că de atunci au redirecționat 55 de nave ce încercau să treacă. O navă mică de marfă a fost atacată ieri în strâmtoarea Bab el-Mandeb de către gruparea Houthi din Yemen, aliată cu Iranul. Iar în urma atacului, trei membri ai echipajului și-au pierdut viața, au declarat două surse din cadrul pazei de coastă yemenite și doi oficiali militari din cadrul guvernului. Compania Generală de Electricitate a Libiei a anunțat astăzi că un atac asupra stației electrice din zona de sud a orașului Zawiya a dus la o întrerupere totală a alimentării cu energie electrică în vaste zone situate la sud de acest oraș. Compania a precizat că atacurile repetate au provocat daune grave stației electrice. Coreea de Sud va continua să ofere Ucrainei doar ajutor umanitar și nu intenționează să furnizeze arme letale sau sisteme de apărare aeriană, în ciuda solicitărilor în acest sens din partea președintelui Volodymyr Zelensky, făcute pe fondul trimiterii de noi trupe din Coreea de Nord în Rusia, scrie agenția Yonhap, citând un oficial de rang înalt al Ministerului Afacerilor Externe de la Seul. Coreea de Nord a lansat astăzi o rachetă balistică spre apele din largul coastei de est a peninsulei coreene, au anunțat autoritățile sud-coreene și japoneze, cu doar câteva zile înainte de începerea unor exerciții militare comune majore între Seul și Washington, manevre criticate de multă vreme de Pyongyang, transmite Reuters. Polonia este interesată să obțină fonduri suplimentare din programul european de finanțare a apărării SAFE, în cazul în care sumele alocate nu vor fi utilizate de alte state membre, a declarat ieri ministrul adjunct al apărării. Varșovia a semnat deja un acord de împrumut în cadrul inițiativei SAFE, prin care a obținut 43,7 milioane de euro pentru consolidarea capacităților sale militare. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanța anumite persoane sau proiecte ies din viața ta, făcând loc altora. Scorpion, ai mai multă influență asupra celor din jur, iar acțiunile tale sunt observate. Săgetător, o dificultate aparentă poate deveni impulsul de care aveai nevoie pentru a schimba direcția. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Meciul dintre FCSB și FC Botoșani din etapa a 5-a a Superligii de fotbal se va disputa așa cum a fost programat inițial pe stadionul Arcul de Triunf luni 17 august de la ora 21:30. FCSB ceruse LPF ca partida cu FC Botoșani să fie mutată în Moldova din cauză că suprafața de joc de pe Arcul de Triunf nu se prezintă în cele mai bune condiții. Cele două cluburi ajunseseră chiar la una acord pentru ca ordinea meciurilor directe din sezonul regulat să fie inversată, adică partida de săptămâna viitoare să se joace la Botoșani și returul din decembrie să aibă loc la București. Liga Profesionistă de Fotbal a respins însă solicitarea celor de la FCSB. Darius Olaru a reușit un asist, dar echipa sa, Union Saint-Gilloise, nu a trecut aseară de Bodø/Glimt în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. În prima manșă, scorul a fost 3-3, iar aseară Bodø/Glimt a făcut 3-2 după prelungiri cu echipa lui Olaru, care va juca în faza Ligii Europa. Coco Gauff s-a calificat ieri în semifinalele turneului WTA 1000 de la Toronto, profitând de retragerea Belindei Bencic și o va întâlni pentru un loc în finală pe Elena Rybakina. În cealaltă semifinală se vor întâlni poloneza Iga Świątek și rusoaica Elina Svitolina. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în toată țara, iar în vest, nord-vest, sud și local în rest va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, îndeosebi în zona Carpaților Oriental și în munții Apuseni, iar noaptea în nordul Moldovei, unde pe arii răstrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat temporar cu intensificări spre seară și noaptea în regiunile vestice și sudestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade izolat în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări. Temperatura maximă va fi de 36 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn traversează o perioadă de autocunoaștere și recâștigare a puterii personale. Vărsător, o schimbare de plan se poate transforma într-o experiență foarte plăcută. Pești, este momentul să elimini dezordinea, sarcinile inutile și obiceiurile care îți consumă energia. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Zi de vot final în Camera Deputaților, convocată în a doua sesiune extraordinară din această vară. Pe ordinea de zi se află proiecte cu impact direct asupra populației și patrimoniului public. Una dintre cele mai așteptate măsuri este prelungirea plafonării prețului la gaze pentru consumatorii casnici. Unitatea 2 de la Cernavodă va fi închisă începând de mâine dimineață, a anunțat directorul centralei. Au fost deja inițiate procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a unității 2 pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost oprită la sfârșitul lunii iulie, reducând producția internă de energie cu 10%. În condițiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Centrala nucleară-electrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producția totală de energie electrică din România. Noul cod al urbanismului a fost publicat în Monitorul Oficial și va intra în vigoare în 15 zile calendaristice. Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, noua legislație reprezintă una dintre cele mai ample reforme realizate în ultimii ani în domeniul urbanismului și construcțiilor și introduce proceduri simplificate.

0: proiecte, dar și responsabilizarea beneficiarilor, proiectanților și executanților. Rata anuală a inflației a scăzut la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Tot INS anunță că salariul mediu net a crescut în iunie față de luna precedentă cu 50 de lei, până la valoarea de 5.734 de lei, în timp ce salariul mediu brut a înregistrat un avans de 81 de lei. Stocul de cherosen pentru aeroportul internațional Arad a fost refăcut ieri după amiază, după o săptămână în care baza nu a mai avut combustibil. Directorul operațional al aeroportului a declarat pentru Agerpres că o cisternă cu 25.000 de litri de cherosen a ajuns la baza aeriană. Cantitatea ar ajunge pentru 4 zboruri. Românii vor putea călători din 4 septembrie direct către China, odată cu inaugurarea oficială a rutei aeriene dintre Beijing și București, operată de Compania Națională a Chinei, cu o frecvență de 3 zboruri săptămânale, luni, miercuri și vineri. Reluarea zborurilor directe între București și Beijing reprezintă un succes diplomatic și economic major, a declarat ambasadorul României în China, Dan Horia Maxim. Statele Unite, țară mediatoare în războiul din Liban, urmează să patroneze o nouă rundă de negocieri între Israel și Liban la începutul lunii septembrie la Roma, a anunțat Departamentul de Stat american. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat ieri că țara sa a predat negociatorilor americani o serie de propuneri pentru un plan privind încheierea războiului cu Rusia și a sugerat că Moscova va folosi alegerile parlamentare din septembrie pentru a declara o nouă mobilizare. Anunțul lui Zelensky intervine pe fondul sugestiilor făcute atât de Rusia cât și de Ucraina, conform cărora negociatorii americani se vor deplasa în curând la Moscova și Kiev. Între timp, Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care utilizează portul rus Novorossiysk de la Marea Neagră în urma unei solicitări din partea vicepreședintelui J.D. Vance. Terminalul de cereale din portul rus și-a întrerupt astăzi activitatea ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene din timpul nopții trecute. Echipele de salvatori au reușit ieri să scoată în viață o femeie de sub dărâmăturile unei clădiri din Columbia la aproape 30 de ore după cutremurul de 7,4 grade pe scara Richter, unul dintre cele mai puternice care au lovit Columbia în ultimele decenii. Bilanțul morților a ajuns la peste 180. De asemenea, cel puțin 2600 de persoane au fost rănite. 195 de persoane au fost înregistrate oficial ca fiind dispărute. PSG și Aston Villa se întâlnesc diseară de la ora 22 în Supercupa Europei. Dacă scorul va fi egal după timpul regulamentar de joc, meciul se va duce direct la loviturile de departajare. PSG își apără diseară în partida de pe stadionul Salzburg, trofeul cucerit anul trecut. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
1: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
0: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
1: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plim, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
0: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe Undele Gold FM, seria redifuzărilor Ce îngușă și încăpușă continuă astăzi cu ediția din 11 februarie 2025, în care Doru Petruți a prezentat situația Republicii Moldova. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce îngușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Am revenit în direct, prieteni, în condiții de mobilitate. Și îmi pare bine că alături de noi este din nou Doru Petruți. Sper să se audă bine, să nu avem probleme de audiție. Doru, bun revenit în 2025 la Gold FM.
2: Bine v-am regăsit. Bună ziua.
1: Sigur că suntem foarte curioși de concluziile proaspete pe care ni le dai din Republica Moldova, acolo unde ai operat și publicat un nou sondaj de opinie despre starea socio-politico-economică explozivă din unghiul meu a Moldovei. Așa am citit eu sondajul tău, dar să ne dai tu precizările imediat. Dar înainte de asta aș vrea să te întreb despre și despre treburile noastre la zi, din punct de vedere societal, ca să nu o luăm politic, pentru că politic am comentat cu SRS mai înainte, din punct de vedere societal, cum apreciez tu demisia lui Iohannis, respectiv apariția unui nou președinte, chiar dacă este interimar, înaintea alegerilor prezidențiale programate în România luna mai?
2: Cel puțin de aici, de la o oarecare distanță, demisia domnului președinte Iohannis induce, cum să zic, închide cumva un fel de cerc al percepțiilor create pe parcursul celor două mandate. Din păcate, povestea dumnealui dovedește că astfel de oameni cu un asemenea profil nu reușesc să facă nimic relevant sau mai nimic relevant în politică. Ba mai mult, cred că foarte multă lume se obișnuise cu tăcerea dumnealui, cu lentoarea dumnealui, cu lipsa de pe agendă, deși au fost atâtea momente când lucrurile meritau și trebuiau să fie explicate de domnul președinte. Dacă cu lipsa dumnealui de prezență ne-am obișnuit, cred că cele mai mari dezamăgiri totuși cred că le-a produs atunci când s-a implicat în politică. Și a fost vizibil. Inclusiv ultimele decizii, ultimele decorări pe care le-a făcut la nivelul Curții Constituționale, să parcă acolo acela judecători, lasă multe semne de întrebare și o ieșire din scenă, nu știu, poate noi suntem prea fierbinți în momentul ăsta, poate istoria o să fie mai blândă cu dumnealui în timp, dar e o decizie care lasă România într-o situație și mai confuză și mai dezamăgitoare. Am văzut postarea dumnealui pe Facebook și sunt zeci de mii de comentarii negative, efectiv zeci de mii, și nu exagerăm deloc, oricine poate intra să vadă lucrul ăsta. Cred că o mare parte din public și din votanții din România cred că se simt trădați de modul și de investiția, până la urmă, de investiția uriașă pe care au făcut-o. Rămâne un mandat în care, sigur, au fost evenimente foarte importante, inclusiv pandemia, prin care și România n-a trecut ușor, alte fenomene extrem de importante, inclusiv alegerile prezidențiale care au fost stopate. Toate lucrurile astea rămân, din păcate, în CV-ul domnului președinte și cred că rămâne o agendă în care pozițiile dumnealui și implicările în tot felul de scandaluri, comoditatea, imaginea în general proiectată, eu cred că lasă mai degrabă un gust amar.
1: Pentru ca să zic așa, să nu mai greșim și altă dată, mă refer la români în general, eu nu l-am preferat niciodată pe Iohannis, dar nu contează, e ales președinte, ni-l asumăm. Aș vrea să mai precizez ceva, pentru că la începutul descrierii tale despre Iohannis, ne-ai spus și te citez aproximativ, un om cu un asemenea profil este limpede, și Iohannis a demonstrat asta, că nu poate avea succes în demersul politic. La ce anume caracteristici din profilul său uman te-ai referit atunci când ai pus această etichetă?
2: Eu cred că și aici cumva aș face o comparație sau o paralelă, un fel de paralelă și cu situația pe care o avem în Republica Moldova, când și doamna președintă Maia Sandu a venit și la primul mandat, început în 2020, a venit pe fondul unui val de speranță și de așteptări foarte, foarte ridicat. Nu cred că, mai ales în vremurile astea demente pe care le trăim, nu cred că e suficient să ai bune intenții, dacă eu încă vreau să cred că și domnul Iohannis le-a avut în ambele mandate bunele intenții, dar politica e despre rezultate. Și eu sper că măcar.
1: Trebuie să și poți, nu numai că trebuie să vrei.
2: Da, exact. Și trebuie să te și pricepi și, din păcate, și alți contracandidați pe care i-am văzut în cursa electorală din 2024 din România, trebuie să ne punem întrebări extrem de serioase legate de calitatea umană a celor care ajung în politică despre, nu știu, poate e prea mult, poate. Dacă mai circulă sau nu elitele astea, dacă partidele sunt organizații care totuși lasă să ajungă în partea asta și oameni cu o anumită structură, oameni cu o anumită conduită, cu o anumită valoare, oameni care se pricep să facă tipul ăsta de job. Mă uitam și la recentele declarații și poziționări ale doamnei Lasconi. E tablou politic și cred că nu doar în România, dar dacă ne referim la cursa electorală care e acolo, arată uluitor. Eu cred că mulți încă se freacă la ochi. Mai ales cei care privesc sau care au plecat un pic din România și o privesc de la oarecare distanță. Nu știu, o să vedem în continuare, chiar și aici din Republica Moldova, spre România există multă confuzie, există multă derută în privința proceselor politice care se întâmplă acolo, există multă dezamăgire legată de deciziile care s-au luat privind alegerile prezidențiale, există multă, multă îngrijorare și în același timp cred că se vede și probabil e normal să se vadă lucrul ăsta. N-aș numi-o chiar o lipsă de interes a României legată de Republica Moldova, dar cu siguranță cred că putem vorbi de o situație de stand-by pentru că prioritățile acum în România sunt altele. Și se pare că e tot mai puțin timp și pentru problemele Republicii Moldova. O să vedem, de altfel, dacă odată cu schimbările astea care zguduie întreaga lume, vorbesc de cele pe care le face administrația Trump, o să vedem dacă Republica Moldova totuși rămâne pe harta de interes în condițiile în care Sibiu Moldovei în ultimii 4 ani e destul de sărăcăcios la capitolul realizării.
1: Ne mutăm imediat la discuția despre sustenabilitatea reală a Moldovei ca stat, în noile condiții în care conducerea din Statele Unite pare una ostilă, cred că și practic va fi așa, celei moldovenești, dar pentru că pe drum, spre exemplu, în timp ce conduc, văd că tablourile cu ciucă, cu cartea lui ciucă, acum sunt populate de imaginea lui Nicușor președinte, nu mai e Nic, știu că e Nicușor președinte România Onestă. Asta zice, am o întrebare pentru sociologul Doru Petruții, care întrebare spune așa. La prima vedere, nu știm încă candidații finalmente care vor fi pentru 2025, dar așa, la prima vedere, dacă ar fi să compari candidații din 2024 la prezidențiale în România, cei pe care îi preconizăm în 2025, prima schimbare de panouri, Nic Ciucă cu Nicușor Dan, îi zice că va crește nivelul dezbaterii, că va fi mai interesantă campania la prezidențiale sau cam la fel.
2: Ei, acum trebuie să pornim de la un punct foarte important. Noi nu mai putem ignora situația de la alegerile prezidențiale din 2024. Dacă dăm un pic timpul înapoi, o să vedem că la mijlocul anului 2024 a fost acea coaliție PSD-PNL, da? Au mers la europarlamentare împreună. Și după alte aproape 6 luni ajung în același punct în care vor să propună un candidat comun, dar între timp a avut loc ce a avut loc. Rău a fost făcut deja și inclusiv candidaturile pe care le-ați menționat, ele vin pe o cu totul altă ecuație socială și cu totul altă tensiune în societate. Nu cred că se mai poate ocoli acel segment de 30-40% a cărui nervozitate și stare emoțională, din păcate, eu cred că și după alegerile din 2024 a fost împins să-și clarifice și mai tare opțiunile. Făcând o paralelă cu domnul Iohannis, eu cred că rezultatele de la aceste alegeri prezidențiale din România vor dovedi de fapt unde e și cât de mare succes a înregistrat unul din marile proiecte anunțate de domnul președinte, și anume acele al României Educate. Va fi un decont, cred că foarte, va fi un decont foarte puternic și din păcate dacă ne apropiem un pic și am studiat sociologic un pic construcția motivațiilor de vot în România, nu cred că am ajunge la niște concluzii foarte, foarte bune. Cred că și acolo, ca și în Republica Moldova, votul împotrivă, votul de ură, votul de silă, cred că a început să ia proporții extrem de importante. Dar ce poate mai merită să învățăm din toată lecția asta e că sunt, în ciuda dezvoltării economice a României, inegalitatea pe care o înregistrează România între straturile ei sociale e foarte ridicată. Și în condițiile în care ai o populație tot mai, o bună parte din populație e dezamăgită și deconectată de la cum să zic, de la modul în care cei mari își împart puterea și beneficiile, atunci ceea ce vedem că se întâmplă în România n-ar trebui să ne surprindă. Și cred că toate lucrurile astea se vor descărca, se vor deconta la alegerile care urmează.
1: Am înțeles. Aș vrea să ne mutăm la o mică schiță a imaginii Republicii Moldova. Eu am citit-o din sondajul pe care colegii tăi l-au finalizat. Noi l-am publicat, a mai fost preluat din alte părți. Care sunt accentele din punct de vedere sociopolitico-economic, care ar trebui să îngrijoreze. Sigur că ele, în primul rând, trebuie să îngrijoreze cetățenii Republicii Moldova, dar având în vedere solidaritatea și sprijinul pe care România îl dă, ajutorul, ca să-i spunem așa, sigur că ele devin foarte interesante, aceste accente, și pentru români și România. Dacă vrei să le faci o sinteză, te rog.
2: Ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă că începutul de an în Republica Moldova a fost și se menține în continuare foarte complicat, pentru că încă din prima zi a anului ne-am confruntat cu criza gazului și criza de electricitate, atât pe malul drept, hai să spunem pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova, cât și pe situația din Transnistria. Ucraina a anunțat că de la 1 ianuarie nu mai permite ca pe teritoriul ei să aibă loc trimiterea asta a gazului rusesc, și asta a complicat foarte mult situația, mai ales a celor din Transnistria. Iar pe fundalul acestei crize, care a dus la schimbări de tarife de 75%, spre exemplu, la electricitate, și după aceea, și asistăm și acum la schimbări de prețuri, practic la fiecare săptămână, 2 săptămâni, prețurile în Moldova cresc, în condițiile în care știți bine cam care sunt salariile și veniturile populației de aici. Ne scriem din nou pe o curbă de asta de inflație, se scumpesc creditele. Pe lângă asta a fost și este în continuare o starabandă de alte știri negative care au un impact asupra guvernării. Un scandal teribil pe justiție legat de doamna Dragalin și încercarea de înlăturare a ei din funcție de la Procuratura Anticorupție. Evenimente ce țin de două ministere foarte importante, de Sănătate și de Ministerul Afacerilor Interne, evenimente extrem de grave care zguduie opinia publică, nu doar prin gravitatea acelor întâmplări, ci mai ales prin reacția întârziată și în continuare neclară a autorităților. Pe lângă
1: Vreau să întreb ceva în detaliu, puțin să detaliez. Ai vorbit despre șefa procuraturii, doamna Dragalin, despre care noi în România știm că este o reprezentantă a sistemului Soros, care a venit din sistemul Soros și care a, mă rog, a fost pusă, impusă, nu mai contează, la vârful justiției moldovenești. Ea, când și-a dat demisia, sau, mă rog, când s-a produs acest accident, a făcut-o într-o propoziționare anti-Maia Sandu, așa am înțeles-o noi, care ar putea anunța și o viitoare candidatură politică la parlamentare, la altceva. Cu ce avem de a face aici, având în vedere că noi o încadrăm pe Maia Sandu în același sistem și rețea Soros? Acum, sigur, poate se vede altfel din Republica Moldova, dar de la care vede destul de bine că amândouă făceau parte din sistemul de influență Soros. S-a întâmplat ceva?
2: Doamna Dragalin vine după o carieră de procuror în Statele Unite. A fost adusă, ăsta a fost unul din miturile, să spunem așa, create de PAS și de doamna președinte, că dacă Republica Moldova va avea un procuror străin, lucrurile în justiție o să înceapă să se rezolve. Iată că după câțiva ani de la aducerea doamnei Dragalin, ea până la
1: Din
2: urmă,
1: Statele Unite a venit, nu? Din America. Din America.
2: din Statele Unite, ea fiind și fica unei doamne care, nu știu cum să spun, controlează diaspora moldovenească din SUA sau oricum este extrem de influentă acolo. Iată că rezultatele și prestația doamnei Dragalin nu numai că ne-au convins, dar cei de la PAS acum nu știu cum să o elimine fără să facă abuzuri clare de nerespectarea legislației. Să nu uităm că în toți acești ani în Republica Moldova nu este niciun caz de mare corupție, nu e nimeni anchetat din marea putere, din cei aflați la putere, deși sunt foarte multe discuții, inclusiv mesajele transmise de doamna Chioveși când a fost aici, cu referire la modul cum s-au cheltuit banii donatorilor externi. Tema justiției e foarte complicată și se complică în fiecare zi pentru că acum au apărut și alte dezvăluiri, și anume sumele acordate de USAID pentru reforma justiției, sume foarte mari, eu cred că nu doar pentru Republica Moldova, e vorba de foarte multe milioane de dolari plimbate prin tot felul de ONG-uri. Și nu numai prin ONG-uri, dar se pare că întreg acest sistem de evaluare a judecătorilor a fost plătit din bani americani. Acum lucrurile s-au stopat. S-a stopat și reforma justiției și, dincolo de toate astea, toate lucrurile astea arată într-un mod foarte ciudat și foarte straniu ca reforma într-un stat, reforma atât de importantă într-un stat, mă refer la domeniul justiției, să fie plătită din bani externi. La fel, s-au stopat finanțările pe multe din sursele mass media, așa numite la Chișinău, mass media independentă, și toată lumea, perioada asta, se freacă la ochi de vreo săptămână, văzând turnura pe care o are conținutul din mass media independentă rămasă fără sursele de finanțare externă. Dintr-o dată au găsit resurse și capacități să critique guvernarea, aleargă după deputații de la PAS pe coridoare. Vă spun, e o stare de uluială la Chișinău și în Moldova, văzând dintr-o dată ce persoane sunt invitate în studiourile presei independente. Lucrurile astea sunt extrem de importante, inclusiv ca perspectivă pentru ce înseamnă anul ăsta politic, pentru că dacă PAS rămâne fără acest tip de suport, cu siguranță va exista un decont de natură electorală, pentru că, ca să facem așa o medie foarte grosieră, trebuie să înțelegeți că în ultimii 2 ani doar USAID-ul aici a alocat aproximativ cam 1 milion de dolari pe zi. În ultimii 2 ani. Sigur că o parte din acești bani s-au dus pe proiecte sociale, pe refugiați, pe programe de violență, SIDA și așa mai departe, dar zilele acestea la Chișinău, în fiecare zi, curg informațiile cu banii plecați pentru reforma justiției, pentru procese politice, fonduri care nu știm încă cu claritate, pentru că sunt tot felul de clauze care obstrucționează acolo o cunoaștere mai detaliată și sume de asemenea consistente pentru mass media. Iată că în tot acest climat, atât de multe lucruri într-o lună de la început de an, fac ca, dacă e să revenim la acel rezumat, la sondajul la care facem trimitere.
1: Și după aia revenim la USAID. Haideți să facem rezumatul pe Moldova din punctul tău de vedere. După aia revenim la banii USAID, care, din ce ne-ai spus până în momentul ăsta, par vitali pentru supraviețuirea Republicii Moldova, cel puțin pe câteva domenii. Te rog.
2: Rezumatul arată o populație confuză, arată o populație la care clar bunăstarea a scăzut, arată o populație care cel puțin la nivel de o treime se teme de o sărăcie care îi pândește zi de zi, având în vedere tarifele. Avem o populație care se simte practic dezamăgită, trădată, de cei care guvernează, pentru că un puțin timp înainte de campania electorală, actualul premier asigura populația că în această iarnă nu vor fi schimbări de tarifele la gaze și electricitate. Iar, după cum v-am spus, măririle, vedeți că aici în Moldova nu se întâmplă niciodată la nivel de 2-3%, ci la nivel de zeci de procente au loc scumpirile, câteodată chiar și dublări și triplări. Un alt indicator care îngrijorează foarte mult și care n-a mai fost prezent de multă vreme e acela al unui pesimism nu doar social. Avem peste 50% care se așteaptă la înrăutățiri în zona economică. Vorbim de un pesimism așadar economic foarte, foarte pronunțat. Și la faptul că, într-un asemenea context, oamenii, de fapt, se așteaptă și mai mult la creșteri de tarife pentru perioada următoare, pentru că Republica Moldova cumpără la preț european toate resursele, în timp ce situația din transmisie este neclară și generează multe nemulțumiri aici, pe malul drept, pentru că ei au tarife sau aveau tarife de 18, de 17-18 ori mai scăzute decât plătim noi pe malul drept, iar acum ei beneficiază iar de tot felul de ajutoare și de suport european. Doar 2% se simt foarte protejați și alți 9% spun că se simt protejați de actuala guvernare. Foarte multă lume, zeci de procente, peste 60%, acuză actuala putere de la Chișinău de incompetență. Sunt dezamăgiți de întârzierea cu care s-au luat multe decizii. Nici până acum, în Republica Moldova, nu este clar a cui a fost responsabilitatea, de ce. Dacă se știa de acest termen de 1 ianuarie, de ce nu s-au căutat soluții, de ce nu s-a comunicat cu populația mai devreme? A fost demis ministrul energiei, ministrul Pavlenkov. Nici până acum acest portofoliu nu e ocupat. Spre deosebire de alte perioade, avem un pas supus unei presiuni publice deja din care nu are timp să-și revină. Loviturile vin una după alta și sigur că asta se vede și în scorurile politice. PAS pierde cel puțin 4-5% din intenția de vot, lucru fără precedent de altfel pe parcursul acestor 4 ani, o scădere atât de mare în mai puțin de o lună și la o distanță foarte mică de alegerile prezidențiale. Alegeri în care, și cu asta închei prima paranteză, alegeri în care doamna președinte a promis că va face o reformă a guvernului, că vor fi schimbați miniștri, iar cele trei mutări sau permutări pe care le-a făcut au condus, de fapt, la percepția unei guvernări chiar mai ineficiente decât până la momentul schimbării.
1: Spune-mi, te rog, înainte să te întreb politic. Noi vorbim în Republica Moldova despre o populație pauperizată care încasează foarte dur aceste creșteri de prețuri la energie, la utilități, adică se simte mult mai dur la nivelul familiilor din Moldova decât la nivelul familiilor din România? Asta e întrebarea.
2: În condițiile în care, atenție, salariul mediu, putem vorbi de o cifră undeva spre 600 de euro, dar acesta e salariul mediu. În Republica Moldova vorbim de sute de mii de persoane a cărui pensie, ca să aveți un și ascultătorii să aibă un reper, pensii care depășesc cu puțin 100 de euro. Sigur că povara prețurilor legate de energie e una foarte, foarte ridicată. În plus, avem primii 3 ani, deocamdată încă nu avem cifrele pe 2024, dar pe primii 3 ani de guvernare avem o creștere a sărăciei extreme în Republica Moldova de la 24 la aproape 32%. Și probabil că 2024 va fi și el cu cifre foarte dure legate de sărăcie. Creșterea asta, și sigur, actorii politici nu vorbesc, mă refer de cei de la putere, nu vorbesc despre un fenomen extrem de grav, și anume de sărăcie, care, atenție, atinge aproape 45% în mediul rural. Aproape una din două gospodării din mediul rural din Republica Moldova.
1: Nu, este de sărăcie, deci o casă din două.
2: Pentru supraviețuire.
1: Este casă de oameni săraci.
2: Exact.
1: Da. Astea sunt cifre descurajatoare. Deci, pasul, partidul de guvernare, dar și Maia Sandu, sunt încasatorii principali, astăzi când vorbim, ai opropriului public din Moldova, nu?
2: Ei sunt văzuți responsabili, pentru că 3/4 dintre participanții la sondaj îi consideră că au acționat cu întârziere. Ba mai mult, din punct de vedere politic, se vede că pe toate întrebările, pe temele grele ale populației, pe temele care dor, inclusiv cei care mai sunt cu opțiunea de vot la PAS, nu stau cu ei, nu îi susțin pe temele grele. Nucleul de simpatizanți ai PAS-ului pare să fi scăzut undeva în zona unui 12%. Iar asta e o altă noutate foarte, foarte dură, pentru că asta arată că o bună parte din votanții PAS-ului, în momentul în care vor avea o opțiune, e posibil să plece, dar deocamdată pe acest electorat dezamăgit de guvernare cel puțin anii ăștia arată că nu s-a putut forma un fel de bazin care să recepționeze acest votant dezamăgit de guvernare. Mai rămâne sigur întrebarea electoratului din diasporă, care e nevoit să pompeze tot mai mulți bani pentru a întreține familiile și pentru a suporta cheltuielile în creștere, pentru, încă o dată, pentru subzistență, nu pentru nu știu ce tip de consum. Rămâne o întrebare: ce va face și electoratul din diasporă, care, să ne aducem aminte, că a întors atât rezultatul la prezidențiale, cât și rezultatul la referendum, care căzuse cu 55% pe teritoriul Moldovei.
1: Revenim la diasporă, dar prin prisma faptului că suntem în situația pe care tu ne-ai descris-o, ca banii veniți din exterior să conteze foarte mult. Și sunt două categorii. Sunt remitențele pe care moldovenii plecați, pe modelul românilor plecați, diaspora cum ar veni, îi trimit în continuare în țară, în Republica Moldova, pe de-o parte, dar pe de altă parte sunt banii externi veniți sub forma unor granturi, unor finanțări, a unor sponsorizări, sub formă de proiecte finanțate de asemenea. Și aici avem partea asta cu USAID, care practic este, ar putea să fie, de fapt cred că și este subiectul numărul unu pe planetă, apropo de dezvăluiri. Toată lumea așteaptă să fiecare stat dezvăluire despre felul în care administrațiile americane au pituit, au manipulat, au finanțat fel de fel de tendințe politice cu banii de la Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Ne-ai pomenit că vorbim despre sume la nivelul, în medie, a $1,000,000 pe zi în Republica Moldova, 300 de milioane, care sigur la nivelul Republicii Moldova înseamnă mult mai mult decât ce înseamnă 300 de milioane de dolari la nivelul României. Te-aș întreba așa, având în vedere și orientarea anti-Trump a puterii actuale de la Chișinău, asta a fost limpede pentru toată lumea, posibilitatea pe cale de consecință ca și fondurile USAID pentru Moldova să fie stopate, cât de mult afectează asta așa, ochiometrică, bănesc că n-ai apucat să faci un calcul cu pixul până pe hârtie, că este destul de greu, dar așa, ochiometric, cât de mult afectează viitorul Republicii Moldova dacă finanțările din partea americanilor vor fi distate?
2: Mai întâi de toate că finanțările din partea USAID au fost deja stopate și vedem un val de solicitări de angajări de la femei de serviciu, șoferi, cercetători, tot felul de persoane care erau implicate în diverse ONG-uri care au rămas efectiv fără salarii și pe drumuri. Disponibilizările s-au făcut pe loc. Asta una la mână. A doua, sigur că sumele astea învârtite în economia Republicii Moldova înseamnă ceva. Dacă vă gândiți că un miliard și ceva, parcă e cifra de bani care vine prin remitențe, vă dați seama că 300 și ceva de milioane de dolari pe an nu e o sumă mică pentru Republica Moldova, dar impactul cel mai important pe partea asta sau care contează foarte mult în acest an politic va fi la nivel de competiție electorală. Până acum noi am văzut o competiție electorală cu extrem de disproporționată sub aspectul resurselor. PAS-ul și doamna președinte, pe lângă că controlau toată verticala puterii, resursele implicate în campanii electorale erau, discrepanța dintre ei și ceilalți competitori erau uluitoare. De asta spun că lucrul ăsta va conta, pentru că PAS-ul pe parcursul acestor ani a avut în permanență o anumită bază pe partea mediatică să compenseze scandalurile, să vină cu tot felul de narrative, să rostogolească la nesfârșit această explicație pe care ei au găsit-o timp de 4 ani pentru tot ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova, indiferent de gravitate, indiferent că erau probleme de natură internă sau externă, sau indiferent, ei au găsit un singur tip de explicație, și anume Putin, Rusia, război hibrid. Și în momentul în care vii la toate temele doar cu o explicație de natură politică, de acest fel, sigur că credibilitatea unui astfel de discurs în timp, mai ales dacă vorbim de o perioadă lungă de câțiva ani, ea scade. Iar acum populația îi crede tot mai puțin, și nici nu mai au suportul mediatic, cel puțin de vreo 10 zile, pe care îl aveau până acum. Așa că reconfigurarea situației sociopolitice, cel puțin în Republica Moldova, se face într-o viteză într-o viteză extrem de rapidă. Sigur că probabil unii încă se așteaptă că administrația Trump va reveni cu un anumit tip de suport, inclusiv în Republica Moldova. O să vedem dacă lucrul ăsta se va mai întâmpla sau nu și cum anume și cum va impacta lucrul ăsta, pentru că, sigur, cel mai probabil vedem schimbările nu numai de discurs și o strategie complet diferită a administrației Trump față de modul cum au funcționat lucrurile pe parcursul administrației Biden, dar precizarea pe care ați făcut-o legat de doamna președinte, da, e adevărată, e reală. Susținerea a fost nu numai pentru Joe Biden, apoi a fost foarte vizibil exprimată pentru Kamala, iar rezultatul a fost care a fost. Așa că, bun, doamna președinte a mai făcut și alte matrapazlăcuri, ca să zic așa, prin partea asta. Inclusiv ați văzut cum s-a plimbat și ce fotografii și pe cine a susținut, inclusiv la alegerile din România, și ce rezultat a ieșit la final.
1: Posibilitatea ca o anumită nepăsare a Americii în perioada Trump să genereze criză politică în Moldova și mă refer la două direcții. Dacă se va vedea că eventual pe motiv de Maia Sandu America nu mai este favorabilă, ca să zic așa, unei cooperări, unor finanțări și altele, să se determine o presiune mare asupra Maiei Sandu, exact din acest motiv, fiind văzută ca responsabilă, ca vinovată pentru situația proastă care se va crea. Și dacă crezi, totuși în acest context geopolitic, se va face o reîntoarcere discretă la început, subterană, dar poate apoi și vizibilă din punct de vedere public, a Chișinăului către Moscova. Sau, dacă se va prefera pragmatismul și proiectul unionist, salvarea Moldovei prin unirea cu România, ar putea să capete din nou relevanță.
2: Cum spunem noi de multe ori între noi aici, în Moldova, noi în criză politică și în tot felul de criză suntem tot timpul. Nu cred că acum e o criză politică mai mare decât în alte perioade. E o situație de criză. În permanență și chiar și pe parcursul acestor 4 ani de guvernare pro-europeană, în permanență, guvernul a fost în criză, a trecut prin crize, au trebuit schimbați premieri, miniștri, așadar nu simțim ca o situație mai excepțională, ca să zic așa, față de alte perioade. Eu cred că e extrem de important următoarele luni și schimbările și fluctuațiile, eu cred că vor fi consistente în Moldova. Cred că e foarte important cum se setează aceste lucruri privind administrația Trump, iar apoi, probabil, după sărbătorile de Paște, vom intra pe linie dreaptă cu 3-4 luni până la alegeri. Vom vedea și rezultatele din rezultatul din România. Eu am o curiozitate cumva și stau și mă întreb pe cine mai interesează Republica Moldova și cine va avea timp de Republica Moldova, având în vedere vâltoarea tuturor evenimentelor. Bolojan,
1: Bolojan este omul politic. Doamna asta vreau să spun o frază înainte să aud comentariul tău. Bolojan este omul politic care a făcut cele mai multe vizite la Chișinău, un politic din România, și este și omul politic care a găzduit-o la el acasă la Oradea de cele mai multe ori de președinta voastră pe Maia Sandu. Acum aștept comentariile tale să vedem dacă sunt de acord cu ce am spus eu.
2: Păi, n-am cum să nu fiu de acord, că nu știu unde a stat doamna Maia Sandu când a făcut vizitele alea prin vestul României. Pot să vă spun cu siguranță că domnul Bolojan este un vazi necunoscut în Republica Moldova ca percepție publică și mai pot să vă spun ceea ce a arătat faptele din timpul campaniei. Doamna președinte a făcut diverse fotografii, a susținut și așa mai departe, dar votul în Republica Moldova, atât la europarlamentare cât și la alegerile prezidențiale, s-a dus pe resursa administrativă utilizată de PAS și USR și doamna Lasconi au luat 10.000 de voturi aici. Așa că, nu știu, domnul Bolojan probabil e un tip galant și foarte săritor, dacă a și cazat-o pe doamna președinte, dar rezultatele înregistrate și de PSD și de PNL cred că au fost un duș foarte, foarte, foarte rece. O să vedem dacă lucrul ăsta se mai schimbă. Deocamdată, ultimele noastre măsurători arată că și că cel care crește și vine foarte tare din spate ca percepție publică în Republica Moldova este domnul Georgescu.
1: Am înțeles. Deci tot la fel, apropo de votul la alegerile din România, Georgescu este cel care e preferat. Ar fi un vot suveranist. Am o ultimă întrebare, Doru Petruții. Faptul că Bolojan ajunge într-o poziție de președinte interimar, repet, fiind cel mai apropiat om politic de Maia Sandu, nu neapărat de problematica Moldovei, cred că este privită ca un colac de salvare de către Maia Sandu și cei care o protejează sau de către prim-ministru vostru Recean. Această schimbare e cumva prima veste bună după o serie de veste vești proaste pentru Maia Sandu și pentru guvernare?
2: Eu, cel puțin la Chișinău, lucrul ăsta nu se vede, nu se simte. Și nici nu cred că, cum să zic, până acum România a încercat ceva cu, prin intermediul PSD, cu acel corespondent PSDE, a încercat ceva cu domnul Ceban, primarul municipiului Chișinău, au încercat să construiască un anumit traseu de proiect politic. Între timp, domnul Ceban a anunțat acel bloc din care face parte și Stoianoglu și Mart Caciuc și domnul Chicu, un bloc electoral care parcă, deși se autointitulează ca fiind pro-europeni, acest bloc o virează destul de clar spre centru și spre stânga eșecherului politic din Moldova. Așa că eu nu văd și nimeni nu prea vede. E primul sondaj cu 5 partide peste pragul electoral. Probabil sondajul din martie-aprilie va aduce 6 partide, inclusiv acest bloc de care vă spuneam adineori, inclusiv acest bloc probabil va fi cotat peste pragul electoral, dar din 6 formațiuni nu există absolut niciuna, cel puțin la acest moment, cu care să se poată face calcule pentru continuarea unei guvernări pro-europene la Chișinău. Iar aici este cred că ar trebui să fie o îngrijorare, inclusiv pentru domnul Bolojan, dacă îl interesează subiectul Republica Moldova, pentru că în acești 4 ani toate proiectele pe centru-dreapta construite sau inițiate pentru a capta dezamăgiții de actuala guvernare n-au avut succes și după calculele mele sunt cel puțin 10-12% care rămân fără o opțiune, fără un corespondent din oferta actuală politică. Spargerea PAS-ului în două formațiuni nu cred că e nu cred că va fi o soluție strategică bună până la alegerile care probabil vor fi în această toamnă. Așa că sub sarabanda asta de evenimente atât globale, cât și lucrurile ce țin de agenda internă, cred că vom asista la o tocare zilnică a percepției publice legate de prestația actualei puteri. Mi-e greu să văd unde și cum ar putea opri acest văluc al percepțiilor negative care vine peste actuala guvernare și deocamdată nu prea văd cum domnul Bolojan sau alții pot oferi un colac de salvare. Sunt elemente și structurale, cum vă spuneam, bani și resurse care, într-o anumită modalitate, cred că au avut impact și ar putea avea impact pe competiția electorală. Dar, dincolo de asta, există aceeași lipsă de cadre. Va fi foarte, foarte interesant și foarte curios cum își va face pasul o listă, primii 10, cine vor fi, cine va fi cap de listă în condițiile în care, în afară de doamna președinte, ei n-au reușit să pună pe nimeni timp de 5 ani, de fapt de la înființare, nu de 5 ani, n-au reușit pe nimeni să urce în top 10 politicieni.
1: Mai vreau să întreb ceva pentru că mi se pare important să mai discutăm și în perioada următoare, dar în cercetările pe care le-ai făcut, dacă și când ai testat popularitatea unor personalități politice internaționale, au ieșit date interesante sau relevante de tipul Trump e pe primul loc sau Putin e pe primul loc sau nu știu, cineva din România, Călin Georgescu, dar de spus de Călin Georgescu care are intenție de vot majoritară printre moldovenii care sunt și cetățeni români. Dar pe partea asta de popularitate a liderilor politici internaționali, ai ceva date să ne spui?
2: Doar din urmă, altele sunt chiar acum sunt în lucru, inclusiv popularitatea domnului Trump, e prima oară când o introducem în măsurare sociologică în Moldova. Inclusiv vom evalua evenimentele astea recente legate de stopări de finanțări și cum sunt interpretate ele, pentru că la Chișinău e o dezbatere destul de puternică, inclusiv pe rețele legate de stoparea. Unii se bucură că alții spun că, domnule, nu e bine pentru că sunt multe proiecte, alții evită intenționat să vorbească despre influența asupra justiției, asupra mass mediei, asupra finanțării, chiar și a unor sondaje. Să nu uităm că chiar și piața de cercetare sociologică e scuturată foarte, foarte tare în zilele astea. Din informațiile noastre, sunt două companii aflate în situație de faliment în momentul ăsta. Așa că,
1: Din nefericire.
2: din nefericire, da, pentru că n-ar fi bine să dispară astfel de capacități. Dar și domeniul nostru e afectat. Întorcându-mă la întrebare, sigur că măsurarea personalităților de aici e un subiect care niciodată nu e de recomandat de a fi discutat public. El naște foarte multe supărări și reacții. Și tipul ăsta de clasament, chiar și pe arhiva noastră, dacă o să vă uitați, o să găsiți rare ori rezultate pe așa ceva, chiar dacă măsurătorile se fac. Și asta pentru că, sigur, unii vor să evite realitățile, înțeleg.

0: Recent, chiar ieri, am văzut un sondaj realizat în România și am văzut că credibilitatea domnului președinte Iohannis e sub Vladimir Putin în România, iar ca să obții un asemenea lucru, cred că trebuie să lucrezi foarte serios să ajungi la o asemenea contraperformanță. Asta așa ca să echilibrăm un pic balanța percepțiilor din România versus acelor din Moldova.
1: Am înțeles că Putin totuși domină, dar că ne-ai spus și un lucru, prima oară îl bagi în măsurare și pe Donald Trump și sunt foarte curios apropo de suveranism care a fost extrem de explicit și la alegerile din Moldova, cum se va vedea suveranismul de sortiță americană. Domnul Petruții, director IMAG Moldova, îți mulțumesc foarte mult, mi-a plăcut foarte mult discuția cu tine. Ne așteptăm oricând alături de noi și aș transmite îndemnul goldiștilor să fii mai implicat, că au apărut foarte multe mesaje și astăzi, dar și înainte, să fii mai implicat și să analizezi mai mult și realitatea românească în calitatea ta, sigur, de cetățean român, că ești și cetățean român.
0: Mulțumesc foarte mult de invitație și numai bine tuturor.
2: Ce ingușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Ați ascultat redifuzarea ediției din 11 februarie 2025.
3: On Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

Max. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753-112-222.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confort.

0: susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Yo, on Gold FM, Solid Radio. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
5: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
7: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
8: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
7: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
9: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
10: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
12: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
13: Ascultați redifuzarea emisiunii
7: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessy Baneș, la Gold FM.
14: Bună seara, dragi prieteni din comunitatea Golden Hour, bine v-am regăsit! Începem săptămâna cu previziuni pentru luna

0: iulie, pentru că nu mai avem mult și gata, ajungem în a șaptea lună a anului, o lună care sper eu că vine cu predispoziții bune, cu energii frumoase, că ne transmite luminița aici, că mergem în concedii, că găsim resurse financiare și că ne relaxăm în această lună. Eu asta sper, dar o să o las pe Luminița chiar acum să ne zică ea ce a analizat din punct de vedere al astrelor, iar dumneavoastră sunt convinsă că o să o ascultați cu mare atenție. Bună seara, Luminița, draga noastră, ce faci, cum ești și ce zice luna iulie, cu ce evenimente vine?
1: Bună seara, Jessie, și bună seara, deci, ascultătorilor Gold FM. Da, vorbim de o lună de vară, nu? Suntem deja în sezonul de vară, vorbim de vară adevărată, vorbim de căldură, vorbim de foc, dar nu vorbim numai de căldură la nivel de temperatură, ci și se încing spiritele și la nivel cosmic, da? Avem o lună interesantă și o lună cu. Sunt 8 evenimente astrale, astrologice importante, dar ele vin cu foarte multă încărcătură. Are loc o schimbare de la sezonul racului la sezonul leului. Deja Jupiter și-a făcut intrarea în zodia leu, dar nu totul o să meargă așa, cum să spun, fast forward, să meargă pe înainte în această lună, fiindcă această lună iulie vine și cu două retrogradări importante. Vorbim despre retrogradarea lui Neptun și a lui Saturn și mai avem și retrogradarea lui Mercur, da, care o să ne țină ocupați toată luna iulie. Da, așa încât chiar dacă e căldură, chiar dacă mergem în vacanțe, chiar dacă ne relaxăm, cei care pot să se relaxeze, luna iulie este o lună care cere prudență, care cere reflexie, cere răbdare, da? Hai să vedem care sunt aceste evenimente, da, Jessie? Eu aș începe cu Mercur retrograd în Rac, care a intrat în retrogradare în luna iunie, îți aduce aminte, în 29 iunie, va rămâne în retrogradare până în 24 iulie, dar este ca un elefant din cameră, știi? Vorbim de luna iulie, dar, să spun așa, unul din evenimentele marcante este această retrogradare care nu ne va ține ocupați numai până în 24 iulie, fiindcă după ce Mercur iese din retrogradare, mai este și această perioadă de post-retrogradare, de post-umbră, cum îi spunem noi. Deci undeva ne va ține ocupat acest Mercur retrograd cam toată luna iulie și aș vrea să vorbesc puțin mai în detaliu despre această retrogradare. Cred că este de interes pentru ascultătorii Gold FM. De ce? Fiindcă avem în general 3-4 retrogradări mercuriene și Mercur este planeta care guvernează comunicarea, care guvernează transporturile, tehnologia, contractele și gândirea logică. Și atunci, practic, când Mercur retrogradează, practic, el pare, aparent, că se mișcă pe cer în mișcare retrogradă, dar vorbind de o mișcare aparent retrogradă, este un efect optic cauzat de o încetinire a vitezei mercuriene și, practic, toate aceste domenii pe care le-am enunțat și aș vrea să le mai spun o dată, fiindcă sunt importante, deci comunicare, gândire logică, contracte, transport, tehnologie, toate acestea vor fi în vizor în această lună iulie. Nu este un dezastru, nu trebuie să ne speriem, dar trebuie să înțelegem ce avem de făcut și vreau să prezint, așa cum am spus, ce se întâmplă din acest punct de vedere și ce avem de făcut în luna iulie. Racul este semnul familiei, al emoțiilor, al casei, al trecutului, al amintirilor. Și atunci, practic, el nu afectează numai e-mail-uri, deplasări, transporturi, afectează conversațiile emoționale. Deci, comunicarea cu familia, comunicarea cu partenerul, comunicarea cu oamenii foarte apropiați din viața noastră devine mai complicată, mai predispusă la înțelegeri. Da? Și atunci este un moment important. Adică, ce se poate întâmpla? Câteva exemple. Mesaje emoționale care sunt greșit interpretate. De exemplu, trimiți un mesaj către o persoană dragă din familie. Te sun mai târziu și acea persoană înțelege. A, nu are timp de mine. nu mă interesează, nu îl interesez. Și totul poate să escaladeze. Sau scrii un mesaj către mamă, tată, partener și această persoană se supără fără motiv, fiindcă comunicarea emoțională are mare nevoie de suport, are nevoie de clarificări suplimentare. Pot să revină în viața noastră, amintiri, oameni din trecut, foști parteneri, da? Și vin aceste persoane care ca să ne ajute să mai încheiem niște lucruri sau pot să se blocheze o serie de decizii legate de casă și de familie. Adică dacă sunteți într-un proces de vânzare, de cumpărare, de închiriere, de renovare, pot să apară întârzieri, pot să apară confuzii, pot să apară probleme tehnice, da? Sau pot să apară lucruri pe care trebuie să le verifici de 3 ori. Sau pot să mai apară și problemele acestea clasice, tehnice, din punct de vedere tehnic. Se blochează telefoanele, e-mail-urile nu ajung unde trebuie, GPS-ul ne duce pe un drum greșit, dar nu e vorba de paranormal, este vorba de aceste evenimente, da, care au loc cu ocazia lui Mercur retrograd. De aceea, ce trebuie să facem? Mare atenție! Să recitim fiecare mesaj, să confirmăm întâlnirile, programările, să avem grijă când discutăm cu persoanele care revin în viața noastră, să facem backup la telefoane, la documente, să nu lansăm proiecte noi, de exemplu, cele care țin de comunicare, să nu avem conversații critice cu persoanele din familie, să nu presupunem că ceilalți au înțeles ceea ce noi le-am spus și să nu intrăm în panică, da? Deci, atenție! Eu zic că toată luna să fim foarte, foarte atenți la acest Mercur retrograd. Și pe 7 iulie retrogradează și Neptun, că este o planetă transpersonală, o planetă a viselor, a intuiției, a spiritualității, dar este și o planetă a iluziei și a confuziilor și lucrează inconștient, deci în această zonă în care realitatea se îmbină cu imaginația. Și când Neptun intră în retrogradare, practic procesul se inversează. În loc să proiectăm visele spre exterior, Neptun ne trage înapoi către interior. Deci, ce avem de făcut? Avem de dizolvat niște lucruri, avem de a înțelege niște lucruri care poate ne-au blurat realitatea. Dacă am construit o imagine despre noi, poate nu mai corespunde realității, poate ne-am identificat cu un rol care nu ne mai definește, da? Și mai e important, la nivel colectiv, da, tu mai ales că ai foarte mulți invitați în zona asta de astrologie mundană, da, la nivel colectiv, acest Neptun retrograd în Berbec, undeva în următoarele 5 luni de zile, va aduce la suprafață deziluzii legate de conducători, de lideri, de figuri publice, sau narațiuni în care am crezut orbește. De fapt, am cam văzut, nu? Deja, că au tot venit fel de fel de deziluzii. Deci, vedem niște promisiuni care se dovedesc a fi vagi și idealuri care se lovesc de realitate. Da? În 9 iulie, Venus intră în Fecioară și asta ce înseamnă? Înseamnă că Venus, care este planeta iubirii, a frumuseții, a valorii personale, părăsește zodia leului, a fost în spectacol, a fost pe scenă, s-a simțit bine, s-a simțit în centrul atenției și acum ajunge în Fecioară, care este zodia detaliilor, a perfecționismului, a slujirii cu iubire. Fiindcă dacă Venus în Leu era acel foc de artificii, Venus în Fecioară este acea iubire, spre exemplu, când aduce cafeaua la pat partenerului de dimineață. Este acea iubire care se manifestă prin servicii, da? Adică nu contează cu ocazia acestui gest, mai ales în relații, în iubire, gesturile mari, spectaculoase, grandioase. Spre exemplu, un inel cu diamante sau nu știu ce lucru. Contează poate niște gesturi foarte, foarte mici, o floare, un serviciu, o grijă pe care partenerul ți-o alocă. Acum, cu acest tranzit al lui Venus în Fecioară, relațiile devin mai practice, mai orientate către detalii. Adică, în relațiile pe care le avem, putem să luăm legătura cu partenerul și să vedem cu ce pot să-l ajut sau cu ce poate partenerul să mă ajute față de cum pot să-l impresioneze eu pe partener, da? Deci e vorba de acest ajutor pe care, în special în relația de cuplu, cuplurile vor funcționa foarte bine dacă fac gesturi mici. De exemplu, fac curățenie împreună, se organizează împreună, planifică timp de calitate împreună. Gesturile acestea mici înlocuiesc aceste demonstrații de spectacol. Și mai e ceva important cu această Venus în Fecioară, crește atenția față de corpul fizic. Și față de cum arăți, și față de îmbrăcăminte, dar nu din vanitate, ci din această dorință de a te simți tu bine în pielea ta. La nivel financiar, Venus în Fecioară este foarte bun, fiindcă ne ajută să ne reorganizăm bugetul. Adică să facem economii, să mai tăiem din cheltuieli sau să facem niște achiziții practice sau să găsim niște, nu știu, niște oferte speciale. Și este important să nu cumpărăm compulsiv, să nu fim hipercritici cu partenerii, să avem toleranță, da, față de parteneri și să le arătăm celor dragi că iubim prin fapte concrete și nu prin cuvinte goale. În 13 iulie avem o conjuncție Soare-Mercur în Rac. Mercur, așa cum am spus, este retrograd în Rac și este o zi de claritate, un moment foarte special. Este declanșarea unui nou ciclu mercurian de 116 zile. Am avut declanșarea în luna martie, dacă ți-aduci aminte, când am avut această conjuncție Soare-Mercur în Zodia Pești și practic vorbim de acest Mercur care se află în Cazimii, se află în inima Soarelui. Este un moment în care Mercur practic se purifică în lumina Soarelui. Este ca și cum s-ar deschide așa o fereastră brusc într-o cameră și atunci apare lumina în acea cameră și vezi foarte, foarte clar. Deci putem să primim în această zi. Deci atenție la această zi, chiar dacă e ziua de 13, cred că nu suntem superstițioși, nu să ne gândim că este o zi cu ghinion. Putem să primim revelații, putem să primim o claritate bruscă sau un răspuns pe care îl căutam și poate să vină din interior, da? Din zona emoțională, poate să vină de la familie. Deci este un moment bun, este un moment bun pentru a da cuvântul emoțiilor care altfel erau, să spun așa, refulate sau erau acolo închise și nu erau exprimate. În 14 iulie avem o lună nouă în Rac, deci vezi, energia Racului este foarte, foarte activată, deci avem această conjuncție Soare-Mercur în Rac, imediat avem luna nouă în Rac, la ora 12:43, la gradul 21:59, este un alt moment important, un moment emoțional, un moment intim, fiindcă Racul, așa cum am spus, este această zodie a rădăcinilor, a familiei, a casei. Și când luna care guvernează Racul întâlnește soarele, chiar acasă la ea, atunci această energie de nou început, da, se concentrează pe tot ce ține de inimă, pe tot ce ține de casă, pe tot ce ține de siguranță. Deci este momentul important de a planta noi semințe, de a pune bazele unui nou capitol legat de familie, de casă, de viață emoțională. Deci, orice vrei să începi, să reorganizezi în familie, în stilul de lucru, în a-ți înfrumuseța casa, în a crea un spațiu de siguranță emoțională în interior și exterior, este acum favorizat. Fiindcă luna nouă Rac nu este despre ambiție sau vizibilitate, este despre ceea ce te susține pe tine în interior. Și este important faptul că această lună nouă are loc în timp ce Mercur este încă retrograd, tot în Rac, și asta înseamnă că intențiile pe care putem să le punem acum au o legătură mai puternică cu trecutul, poate cu vindecarea unor lucruri mai vechi, poate cu reluarea a ceva neterminat, poate cu încheierea unor capitole care trebuiau de mult încheiate. Da? Deci, denotat și această zi de 14 iulie, o zi foarte importantă. 22 iulie, Soarele intră în leu, deci se schimbă energia. Deci gata, trecem de la energia racului la energia leului. Este o mare schimbare de energia lunii. Dacă prima jumătate a lunii iulie a fost despre interior, despre familie, despre retragere, despre siguranță emoțională și materială, din 22 iunie, iulie se schimbă totul, fiindcă soarele ajunge la el acasă. Da? Ajunge în zodia de domiciliu și mai e ceva, soarele nu este numai el singur în leu, este și Jupiter. E deja în leu din 30 iunie, Jupiter este și el în leu și avem această forță, acest foc puternic care ne va acompania în următoarea perioadă, da, de o lună de zile. Soare, Jupiter în leu, este, vorbim de beneficitate, vorbim de energia aceasta a leului, care este foarte potențată, generozitate, creativitate, curaj. Este ca o energie pozitivă, oportunități și multă vizibilitate. Deci putem în acest sezon al leului să devenim mai curajoși, să devenim mai buni, să devenim mai generoși. Relațiile romantice se pot încărca cu pasiune, cu entuziasm, copiii, jocul, distracția, timpul liber, vacanțele revin pe scenă în forță. La nivel profesional, Soarele și Jupiter în Leu favorizează pe oricine are curajul să iasă în față, da, să își manifeste vizibilitatea. Vorbim de prezentări publice, vorbim de lansări, de negocieri. Lucruri care vor funcționa mult mai bine. Ce putem să facem în această perioadă, în general, cu această energie a Soarelui în Leu, în această lună și în luna următoare, cât va rămâne aici până pe 21 sau 22, când este în luna august, să ieșim în față, să ne bucurăm de viață, să ne și relaxăm, să-i sărbătorim pe ceilalți, să organizăm poate evenimente, petreceri, ieșiri, să trăim pe val, așa cum se spune, dar atenție să nu mergem către aroganță, da? Fiindcă Soarele și Jupiter în Leu pot să inflameze ego-ul. Da? E vorba să strălucim, da? O să ne placă mai mult să ieșim pe scenă, să strălucim, poate să demonstrăm, dar în același timp să le lăsăm spațiu și celorlalți să strălucească, da? Să ne arătăm acea generozitate. În 24 iulie, Mercur revine în mișcare directă, în rac, și este o zi importantă. Cu toate acestea, ce vreau să spun și să atrag atenția, chiar dacă Mercur începe, va fi 3 zile aproximativ staționar, deci are nevoie de 2-3 zile ca să reia mersul în marș arier pe care îl avea, dar el nu accelerează, nu își mărește viteza imediat, fiindcă primele 2-3 zile la stația directă sunt încă lente. Deci toate blocajele care au fost în această perioadă, tot ce am spus, comunicare, transporturi, contracte, da? Încep să se rezolve, dar câte puțin, câte puțin, da? Conversațiile confuze încep să se clarifice, e-mail-urile încep să ajungă la destinație, telefoanele încep să funcționeze în mod normal și este important să nu ne grăbim și să nu forțăm dacă avem anumite sarcini sau anumite lucruri pe care trebuie să le rezolvăm, fiindcă Mercur are nevoie de aproximativ 7-10 zile pentru a-și recăpăta viteza lui normală. Și atunci eu zic că undeva pe la începutul lui august să ne așteptăm ca lucrurile să meargă mai bine, da, așa, la un nivel normal. Deci, să spun așa, ca rit de lucru să reluăm treptat proiectele amânate, să retrimitem e-mail-urile fără răspuns, să reprogramăm întâlnirile, să reprogramăm acele conversații care au fost mai, să zic așa, emoționale, în care putem să tranșăm lucrurile altfel și să nu ne repezim, să facem totul din prima zi. Da, am aflat, gata, pe 24 iese Mercur din retrogradare, trebuie să rezolvăm toate problemele imediat. Nu, fiindcă nu o să meargă. Da? Mercur, în mișcare directă, nu înseamnă că totul e perfect imediat. Da? Înseamnă că drumul este liber, dar trebuie să conduci cu atenție. Da? Și în 26 iulie mai avem o retrogradare, adică vezi cum e, scăpăm de unul și dăm de altul, cum se spune. Intră Saturn în retrogradare, Saturn în berbec, Saturn e planeta responsabilității, a structurii, a limitelor, a maturității. El retrogradează o dată pe an, undeva la 4 luni și jumătate, și este o revizuire la fel care are loc la nivel interior. Saturn este acum un berbec, da? Vorbim de inițiativă, de curaj, de acțiune, de identitate personală, și Saturn retrograd în berbec pune o întrebare simplă, dar foarte profundă. Responsabilitățile pe care le porți sunt cu adevărat ale tale sau nu? Și atunci e nevoie de reluat aceste teme, fiindcă mulți dintre noi poartă pe umeri teme, responsabilități care nu le aparțin, roluri pe care le preluăm din inerție, din bunătate, din dorința de a-i salva pe ceilalți. Și atunci sunt structuri de viață pe care le-am construit și care nu ne mai folosesc. Și Saturn retrograd în berbec spune: oprește-te și privește. Ce mai ai nevoie și de ce nu mai ai nevoie? Ce obicei te epuizează? Unde trebuie să pui limite, da? La nivel colectiv, revin iar la nivelul acesta mondan, la nivel colectiv am vorbit de Neptun retrograd, ce poate să aducă această idealizare sau aceste măști care se dau la o parte de pe fața liderilor. La nivel colectiv, Saturn retrograd în berbec poate aduce o perioadă în care liderii, în care instituțiile, în care structurile de autoritate pot să fie reevaluate. Adică nu neapărat contestate violent, dar privite mult mai matur, mult mai critic, mult mai analitic. Adică, cine ne conduce? Hai să vedem. Cine ne conduce? Cum ne conduce? Și de ce? Deci va fi o întrebare mult mai activă în următoarele 4 luni și jumătate. Iar la nivel personal, este o perioadă foarte bună de a ne reevalua limitele. Adică, de câte ori zicem da, când de fapt doream să spunem nu? Sau ce responsabilități ne-am luat în cârcă, de frică, nu din dorința de a face ceva. Atenție că aceste efecte ale lui Saturn retrograd nu le vom simți așa spectaculos. El are 4 luni și jumătate, e ca picătura chinezească, lucrează lent, metodic, ca un contabil, da, care își suflecă mânecile, mânecuțele și care își face acolo treaba. Dar rezultatele care vor avea loc în această perioadă de 4 luni și jumătate de retrogradare sunt durabile. Da? În 29 iulie avem o lună plină în Vărsător. La gradul 6:30, deci la începutul zodiei, la ora 17:35, deci luna se încheie așa cu un bang spectaculos. Vorbim de o lună plină a libertății, a comunității, a viziunii de viitor. Vărsătorul nu privește în urmă, el privește înainte și ne poate pune o întrebare: ce viitor vreau, cu cine vreau să-l construiesc, ce structuri vreau să las în urma mea. Deci luna plină întotdeauna este un moment de culminație și vorbim de o încheiere, poate o încheiere a unei prietenii, poate o ieșire din niște grupuri, poate realizezi că un grup nu te mai reprezintă, că o prietenie s-a consumat, că un vis trebuie reformulat, da? Vărsătorul este și semnul individualității, al acestui curaj de a fi diferit, și luna plină în Vărsător ne aduce acel moment de claritate în care trebuie să răspundem ce mă face pe mine unic, da? Și ce fac să trăiesc ca să fiu autentic. Luna aceasta plină are loc în contextul în care avem și Jupiter și Soare în Leu, în opoziție cu energia lunii în Vărsător, și este o tensiune aici, între eu, Leul, și noi, Vărsătorul, între strălucirea personală și contribuția la comunitate. Da? Deci, vorbim de luna iulie, ca să încheiem, este o lună cu două temperaturi, deci avem prima parte, să spun așa, undeva până în data de 22 iulie, o energie mai interioară, mai lentă, mai emoțională, iar începând după data de 22 iulie, se schimbă vitezele. Este ca și cum am băga o mașină în viteza a cincea și mergem mai departe la drum, da? Hai să vedem acum pentru fiecare zodie în parte care sunt principalele aspecte și principalele atenționări, da, pentru această lună iulie, da? Pentru zodia Berbec, da? Pentru zodia Berbec, practic luna iulie nu seamănă nimic din ceea ce se așteaptă berbecii să vină pentru ei, fiindcă berbecul este un semn al acțiunii, al impulsului. El fac acum și gândesc după. E, Tocmai că în această lună iulie, Universul a pregătit berbecilor o surpriză, fiindcă acțiunea este înlocuită de reflexie. De ce? Fiindcă avem două planete lente, atât Neptun cât și Saturn, care sunt în berbec, sunt acasă la berbeci și retrogradează acasă la berbeci. Nu se întâmplă foarte des acest lucru, sunt două planete puternice, o planetă socială și o planetă transpersonală, dar când se întâmplă, efectul este seismic la nivel interior. Da? Deci, practic, Neptun pentru berbeci dizolvă iluziile despre tine, acele povești pe care berbecii și le-au tot spus, iar Saturn îi pune pe berbeci sub lupa responsabilității. Care este rolul pe care l-au, ce poartă pe umeri, da? Și aceste întrebări nu cer un răspuns imediat, e vorba de această perioadă, 4 luni, 5 luni de zile în care au timp să își răspundă la aceste întrebări. Luna nouă rac, în 14 iulie, este în casa a patra, în zona de familie, rădăcini, este un moment bun pentru a pune intenții legate de viața de familie, poate o conversație, o altfel de legătură cu persoanele dragi din familie, sau pur și simplu de a stabili acel loc în care te simți bine tu să fii fără mască. Din 22 iulie, energia pentru berbeci se schimbă, noroc că intră soarele în leu, da, leul fiind în triplicitate de foc cu energia de foc a berbecului și se activează casa iubirii, casa copiilor, creativității, casa timpului liber și a vacanțelor, da? Deci după această perioadă, primă perioadă mai mult de introspecție, de discuții mentale, interioare, a doua jumătate sau spre sfârșitul lunii, practic, se deschide, se creează timp, se face loc și pentru plăcere, pentru vacanțe, poate. Dacă ești într-o relație, poți să aduci mai multă generozitate și joc în viața ta. Și vreau să atrag atenția la fiecare zodie, să fac așa câte un paragraf special legat de Mercur retrograd. Mercur retrograd pentru berbeci cade în zona familiei. Deci, atenție, dragi berbeci, atenție la conversații, conversațiile cu membrii de familie, care pot fi confuze, emoționale, predispuse la înțelegeri. Da, așa cum am spus, trimiteți un mesaj către un părinte, către o persoană dragă și acest mesaj nu este înțeles, dar apar discuții, supărări, o decizie legată de locuință, renovare, mutare, relocare, cumpărare, poate să aibă anumite complicații birocratice legate de acte, legate de documente. Nu vă grăbiți să semnați nimic legat de zona imobiliară. Dacă o persoană din trecutul vostru revine, un coleg de apartament, ca să spun așa, revine în peisaj, vedeți ce aveți de lucrat acolo, ce aveți de înțeles, fiindcă de-abia așa, ca la carte, să spunem, după 24 iulie, lucrurile se clarifică. Dar eu zic că e bine să așteptați începutul lunii august ca să se clarifice. Hai să vedem următoarea zodie, zodia Taur. Ce se întâmplă cu Taurii în această lună? Iulie este o lună în care cuvintele pentru Tauri au o greutate specială, dar bineînțeles că Taurii trebuie să-și aleagă cu multă grijă cuvintele, fiindcă, să nu uităm, Mercurii e retrograd și le poate deturna. Această conjuncție Soare-Mercur în Rac și Luna nouă în Rac activează casa comunicării pentru Taur, adică zona comunicării, relațiile cu frați, surori, vecini, verișori și deplasările scurte. Deci este o perioadă în care vin idei cu forță, cu limpezime, o conversație cu o persoană apropiată poate aduce claritate, da? E ceva care n-a fost acolo clar și acum lucrurile se limpezesc. Un proiect de scriere, o prezentare, toate au un potențial, dar repet, avem Mercur retrograd și e bine să se verifice din nou atent aceste documente. Luna plină în Vărsător luminează zona carierei pentru Tauri, casa a 10-a. Asta înseamnă că poate un efort profesional de lungă durată dă acum roade. Poate un proiect se finalizează, poate vine o recunoaștere din partea superiorilor, poate o decizie de carieră pe care o tot amânai. Se impune cu claritate, da? Nu fugi de acest moment. Asumă-ți, chiar dacă taurul, da, preferă acest confort, da? Confortul să stea acolo pe codița lui, cariera cere acum să fii în lumina reflectoarelor. Neptun și Saturn sunt ambele retrograde în berbec, în casa 12, în casa inconștientului, și nu vei simți ceva spectaculos, dar este un proces interior care va fi foarte puternic. Atenție la vise, vei visa mult mai mult decât de obicei. Momente de claritate bruscă, deja vu-uri, sincronicități, da? Frici vechi care ies la suprafață, da? Și se dovedesc a fi benefice, fiindcă fac parte din procesul de vindecare. Taurul nu este prea obișnuit așa cu introspecția profundă, dar în iulie vine acest moment și lăsați această energie să se manifeste, fiindcă vă este de mare folos. Legat de Mercur retrograd pentru Tauri, așa cum am spus, este în zona comunicării, deci atenție la e-mail-uri, mesaje greșite trimise, înțelese greșit de către frați, surori, rude, predispoziție la neînțelegeri, o conversație care era simplă se complică, un drum scurt, spre exemplu, de o oră, poate să dureze acum 3 ore, dar verifică de 2 ore adresa, ora de întâlnire, locația. Deci, mare, mare atenție. Gemeni. Pentru gemeni, în această lună iulie, vorbim de zona aceasta de comunicare, fiindcă în loc să comunice în toate direcțiile, practic gemenii sunt invitați să se oprească și să se uite în primul rând la ce au ei, din punct de vedere concret, din punct de vedere financiar, din punct de vedere material. Luna nouă din 14 iulie pentru gemeni cade în casa a doua, vorbim de zona banilor, vorbim de resurse, vorbim de valoare personală, este cel mai bun moment din lună pentru a porni ceva legat de finanțe, un nou proiect, un plan de economie, o sursă de venit, o negociere salarială, dar totul de implementat începând din luna august. Iar Mercur, planeta natală, revine în mișcare directă, după cum știți, din 24 iulie, ceea ce înseamnă că blocajele financiare se vor finaliza, dar, așa cum am spus, din luna august. În zona socială ceva important se întâmplă, fiindcă Neptun și Saturn retrogradează în casa 11, în zona prietenilor, a grupurilor, și se pune un filtru de sinceritate peste viața ta socială, peste tot ceea ce relaționezi. Nu este un filtru agresiv, este un filtru de trezire. Spre exemplu, un prieten pe care îl consideri apropiat se dovedește a fi mai degrabă un cunoscut, un grup din care faci parte nu te mai reprezintă. Da, un vis pe care îl aveai cu cineva nu mai are aceeași energie. Nu forța nimic, lasă lucrurile să se decanteze singure. Din 22 iulie, soarele în leu activează comunicarea. Este o perioadă excelentă de prezentări, pitch-uri, negocieri, da? Și din nou, nu uitați, n-am ce face, asta este momentul lunii iulie, Mercur retrograd, atenție maximă în zona banilor. Nu semna contracte financiare, nu face investiții majore, nu schimba banca, nu schimba planul de economii, s-ar putea să aștepți niște bani și să vină cu întârziere, s-ar putea să apară facturi care au fost uitate sau pe care nu le-ai plătit și pe care trebuie să le plătești, un abonament pe care credeai că l-ai anulat, acum se debitează, verifică-ți extrasele de cont, facturile și tot ce are legătură cu banii. Rac! Hai să vedem despre rac, ascendentul rac. Este o lună importantă pentru raci, la mulți ani, dragi raci. Și avem aceste două evenimente, conjuncția Mercur-Soare în rac, luna nouă în rac. Este un moment foarte puternic pentru raci. Îl văd ca pe un revelion personal, așa, cu foc de artificii, un moment în care Universul îți oferă o pagină albă și îți spune, scrie, ce vrei să fii în viața ta în următoarele 6 luni de zile. Și intențiile pe care doriți să vi le puneți nu trebuie să fie spectaculoase, da? Pot să fie simple. Vreau să mă simt în siguranță, vreau să-mi ascult mai mult intuiția, da? Vreau o relație care mă hrănește, da? Dar orice vă setați în această zi de lună nouă, este o intenție foarte, foarte, foarte puternică. Pe plan profesional, Neptun și Saturn retrograd, sunt retrograde în casa a 10-a. Și vă cer o reflexie serioasă asupra direcției carieră. Adică s-ar putea să. Nu mă gândesc că este un moment de criză, dar este un moment de audit interior, da? Adică cariera pe care o ai tu acum mai este cariera pe care ți-o dorești, da? Drumul pe care mergi te duce acolo unde vrei să mergi tu. Ai nevoie de multă sinceritate. În 22 iulie, soarele trece în leu, activează zona financiară, casa a doua, vorbim de talente, talente care pot să fie monetizate, oportunități de câștig noi care pot să vină în viața ta, o expertiză, un talent pe care îl dădeai până acum gratis și acum poți să-l monetizezi. Și să nu uităm de Mercur retrograd, am spus că el retrogradează în rac, retrogradează acasă la tine și vorbim de identitate. Adică poți să simți confuzie în legătură cu cine ești, dar nu te mai regăsești, nu te mai regăsești. Cine ești? Dacă te uiți în oglindă, parcă este o persoană acolo străină, cuvintele nu-ți mai ies cum trebuie, te exprimi într-un fel, oamenii înțeleg altceva. Poate o fotografie a ta de profil în online, o prezentare, parcă simți că nu te mai reprezintă. Dar nu forța nimic, este o etapă de redefinire. Lasă să vină claritatea. Nu schimba look-ul radical, nu lansa un brand personal, nu face declarații publice majore despre cine ești. Procesează mai întâi și de-abia începând din luna august lucrurile se vor regla. Leu, alți câștigători, ca să spun așa, o altă zodie vedetă în această lună iulie, Leul are cea mai dramatică schimbare de energie din tot zodiacul, fiindcă în prima jumătate a lunii, cu energia racului acolo, a fost o energie puternică și avem luna nouă care are loc tot în casa 12, în energia racului, avem și conjuncția soare, Mercur în energia racului. Această zonă a retragerii, a subconștientului, a tot ceea ce este ascuns și intim. Deci prima parte a lunii pentru lei este o parte de o zonă de odihnă, de procesare a informațiilor, de curățare interioară. Și Mercur retrograd funcționează și el tot aici, în această zonă. Atenție la vise, premonitorii. Dar ceea ce urmează după această energie a racului este energia voastră, energia natală. Soarele intră acasă la voi din 22 iulie, se alătură lui Jupiter și este o combinație foarte puternică astrologic posibilă care are loc odată la 12 ani. Este ca și cum primește așa un dublu reflector pe scenă, vizibilitate maximă și oportunități. Deci este atenție, este o perioadă care este valabilă odată la 12 ani. Profitați de această lună iulie, dragi lei. Luna plină în Vărsător pune reflectorul în casa a șaptea, pe zona relațiilor, relații importante, parteneriate romantice, profesionale. Un parteneriat major poate să ajungă la un moment de decizie. Și cu Jupiter în semnul tău ai forță și carismă să abordezi orice conversație dificilă cu foarte multă încredere. Să nu-l uităm pe Mercur retrograd în casa a 12-a. Nu-ți vei pierde e-mail-uri, nu-ți strici telefonul, dar au loc schimbări puternice în interior. Gânduri care poate nu duc nicăieri, amintiri care revin așa, din neantă, fără motiv, momente în care simți că ceva nu este bine. Nu te forța să clarifici acum, clarificările vor veni de-abia începând din luna august. Fecioară! Pentru fecioară vine și un cadou, deci luna iulie aduce pentru zodia fecioară un cadou foarte frumos. Venus ajunge acasă în zodia fecioară, începând din 9 iulie, planeta iubirii, a frumuseții, a atracției, a valorii. Nu vorbim despre spectacol, fiindcă fecioara nu face spectacol, este acel farmec care vine din competență, din organizare, din detalii, din gesturi mici. Dar Venus în Fecioară face ca o masă gătită cu grijă să fie mult mai romantică decât poate o cină la un restaurant de o stea Michelin, sau face ca prezența ta calmă și organizată să fie irezistibilă pentru partener. Deci este o perioadă, nu este o perioadă zgomotoasă pentru tine, este mai degrabă o perioadă într-un context practic, în care te conectezi mult mai profund cu persoanele dragi din viața ta. Luna nouă din 14 iulie este la tine în casa 11-a și energia racului este în casa 11-a, zona prietenilor, a rețelelor sociale. Un start excelent pentru noi conexiuni, pentru noi proiecte de grup. Dar atenție, aici avem și Mercur retrograd, deci puteți să închideți niște relații, puteți să închideți niște comunități, puteți să închideți niște relații de prietenie și să deschideți, să vă puneți intenția la luna nouă să accesați alte grupuri. Luna plină din 29 iulie luminează casa a șasea, zona muncii, a sănătății și un proiect la serviciu se finalizează, o rutină de sănătate poate dă roade sau corpul îți trimite un mesaj de care trebuie să asculți. Deci atenție cu Mercur retrograd, fiindcă poate să aducă acest Mercur retrograd o serie de confuzii legate de planurile tale de viitor, legate de anumiți prieteni legate de mesaje din grup care pot fi greșit interpretate. Balanță, ascendent în balanță, da, soare sau lună în balanță. Hai să vedem, pentru balanță, luna iulie este o lună complexă și fascinantă și ea, fiindcă se activează simultan balanța pe mai multe fronturi. Da? În primul rând, luna nouă rac cade în casa 10-a. Vorbim de vizibilitate, de carieră, reputație. Poate să fie un moment foarte important din punct de vedere profesional pentru balanțe. Este o oportunitate care bate la ușă, o promovare care acum se poate concretiza, o schimbare a direcției pe care nu ai făcut-o și acum vine momentul. Dar atenție, fiindcă aici avem și Mercur retrograd și asta înseamnă că trebuie să fii foarte, foarte atent la detalii, la contracte, la e-mail-uri, la promisiunile verbale. Pe frontul relațiilor ceva profund se mișcă, fiindcă Neptun și Saturn sunt ambele retrograde în Berbec, în casa parteneriatelor, dar sunt două planete lente care reevaluează simultan relațiile din viața voastră, relații romantice, relații profesionale. Nu este o criză, este o invitație la sinceritate. Adică să vă puneți întrebarea ce compromisuri fac eu în relație, ce așteptări am de la parteneri care nu sunt realiste, ce dinamici toxice se pot normaliza acum. Și vine luna plină în Vărsător, de la finalul lunii, în casa iubirii, în casa creativității și bucuriei. Și după toată introspecția relațională este acest moment de culminare romantică sau creativă. Adică, spre exemplu, o relație poate atinge un maxim de frumusețe, un proiect creativ poate ajunge și el la un moment maxim și să nu uităm de Mercur retrograd și pentru balanțe în zona carierei, deci nu este momentul să lansați acum un proiect nou la serviciu, dar dacă vreți să lansați, atenție la o promovare pe care ați tot discutat-o, e bine dacă începeți, dacă vă duceți la un nou loc de muncă, să începeți munca începând după luna august, da? Fiindcă cu Mercur retrograd, lucrurile pot să fie mai complicate. Scorpion. Pentru scorpioni, luna iulie este luna în care avem această energie puternică, da, a lui Jupiter în leu, Jupiter în leu care se alătură soarelui în zona carierei, a vizibilității, și este o combinație foarte, foarte puternică, da? Vorbim de oportunități, de promovări, de recunoaștere. Și, practic, scorpionii, dacă au să zic așa, un proiect de prezentat, o negociere majoră, o cerere de promovare, e bine să lase mai spre finalul lunii, da? Dar luna nu începe cu explozii, nu începe cu focuri de artificii pentru scorpion, fiindcă luna nouă din 14 iulie cade în casa nouă. Vorbim de casa călătoriilor, a educației, a studiilor, a marilor idei și este un start excelent pentru a te duce dincolo de ce cunoști. Poate să accesezi un curs nou, poate să te duci într-o călătorie într-o țară pe care n-ai mai vizitat-o, poate un mentor, să te întâlnești sau să îți dorești să spui intenții pentru un mentor care să te sprijine și să te asiste în dezvoltarea ta profesională. Luna plină din Vărsător este în casa a patra, în zona aceasta a familiei, a casei și este un avertisment important, nu uita de acasă, adică nu uita de oamenii care te așteaptă seara de la muncă. Cariera este importantă, dar și fundația emoțională este la fel de importantă. Și legat de Mercur retrograd, este în rac, tot în casa a noua. Atenție dacă plecați în călătorie, atenție la zboruri, zboruri anulate, redirecționate, confuzii cu rezervări de vacanță, poate cursuri care se reprogramează, documente de studii care se pierd, da? Verificați biletele, verificați cazările, faceți backup la documente, confirmați datele cursurilor. Săgetător, ascendent în Săgetător, da? Soare sau lună în Săgetător, vorbim de energie de foc. Da, avem soarele care se alătură lui Jupiter în Leu. Jupiter este guvernatorul Săgetătorului și este în casa nouă, în casa aceasta natală de expansiune a Săgetătorului și vorbim de încurajarea călătoriilor, studiilor, filozofiilor de viață, aventurilor. Zonă în care Săgetătorul se simte la el acasă, da? Deci cu Jupiter acolo de la sfârșitul lunii iunie, practic este o perioadă foarte bună pentru Săgetător de a explora, de a se aventura, de a-și lărgi orizonturile. E vorba de planuri de călătorie, e vorba de cursuri noi, idei și, bineînțeles, și tot ceea ce ține de sistemul de credințe și convingeri. Dar, înainte de a pleca la drum, să nu uite săgetătorii de această lună nouă în rac, din 14 iulie, care cade în casa 8, atenție la zona transformării, la tot ceea ce ține de banii comuni, gestionarea banilor cu partenerul, de intimitatea cu partenerul. Nu este o zonă foarte confortabilă și o situație financiară, poate cu partenerul, trebuie clarificată, o dinamică de putere trebuie adresată sau un comportament vechi trebuie recunoscut. Pe frontul romantic, Neptun și Saturn, în retrogradare, în casa a cincea, pun iubirea sub lupă, da? O relație romantică poate să treacă printr-un anumit filtru. Săgetătorul, practic, fuge uneori de profunzime și se ascunde în aventură, dar luna iulie nu prea, și în următoarea perioadă de 4-5 luni, nu prea îi lasă să facă acest lucru. Atenție, dragi săgetători, la Mercur retrograd în casa 8-a poate să aducă complicații. De exemplu, dacă vreți să luați un credit, se poate bloca o rambursare de bani, poate să întârzie, de exemplu, niște bani de la asigurări. Confuzii cu banii dintr-un cont comun cu partenerul pot să apară. O situație legată de moștenire, o dezbatere de moștenire la notar se poate împiedica. O asigurare care necesită clarificări suplimentare, da? Deci nu semnați acte legate de credite, de împrumuturi sau tot ce ține de zona financiară decât de la începutul lunii august. Capricorn, hai să vedem Capricorn, soare în Capricorn, ascendent în Capricorn sau lună în Capricorn. Capricornii sunt puși față în față cu relațiile, fiindcă avem această lună o energie foarte, foarte puternică a racului, da? Vorbim de energia racului, și avem această lună nouă din 14 iulie și conjuncția Soare-Mercur din 13 iulie, care activează casa a șaptea, casa parteneriatelor. Este un moment de start, posibil de start într-o nouă relație, adică poate resetezi o dinamică veche, poate formalizezi o colaborare, poate ai acea conversație cu partenerul. Hai să vedem ce facem. Mergem mai departe. Am încheiat relația, ne căsătorim, ne logodim, ne despărțim, divorțăm. Da? E nevoie de clarificări, e nevoie de discuții. Da? Din 22 iulie, Soarele și Jupiter în Leu activează masiv casa 8-a, zona transformării profunde, a banilor comune, investițiilor, a moștenirilor. Poate să vină o oportunitate de la un partener prin resurse comune sau printr-o moștenire și Capricornul este cel care știe să negocieze cu răbdare și strategie. Luna plină în Vărsător pune reflectorul pe casa a doua, pe zona banilor proprii, pe zona valorii personale și e important pentru Capricorn să facă o reevaluare foarte sinceră. Ce ai, ce câștigi, cât valorezi, poate vine o plată așteptată, poate realizează Capricornii că merită mai mult decât au primit până acum. Poate ia o decizie financiară pe care au tot amânat-o. Și să nu uităm de Mercur retrograd în casa parteneriatelor. Deci conversațiile cu partenerii de cuplu, partenerii de afaceri, pot să fie predispuse la confuzie, la interpretări greșite. Adică tu spui ceva și partenerul înțelege altceva. Poate să revină o persoană în viața ta, în peisaj, sau o situație dintr-un parteneriat care părea închisă, părea rezolvată, sigilată, acum se redeschide. Da? Nu este rău, este un semn că lucrurile nu s-au terminat și trebuie abordate cu răbdare și cu dorință de a le clarifica. Vărsători, ascendent în Vărsător, soare sau lună în Vărsător, este pentru Vărsători, e luna plină din 29 iulie, este un moment de maximă strălucire, da? Vărsătorii sunt în centrul reflectorului cosmic. Practic tot ce au construit, tot ce au muncit până acum, tot ce au visat, ajunge la un punct de maximă vizibilitate. Ne aducem aminte de luna nouă în Vărsător, care a avut loc în luna februarie. Deci de atunci și până acum se pot culege roadele. Această lună plină nu vine izolată, fiindcă ea se formează pe axa Leu Vărsător, în Leu avem Soare și Jupiter, iar în Vărsător avem Luna plină și creează această tensiune fertilă între strălucirea individuală, autenticitatea și contribuția la comunitate. Și întrebarea pe care o aduce această lună plină pentru săgetători este: cum pot să fiu eu autentic, complet și în același timp cum pot să contribui la ceva mai mare decât mine? Luna nouă în Rac din 14 iulie este pe zona muncii și a sănătății și poate să fie un restart, da, pentru rutinele tale, rutina de viață, stilul de viață, reorganizarea muncii la serviciu, o nouă abordare a sănătății, rezolvarea unor situații la locul de muncă cu un coleg sau cu un șef. Nu este ceva spectaculos, dar e ceva important pentru următoarea perioadă de 6 luni de zile. Din 22 iulie, Soarele și Jupiter în Leu activează puternic această zonă a relațiilor, vorbim de această casă a șaptea și vorbim de parteneriate. Dacă ești singur, este o bună perioadă pentru a întâlni pe cineva important, semnificativ în viața ta. Dacă ești într-o relație, ea atinge un nou nivel de profunzime și de generozitate. Și să nu uităm de Mercur retrograd în casa muncii, sănătății, rutinei zilnice, un proiect la serviciu se poate bloca. Necesită refacere, o comunicare confuză poate să aibă loc cu colegul, cu șeful, o programare medicală se reprogramează, o rețetă se pierde. Dacă ai un control medical planificat, confirmă data, fiindcă s-ar putea să ajungi la control la o altă zi și la o altă oră. Dacă ai un proiect de predat la serviciu, verifică de 2 ori termenele limită de predare. Nu porni o dietă sau un program de sănătate complet în această lună. Și hai să vedem și peștii, ultima zodie, dar nu cei din urmă, deci ascendent în pești, soare sau lună în pești. Pentru pești, această lună iulie aduce mai mult romantism. Este o lună plină de creativitate, dar și o invitație serioasă de a privi într-o zonă pe care peștii o cam evită câteodată, așa, vorbim de bani. Luna nouă în Rac este în casa a cincea, în zona iubirii, a creativității, a bucuriei și a copiilor și este un moment frumos din lună, un moment romantic, fiindcă o relație poate să înceapă, un proiect creativ și el poate să fie pus în mișcare. Dacă ai copii, relația cu ei se poate îmbunătăți. Dacă nu ai, poate dorința de a crea, da, de a da naștere unui copil este mult mai puternică decât oricând. Din 22 iulie, Soarele și Jupiter în leu activează zona muncii și a sănătății, vorbind de casa a șasea, cu Jupiter acolo, munca nu aduce doar rezultate materiale, da? Dar și satisfacții reale. Fiindcă curg proiectele profesionale, colegii te apreciază, crește productivitatea, iar pe frontul acesta legat de sănătate, de îngrijirea sănătății, de rutina zilnică, dau roade. Și nu este momentul, atenție, să faceți cure drastice, este momentul pentru obiceiuri mici, zilnice, dar care sunt foarte sănătoase. Neptun, care este guvernatorul tău, retrogradează în casa a doua, în zona banilor, a valorii personale. Peștii au câteodată o relație mai complicată cu banii, ori îi ignoră, ori îi idealizează, ori se simt vinovați că au prea puțin sau prea mult. Și Neptun retrograd vine și le spune peștilor: privește fără iluzii, fără dramă, fără evitare. Cât câștigi, care sunt talentele tale, cât cheltuiești, cât valorezi. Și dacă aceste cifre sunt aliniate, este bine că aici va retrograda și Saturn și va veni și el cu mult mai multă responsabilizare pentru pești. Și să nu uităm și pentru pești retrogradarea lui Mercur. Da, aici, odată cu retrogradarea lui Mercur în casa a cincea, pot să apară, spre exemplu, și confuzii legate de un proiect creativ. Poate să apară o persoană din trecutul.

0: practică.
1: Exact. Bine, Luminița, îți mulțumim foarte mult pentru previziunile pe care le-ai făcut astăzi. Acum suntem pregătiți să intrăm în noua lună. Te pupăm, te îmbrățișăm, să ai o lună minunată așa cum îți dorești. La mulți ani tuturor celor care se sărbătoresc în această lună, inclusiv eu, dar mai este puțin, nu spunem niciodată la mulți ani înainte, așa că le dorim tot binele din lume și să aibă tot ceea ce își doresc, atât dracii cât și lei. Te pupăm, Luminița, încă o dată, să
0: Așa
1: revedem
0: să
1: curând.
0: fie. Și eu îți mulțumesc mult de tot și să avem o lună iulie magică.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Luminița Ristea. Vă mulțumim frumos pentru atenție, să aveți o seară fantastică și o lună la fel.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți cei care sunteți în aceste momente pe Radio Gold FM. Nu cred că trebuie să vă spun ce înseamnă gold. Înseamnă aur, însă nu are nicio legătură cu partidul condus de George Simion, ci are legătură cu aurul, cu performanța, cu medalia de aur. Iar astăzi vorbim de performanță, dragi prieteni, în ultima emisiune din acest sezon, probabil, nu numai din această săptămână. Am ales să vorbim cu Seb și Sfântul Gheorghe, echipă care a revenit imediat în Superliga. Am ales să vorbim cu Cixere, da, Miercurea Ciuc, cu băieții de la Miercurea Ciuc, care a reușit să se salveze de la retrogradare. Îl vom avea pe Robert Ileșa, antrenorul. Și vom vorbi și cu un om din generația Craiova Maxima, Emil Săndoi, și vom vorbi despre performanța, de asemenea, celor de la CSU, primul titlu din istorie. Începem cu domnul David Chierteș. Vă salut și vă mulțumesc și vă felicit, domnule vicepreședinte.
6: Vă salut și eu, bună ziua. Mulțumesc mult pentru felicitări.
5: Ce mă bucur să vă revăd în asemenea cadru de sărbătoare, de bucurie.
6: Da, tocmai ziceam, adică, că de mult nu ne-am văzut, nu numai în sărbătoare, dar nicio ipostază.
5: Da, din păcate, da. Ne vedem acum. Dar chiar nu ne-am văzut parcă la meciul direct Metalul Globus cu Sepp și cred că s-a jucat la dumneavoastră. De aceea cred că nu ne-am văzut, pentru că altfel vă primeam așa cum se cuvene. Ce faceți? Cum sunteți și cum ați reușit? Nu mi-aduc aminte echipe să fie revenit atât de repede.
6: Da, mulțumim, suntem bine, suntem sănătoși și plin cu muncă. Am sărbătorit în ziua meciului, în seara meciului, sâmbătă, duminică ne-am revenit și de luni suntem la muncă. Trebuie să ne organizăm, trebuie să începem o nouă eră a vieții noastre, fotbalistice, a clubului, trebuie să începem nou campionat. Am avut un campionat, un sezon, să zic așa, foarte greu de Liga a doua. Noi, acum 9 ani de zile, când am promovat în Liga a doua, în acea ediție, 2016-2017, așa am trecut de prima ligă că nici n-am observat unde suntem. Asta e adevărul. Și acum ne-a fost foarte greu să ne adaptăm. Am început foarte greu campionatul. Dacă vă zic că din septembrie până în începutul lui mai, meciul cu Bihorul, parcă, nu am cunoscut înfrângerea, victorii și meciuri de egalitate. Și cu toate astea, noi n-am reușit să scăpăm de locurile 3-4 în clasament. Am fost pe locul 2, dar la...

0: puțină distanță, mică distanță de locul 3. Deci așa de greu, așa de prost, să zic așa, am început sezonul din Liga a doua.
1: Dar ați avut această forță și pe mine mă surprinde plăcut faptul că reveniți. De unde forța aceasta de a vă încărca bateriile imediat după un eșec și de a reveni atât de repede? Cum v-ați organizat să reușiți așa ceva?
0: Deci, eu vă spun, ca organizare, totuși am căpătat o experiență. Nu suntem noi în fotbal de mulți ani de la rând, de 15 ani de zile, că acum vara asta, în iulie, împlinește clubul nostru 15 ani de zile, dar în acei 15 ani am fost organizați, am fost corecți, ne-am văzut de treabă și uite că am căpătat o oarecare experiență care ne-a permis să facem acest pas important, cum a zis și dumneavoastră, foarte puține echipe, de 15 ani de zile, parcă 2-3 echipe au putut să facă acest lucru, că se retrogradează și promovează imediat înapoi.
1: Da.
0: Deci, eu vă spun, prin seriozitate, prin muncă și printr-o organizare ieșită din comun, credeți-mă.
1: Asta o știu de la dumneavoastră și s-a văzut de pe lună, s-a văzut organizarea și seriozitatea și munca pe care ați depus-o atunci când toți v-au apreciat când erați în Liga 1. Însă ceea ce surprinde plăcut este forța după un eșec, pentru că a fost un șoc, sunt convins. Cine s-ar fi așteptat Sepsi să retrogradeze? Nimeni. Nu cred că a fost cineva în lumea asta să se aștepte ca Sepsi să retrogradeze. La ce stadion, la ce atmosferă, la ce condiții, la ce conștiinciozitate și seriozitate. Și pe urmă, după acel șoc, să reveniți imediat, asta înseamnă că ați rămas la fel, toți cei de acolo.
0: Da, a fost un șoc extraordinar. Stăteam și nu ne venea să credem că am retrogradat. Încă și o lună de zile după acel meci cu Slobozia de la Chiajna, mai stăteam și nu ne venea să credem că asta s-a întâmplat. Dar am zis la colegi, ne-am întrunit, am făcut ședințe, am discutat și am zis că nu putem sta așa și eu am fost tare amăgit. Eu știu că la un moment dat pierdeam imboldul, pierdeam motivația, eu ca om, ca personajul meu. Și am zis că trebuie să ne adunăm. Am rămas același grup ca conducători de club și am zis că nu se poate să nu ne putem organiza. Ceea ce am schimbat, a venit un alt staff tehnic, o parte din vechiul staff a rămas, a venit un antrenor principal cu antrenor cu portare, antrenor secund, restul au rămas. Și am început treaba. Așa cum am zis adineauri, a fost foarte greu.
1: A
0: Aveam
1: fost mai
0: jucători.
1: greu acest an decât celălalt când ați promovat, nu? Deci e
0: Mult
1: clar.
0: mai greu. Mult mai
1: Da.
0: greu. Eu vă spun sincer că acum am avut și o presiune pe noi, că ne-am asumat acest lucru să promovăm. Atunci, când eram acum 8-9 ani de zile în Liga a doua, n-aveam scop celul de a promova în prima ligă. Că noi, când am înființat clubul cu domnul Dioseghi, așa ne-am trasat linia ca să stăm 3-4 ani de zile în Liga a doua. Liga a doua era Liga Etalon, cea mai mare ligă unde au jucat cândva echipe din Sfântul Gheorghe, Divizia B, Divizia C. Noi n-am
1: Da.
0: avut niciodată echipă în Divizia A și noi n-am avut presiune pe noi atunci. Dar acum am avut presiune, acea presiune ne-am pus-o noi pe înșine că neapărat să promovăm. Și uite că am și reușit, din
1: Vreau să
0: fericire.
1: vă întreb, rememorând, pentru că sunteți acolo de o viață. Asta e clar că sunteți de o viață la Sepsi.
0: Viața
1: Și
0: bună.
1: Sepsi s-a născut. Și Sepsi s-a născut cu dumneavoastră și cu domnul Dioseghi. Întrebare. Ați sărbătorit, v-ați simțit mai fericiți acum sau atunci, acum 9 ani?
0: E întrebare bună. Am sărbătorit și atunci, și acum. Acum vă spun sincer, am avut o presiune în mine personal care greu, cred că am greu a ieșit. Am putut să o sufru. Era faza din minutul 88-89, meciul de acasă acum cu Chindia, unde era să primim gol. Era să primim gol, era să pierdem meciul. De sărbătorit, parcă atunci am sărbătorit mai tare. Vă spun și de ce. Atunci am avut o săptămână întreagă să ne pregătim de sărbătoare. Cu două etape sau cu o etapă înainte de terminarea campionatului, atunci eram promovați. Acum Am promovat în minutul 80 sau minutul 88 când au ratat târgoviștenii acea ocazie enormă. Bine, mai rămânea varianta barajului, dar nu,
1: Da, dar mă gândeam că a fost o explozie. Atunci a fost ceva ce ați așteptat, dar acum a fost o explozie și îmi imaginez că eu sunt nebun. Mie îmi place să câștig meciul în minutul 94, dacă e posibil.
0: Da, discutasem acum o lună și ceva, am auzit eu, nu am discutat eu, am auzit eu că domnul Ovidiu Burc a zis că el a avut el încă două promovări, cu Dinamo și cu Slatina, dar
1: Da.
0: ambele realizate în ultima etapă. I-am zis
1: Deci era
0: lui,
1: clar, știați că până în ultima trebuie să jucați.
0: vai de capul nostru, că dacă trebuie să stăm până în ultima etapă. Și uite că am stat până în ultima etapă, până în ultimul minut al acelei etape. Deci am sărbătorit, nu pot să zic că n-am sărbătorit. Am stat și noi aici la club până la 12 noaptea. Dar parcă ăsta era așa un pic trasat, că o vroiam și simțeam că o putem face.
1: Am înțeles.
0: Ălălalt care a fost, știți cum e, întotdeauna prima e cea mai tare.
1: Da, corect. Ce a făcut, ce acum a reacționat și ce vorbiți cu domnul Dioseghi? Pentru că bănuiesc că e mândru și fericit că a revenit imediat.
0: Cum să nu? Cum să nu? Am fost împreună toată seara, chiar împreună am plecat acasă, noi fiind de vecini, împreună am plecat acasă de la club, am povestit, am discutat mult și mai povestim și acum. Și acum mai mult stăm și trasăm, conturăm noul sezon.
1: Vară fierbinte, cum trebuie multă muncă acum, să nu mai pățiți ce ați
0: Va
1: pățit.
0: fi fierbinte. Eu vă zic că va fi fierbinte.
1: Multe schimbări?
0: Ar trebui făcute schimbări. Acum, nu știm, de întărit lot vorbesc mai mult,
1: Da.
0: că trebuie să ne întărim. E un campionat, am văzut și acum, e un campionat prima ligă, campionat echilibrat, tare, va trebui să ne întărim dacă nu vrem să trecem numai așa că am fost un an de zile în prima ligă, ceea ce nu ne caracterizează.
1: Vreau să vă întreb, sigur că mereu mi-a spus că fiecare e cu treaba lui, dar în sfârșit comunitatea va avea un duel unic. Miercurea Ciuc Sepsi. Ce spuneți?
0: Da, va fi interesant. Noi am jucat în Liga 3-a împreună, am fost
1: Așa.
0: adversari în Liga 3-a. După aia, acum, astă toamnă, am avut un meci la Miercurea Ciuc de Cupa României.
1: Da.
0: Rest, nu ne-am duelat decât în meciuri amicale. Acum va fi altceva. Noi suntem prieteni, suntem rude, suporterii sunt înfrățiți. Va fi interesant că acum o să vină suporterii, să o mergem noi la ei și suporterii o să steie separați. Bănuiesc, încă n-am discutat varianta asta, să
1: Ar
0: steie
1: fi
0: suporterii.
1: ceva să stea împreună.
0: Asta încă n-am discutat varianta asta. Uite că noi
1: Ar fi ceva unic.
0: ar fi ceva unic, cred că în lumea asta, nici asta nu exclud. Uite, acum mi-a venit ideea în momentul ăsta. Dar vă spun că va fi tare interesant. Este și o altă latură, un alt aspect acestui duel. Dacă câștigă careva, nu cumva să zică cineva că ălălaltul a lăsat-o mai moale. Dacă
1: Nu, cred
0: câștigă
1: că nu.
0: celălalt a lăsat mai mare și la meci egal, bă, ăștia s-au înțeles. Nu,
1: Păi da, nu, cine spune asta nu știe fotbal, pentru că...
0: asta s-o excludem.
1: Da.
0: Că nu va fi cazul. Suntem prieteni, suntem înfrățiți, dar sportul e sport, să câștige ori cel mai bun, ori cel mai norocos. Că câteodată mai zic că nu
1: Da.
0: câștigă cel mai bun, câștigă cel mai norocos.
1: Clar. Nu, dar cine spune de aranjament la egalitate nu se pricepe la fotbal pentru că se duce un punct în altă parte.
0: Exact, cunoaștem cum e lumea, știm foarte bine cum e lumea și ne așteptăm și la așa ceva, dar din rădăcini, din stat, o să zic
1: Dar
0: cum.
1: oricum, acum mă gândeam și eu să vă întreb când vă ascultam, cred că numai și pentru această bucurie și sărbătoare care se va întâmpla de două ori și la Miercurea Ciuc și la dumneavoastră, parcă simt că trebuie să vă crească inima de bucurie pentru promovarea aceasta.
0: Precis, precis că așa este. Chiar discutasem cu conducerea echipei din Miercurea Ciuc că cumva să o realizăm. Aveți grijă voi de voi, noi de noi, să nu credeți, noi să promovăm și atunci vedem ce facem. Și uite că fiecare a avut grijă de el și am reușit să o facem.
1: Cred că nu știu dacă vor avea, bănuiesc că vor putea cumpăra dreptul cei din Ungaria să transmită meciul. Cred
0: Ba
1: că
0: da,
1: Ungaria s-a bucurat.
0: au mai transmis meciurile noastre și în
1: Din
0: alte.
1: Superliga, nu? Din
0: Da, da,
1: Superliga mă refer. Ah,
0: da. Da.
1: ok, e bine. Dar insist un pic, să nu vă supărați. Pentru că, repet, e o bucurie. Și știți ce simpatie am eu pentru comunitatea maghiară și pentru maghiarii de dincolo de graniță, dar mai ales pentru cei de aici, pe care îi consider mereu nedreptățiți de niște oameni imbecili. Vreau să vă întreb, comunitatea trăiește intens acest eveniment? Când va fi tragerea sorți, vă veți uita ca la, nu știu, ca la marile evenimente, ca la primile Oscar, ca la selecția lui Neymar, cum ați văzut că...
0: Da, am văzut. Credeți-ne și credeți-mă că toată lumea discuta cu o lună înainte de terminarea campionatului că ce bine ar fi. Fiecare om și-a ținut pumnul că să se realizeze acest lucru. Așa cum foarte bine punctați, suntem o comunitate mică. Noi trebuie să fim legați, trebuie să fim prieteni unul cu altul, trebuie să ne ajutăm reciproc ca oameni. Și ăsta, dacă o să jucăm două meciuri împreună, una la dâns și una la noi, credeți-ne că ăsta iarăși va fi un ajutor pentru această comunitate ca să se lege și mai bine și să se înfrățească și mai bine. E foarte important acest lucru pentru noi cei de aici.
1: Să aveți mare grijă să faceți un eveniment așa cum îl meritați, pentru
0: Da,
1: că
0: și
1: trebuie să
0: o să
1: pregătiți.
0: fie spectacol care o să fie pe placul tuturora din țara asta, nu numai nouă.
1: Pe cuvânt de n-aș chema trupe de muzică, un concert cu scenă separat. Ăsta e un eveniment pe care eu, care n-am nicio legătură cu comunitatea, l-aș mânca de viu evenimentul, adică un concert toată săptămână în oraș, prietenie, galeriile să stea înfrățite, poză împreună, adică ar fi ceva.
0: Atâtea lucruri unice am făcut noi în cei 15 ani de zile de când suntem în fotbal, că vă spun, uite că nu e exclus nici să facem acele două meciuri cu galeriile înfrățite împreună.
1: Să aveți grijă să nu jucați trei. Dacă e să jucați patru.
0: Să jucăm patru, da.
1: Cred că asta ar fi chiar un vis, să jucați patru meciuri.
0: Nu.
1: Da. Repede, o întrebare. V-am promis că nu vă țin mult, deși simt că vă place acest dialog cu un om care eu vă respect foarte, foarte mult și puteți să transmiteți mesaj și comunității în speranța că veți distribui pe pagina dumneavoastră de Facebook sau a clubului. Ce vă gândiți să faceți acum cel mai repede? Ce face vicepreședintele David Kerteș în această vară pentru a avea un sezon foarte bun?
0: Dacă v-aș arăta, am biroul, masa unde lucrez, plin cu hârtii. Ne adunăm logistic, ne adunăm financiar, calculăm și facem socoteli cu ce putem începe campionatul. Și logistic, pe plan sportiv, lucrează colegii mei de la biroul sportiv, de la competiții și pe plan financiar. Ăsta e cel mai important pentru mine momentan, să vedem cu ce putem defila sezonul care urmează din punct de vedere și financiar și logistic. Momentan,
1: Antrenor?
0: antrenor o avem, staff tehnic avem și colegii mei de la biroul de competiții, biroul sportiv, lucrează să avem și echipă competitivă.
1: Deci nu schimbați antrenor, adică nu-l pierdeți. Știți
0: Nu
1: cum
0: avem,
1: e după...
0: momentan nu avem această intenție. De ce? Ar fi culmea.
1: Nu, nu, de fapt am revenit și am, după o virgulă, am spus să nu-l pierdeți. Știți, când cineva reușește o performanță, vine altcineva și îl fură.
0: Nu e bine. Nu e bine. Nu e frumos. Deci am avut deja discuții luni cu domnul Burcă,
1: A,
0: deja am
1: perfect.
0: schițat niște planuri, niște idei cu
1: Perfect.
0: jucătorii, care și cum. Nu, deci nu se pune problema. Trebuie să avem o oarecare continuitate. Dânsul a fost aici, ne-a cunoscut, l-am cunoscut, l-am învățat, ne-a învățat dânsul pe noi. și trebuie să mergem mai departe.
1: Sunt 3-4 cluburi, domnule Chirteș, sunt 3-4 cluburi, nu mai multe, din păcate, unde orice antrenor ar visa să lucreze, iar Sepsic și cu Miercurea Ciuc sunt două din ele, unde antrenorul e antrenor. Și asta am spus-o de 1000 de ori și, din păcate, trebuie mereu eu să o spun, că orice antrenor și-ar dori să lucreze la Sepsic și Sfântul Gheorghe. Cu și domnul Bergodi a fost acolo. Cred că v-a părut rău, nu? Că a pierdut titlul.
0: Da. Am o simpatie aparte pentru dânsul. Eu atunci când a fost la noi, așa știam că la toate echipele unde a fost în România, la noi a stat cel mai mult ca timp. Deci o plăcut la noi, am lucrat foarte bine, am avut o relație excelentă cu dânsul, chiar și acum, astăzi, avem relații bune, ne mai auzim. Ce ținem pumnii pentru dânsul? Că no, împreună am făcut performanță.
1: Noi vă ținem pumnii strânși dumneavoastră, lui Ovidiu Burcă. Acum mă gândeam, într-adevăr, un băiat care a făcut performanța, a și promovări, a clădit la un moment dat Dinamo, care iată unde este Dinamo acum, a pus umărul să lucreze pentru Dinamo, a ajutat-o mult și dacă veți reuși să-l țineți mult, cu siguranță nu-i văd bine pe alții în campionatul următor. Pentru că aveți tot ce vă trebuie.
0: Trebuie să avem rezultate împreună, că fiecare antrenor știe, toți antrenorii care au fost aici au zis că ei știu că valizele sunt pregătite, că antrenorul e ținut de rezultate. Acum trebuie să ne apucăm de treabă și trebuie să facem în așa fel încât valiza dânsului să steie în colțul camerei cât mai mult la el acasă și să avem rezultate, să putem lucra împreună.
1: O să vă rog să nu închideți, domnule Chirteș, o să vă rog să nu închideți, pentru că în acest moment doar să-l salutați, doar să-l salutați și dacă vreți să-i transmiteți și un mesaj.
2: Alo?
1: Bună ziua, Robert!
2: Bună ziua, salutăm!
1: Chiar în acest moment închei dialogul cu domnul David Chirteș, care spunea că datorită ție, datorită celor de la Miercurea Ciuc, de la Csíkszereda, în comunitate va fi o sărbătoare unică. Meciurilor Sepsic cu Miercurea Ciuc și datorită ție, și domnul David Chirteș te felicită.
2: Mulțumesc mult, mulțumesc!
1: Da, domnule Chirteș, dacă vreți să-i transmiteți ceva și în direct.
0: Da, o să zic pe românește, salut de toți! Salut, Robi! Uite că ceea ce discutasem acum o lună și ceva s-a adeverit. Merem împreună în prima ligă și am toate speranțele să putem face lucruri frumoase împreună acolo. Și voi și noi. Și avem niște idei. Acum, în timpul emisiunii mi-a venit ideea, poate nu știu cât o să fiu agreat în acest lucru, toate cele două galerii să stea împreună la cele două meciuri ale noastre.
1: Da. Datorită lui Robert se întâmplă aceste lucruri. Vă mulțumesc mult, domnule Chirteș, pentru că ați fost în legătură directă cu noi. Felicitări și vă ținem pumnii strânși. Știți că iubesc toată comunitatea.
0: Sănătate, la revedere.
1: Sănătate, numai bine, domnule Chirteș. În legătură directă, dragi prieteni, este Robert. Te salut, Robert, încă o dată și îți mulțumesc tare mult. Te felicit pentru această performanță. Ai salvat-o pe Miercurea Ciuc, ceea ce, în opinia multor specialiști, este echivalent cu o accedere în play-off.
2: Da, bună ziua. Da, așa este. Nu-mi vine să cred câte telefoane primesc pe zi de felicitare și cred că lumea apreciază tot ce am lăsat în ultimii 3 ani la Miercurea Ciuc și mă face mult mai puternic și îmi dă poate mai multă încredere pentru viitor ca să realizez și mai multe în fotbal românesc.
1: Cum ai reușit? Stăteam de vorbă cu domnul Pârvulescu atunci când ați promovat, pentru că ați promovat, mi se pare, pe finalul campionatului cu un meci pe la Metaloglobul și ne-am intersectat și îmi spunea: Gabi, e greu, trebuie să schimbăm multe. Nu prea ați schimbat echipa mult, dar ați reușit să o salvați.
2: Da, clubul a încercat să se bazeze tot pe jucătorii care au promovat și nu vrea să cheltuiască foarte mulți bani pe transferuri și pe salarii. Și normal că am plecat la această idee din partea clubului, dar am simțit și noi pe pielea noastră a fost foarte dificil impactul cu prima ligă și poate în primele 12 etape, când n-am câștigat niciun meci, poate a fost cea mai dificil din cariera de antrenor.
1: Da. Corect. 12 meciuri, fai de capul meu. Cred că erau nopți albe în perioada aia.
2: Da, n-a fost ușor pentru că publicul și lumea aștepta să facem minuni, dar era foarte greu să facem rezultate și să jucăm și fotbal spectaculos și să le adunăm puncte. Da, a fost, cum am spus, poate cea mai grea, dificilă din cariera de antrenor.
1: Cum, de ce crezi că ai reușit? Cum? Care sunt... Dar să nu spui muncă, pentru că eu vă știu că munciți și este serios și acolo, dar altceva, spune-mi altceva, cum crezi că ai reușit să salvezi Miercurea Ciuc, fotbalistic?
2: Fotbalistic? Păi, cred că a venit vacanța de iarnă, unde am ajuns și am analizat tot turul campionatului și am ajuns la concluzia că trebuie să schimb ceva, pentru că nu mai funcționa ceea ce își doream. Și a trebuit să clarific pentru mine prima oară, să găsesc gaura aia care tot mă întrista, pentru că nu reușeam să câștigăm, nu reușeam să jucăm ceea ce mi-aș dori, pentru că trebuie să recunoaștem și lumea a spus că noi n-am avut echipă atât de valoroasă față de echipele chiar Hermannstadt sau chiar Slobozia sau Petrolul. După ce am avut timp în timpul vacanței de iarnă, de sărbători, am repus gândurile, am analizat foarte mult și foarte bine ce trebuie să schimb la echipă și am ajuns la concluzia că trebuie să schimb sistemul de joc, trebuie să joc altceva și m-am așezat jos și am început o viață în cariera de antrenor. Și ce înseamnă? Am propus ca la fiecare dimineață la 6 să mă trezesc, că atunci simțeam că sunt minte de la creier, la cap. Luam echipa adversă care trebuia să jucăm etapa viitoare, analizam ultimele 3 meciuri, la fiecare echipă am analizat ultimele 3 meciuri și puneam la punct toate detaliile. Ca să intru și în detalii, analizam, de exemplu, unde sunt bune echipa adversă, unde creează cel mai multe șanse, unde cine e jucătorii cheie, cine e jucătorii care, eu știu, pe partea dreaptă, dacă e piciorul invers, unde driblează interior sau exterior, la fazele fixe, cine e cel mai bun jucător, cine sunt cel mai periculoși pe fază de, la fazele fixe, la fază de atac. Așa că am ajuns la concluzia că tot ce am făcut am pus la un loc și așa am început ciclul săptămânal cu luni, ca să vă dau un exemplu, luni. Arătam ce am greșit noi în ultima etapă, adică făceam o analiză concretă asupra echipei.
1: Da.
2: Marțea deja venea o zi în care deja aveam antrenament de forță, dar introducere înainte de antrenamentului puneam pe tablă posibil adversar la echipei adverse, cu calitățile și cu defectele lor, sistemul lor de joc, fără video, adică fără video.
1: Da.
2: Adică explicam ce ne așteaptă în weekend, ce echipă și aveam încă timp ca să analizez ultimele 3 meciuri și deja miercurea, la antrenament de rezultate, deja eram pregătit, de exemplu, analizam echipa adversă cum atacă. Și făceam o analiză de vreo 15-20 de minute cu echipa, arătam jucătorilor compatibil, jucători de viteză, de creativ care poate decide meciul. A doua zi vedeam, analizam faza defensivă echipa adversă, unde erau punctele slabe, unde putem surprinde, cu ce jucători, cu ce sistem, pentru că schimba și sistemul în 4-2-3-1 și în 4-1-4-1 am jucat mai mult în ultima perioadă. Și ultima zi înainte de meci, fazele fixe, care a fost și factor decisiv, pentru că am câștigat foarte multe meciuri din faze fixe și am luat foarte puține goluri prin faze fixe. Mm-hmm. Adică cam așa era un ciclu săptămânal care am schimbat și acum când mă gândesc înapoi, da, asta a fost cheia succesului, munca care am depus dimineață la ora 6 până, poate seara târziu, până analizam echipa adversă de la A la Z și poate pot să spun că știam și numere de pe tricouri a echipelor adverse și ce făceau antrenament, când, la ce oră, pentru că urmăream și site-ul lor, cine, pozele, cine poate să vină, cine e accidentat, adică
1: senzațional.
2: Ultimele 6 luni a fost chiar o epizare atât fizică, dar și psihică cel mai mult pentru mine, pentru că chiar analizând foarte mult echipele adverse, am ajuns la concluzia că m-a stors din toate puterile. Știi, uite că până la urmă a fost succesul care a dus acel retur incredibil, mai ales în play-out, unde am și devenit surpriza campionatului și rezultatele vorbesc de la sine.
1: Robert, te-am ascultat și mă bucur tare mult că ai dat toate aceste detalii pentru a înțelege oamenii că nu e deloc ușor, dimpotrivă, să fii antrenor cu un obiectiv de a salva o echipă. Tot ceea ce ai spus tu, eu trag o concluzie, de fapt 3 concluzii. Una, ți-ai schimbat efectiv viața pentru a salva echipa, corect?
2: Exact. Am lăsat familia deoparte și știam că dacă trebuie să fac ceva, trebuie să fac moment de loc ca să facem totul să scăpăm echipa de revoadare.
1: O a doua concluzie este că tu ai salvat-o pe Csíkszere Damir Kuracsiuk, dar ceea ce ai făcut în această perioadă a anului, pe tine te-a încărcat cu experiență și sunt convins că vei face la următoarele echipe fix la fel pentru a avea succes și a nu mai trece prin toate momentele din turul sezonului de la Miercurea Ciuc. E o experiență utilă.
2: 100%. 100%.
1: Și a treia concluzie, ai fost elevul lui Mircea Lucescu.
2: N-am fost al lui Mircea Lucescu pentru că n-am reușit să lucrez, Dumnezeu să ierte, dar în schimb mă bucur că am avut ocazia să lucrez cu Răzvan, atât la Rapid și la Brașov. Și
1: atunci e clar.
2: Este mentorul meu, este de departe omul care m-a îndrumat în ultimii ani în viață, atât ca om și jucător, și mi-a pus o responsabilitate, mi-a dat banderola de capitan și normal, știe și el că pentru mine rămâne antrenorul meu model.
1: Deci am greșit un pic, dar nu în totalitate, pentru că sunt convins că Răzvan a văzut cum lucra Mircea Lucescu, pentru că ceea ce ai povestit tu e fix ce a făcut Mircea Lucescu toată viața. Știa despre adversar și ce mănâncă.
2: Exact. Eu mă bucur că am avut să lucrez cu Răzvan, mi-a dat un drum în viață unde pot să reușesc, am fost și la el la antrenamentele lui la Salonic și chiar și mă întâlnesc de față țin legătura și este un model pentru mine, atât ca om cât și antrenor.
1: Da, apropo, ca paranteză, am citit, eu citesc toată presa din Grecia zi și noapte pentru Răzvan. Poate că sunt singurul nebun, Robert, care când se juca meciul dintre CSU și cu Cluj, eu mă uitam la meciul cu Panathinaikos pe care l-avea el, pentru că n-am ratat niciun meci de când este în străinătate, și în Arabia Saudită și în Grecia. Și te înțeleg ce înseamnă și pentru tine, Răzvan, și pentru mine la fel, aproape la fel. Să sperăm că va rămâne. Din ce informații am primit azi noapte, Ivan Savidis nici nu se gândește să ne locuiască. Singura variantă ar fi să nu cumva să plece Răzvan la Beşiktaş, unde este primul pe listă favorit să anteneze Beşiktaş, să ia pe drumul tatălui. Vreau să te întreb un lucru. Câtă satisfacție trăiești în această perioadă, salvând echipa, după toată această muncă? Adică știi că unii muncesc și la un moment dat pierd. Tu, după ce ai muncit atât de mult, ai câștigat. Și faptul că te sună în fiecare zi lumea, ce înseamnă?
2: Da, rămân cu gândul că munca mea a fost răsplătită și de staful meu, plus jucătorii care au înțeles că n-am avut jucători valoroși. Noi eram echipă foarte modestă, în afară de poate de Anderson, care avea calitate. Ceilalți jucători au înțeles stilul meu, modul meu de a gândi de a supraviețui și pot să spun că tot grupul Cred că am comis, s-a aliniat după concepția mea și am jucat ceea ce am dorit eu și, pe urmă, cred că meritul este total și total al jucătorului, pentru că sacrificiul, jocul, pe la urmă, după gândirea mea, ei au rezolvat-o, așa că succesul rămâne mai mult pentru jucători.
1: Împreună, împreună, Robert, împreună, pentru că tu le-ai dat tot ceea ce aveau nevoie și ei, împreună, s-a făcut împreună, nu fi modest, pentru că tu ești cel pe care eu l-am vrut să-l sun astăzi să vorbim de performanță, pentru că am vorbit cu domnul Chirteș, care a promovat cu Sepsi, vorbim cu tine și mi-ai dat să vorbim cu Emil Săndoi, ca așa, ca reprezentant al oltenilor care au luat campionatul. Ești într-o emisiune în care am vrut să apreciez oamenii care au făcut performanță. Mai vreau să întreb un singur lucru. Ți-am promis că nu stă mult și că nici nu te întreb unele lucruri. Vreau să te întreb însă aceste telefoane pe care le primești în fiecare zi, îți deschid un drum?
2: Sigur, 100%, pentru că lumea apreciază tot ce am făcut, adică lumea din fotbal românesc a văzut cu ce lot am lucrat și ce am făcut și sper să nu mă opresc aici și sper să am o să mă ajute Dumnezeu să găsesc o cale, să găsesc o echipă ca să demonstrez mai departe că pot mai mult și pot să mă dezvolt ca antrenor mult mai mult, pentru că și îmi doresc foarte mult să reușesc în fotbal românesc.
1: Chiar ai zis de Anderson, ce calitate, ce fotbalist!
2: Da, Anderson este un jucător care am descoperit eu. Datorită lui Vașvari, m-a sunat într-o zi și mi-a zis că vezi că am un jucător, dacă îți place pot să aduc din Brazilia. M-am uitat, m-am îndrăgostit de dribling-urile lui, așa m-a dus la echipă gratis, fără niciun ban din Liga 3-a și uite că acum clubul beneficiază și poate să vândă la o sumă exorbitantă.
1: Extraordinar. Deci stai puțin, Vașvari ți-a spus că e un jucător în Brazilia, Liga 3 acolo în Brazilia, da, am înțeles bine?
2: Exact.
1: Și da, tu l-ai văzut și tu l-ai adus gratis la Ciuc.
2: Exact, gratis.
1: Senzațional.
2: Și eu am lăsat la club și acum are oferte foarte multe și cred că o să vândă clubul pe o sumă astronomică pentru clubul Mircea Ciuc.
1: Clar, clar, absolut. Fotbalist este fotbalistul unul dintre cei mai mari fotbaliști, cei mai buni fotbaliști din toată Superliga, acest Anderson Seara, cum îi ceara, cum se scrie, ca să înțeleagă lumea despre cine vorbim. Da, da. Foarte tare. Pe lângă faptul că ai pregătit echipa, ai avut și ochi să o compui echipa, adică un ochi să aduci un asemenea fotbalist, asta e o mare calitate.
2: Da, e Liga 3-a.
1: Da, din Liga 3-a, Brazilia. Unii se duc prin Liga 3-a, Franța, Meme. A mai fost și domnul Vulturar prin Brazilia, dar n-a adus nimeni nimic de acolo. Da. Care a fost cel mai frumos moment din acest sezon? Și să încheiem într-o notă așa pozitivă. Care a fost momentul cel de care îți vei aduce aminte tot timpul? Cel mai frumos moment din Superliga? Pentru că a fost un sezon istoric pe care l-ai câștigat.
2: N-am cum să aleg altceva decât ultimul joc cu FCSB-ul, când am reușit să învingem în ultimele minute, pentru că cele trei puncte ne-a asigurat matematic în rămâne în prima ligă. Deci asta o să rămâne în cariera mea de antrenor, un succes împotriva campioanei României și egal cu rămânerea în prima ligă. Deci da, asta e cel mai frumos moment în cariera mea de antrenor.
1: Frumos, super. Eu ca stelist te fericit pentru că ați bătut-o pe FCSB, pentru că a fost o victorie meritată și cred că a fost analizată venind după lovitură liber, după corner, parcă, adică acolo unde s-a văzut munca.
2: Exact.
1: Da.
2: Exact.
1: Robert, te apreciez tare mult pentru tot ce ai făcut. E motivul pentru care te-am sunat și îți mulțumesc pentru că ai acceptat să vorbim și îți doresc succes acolo unde vei fi cât mai repede.
2: Mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc.
2: Să ne auzim cu bine. Sănătate și...
1: Abia aștept să aflu unde, să-mi spui unde și te voi suna să vorbim mereu după meciuri.
2: Ok, Gabi. Mulțumesc pentru telefon și sper să ne mai vedem cu bine.
1: Sigur, Doamne ajută. Mulțumesc, Robert.
2: Doamne ajută. Mulțumesc și eu. La revedere.
1: Robert Ilieș la Radio Gold, care înseamnă aur. Super performanță a făcut Robert Ilieș. Deci ați auzit câteva lucruri pe care mă bucur că le-ați auzit, să aflați cam cât se consumă un antrenor. Vă dați seama, și-a schimbat viața. A zis, a stat în iarnă, a zis, domnule, stai puțin că e o problemă, și începând de la 6 dimineața a studiat adversarii. Uite că nu l-am întrebat dacă singur face asta. Îl avem pe Emil Săndoi. Salutare, Emil! Te salut, Emil, îți mulțumesc tare mult pentru că ești cu noi într-o emisiune în care vorbim de performanță. Am vorbit cu Sep și Kerteș, domnul Kerteș, vicepreședinte, revenire în Liga 1. Am închis cu Robert Ilieș, care a salvat-o pe Miercurea Ciuc. Și vorbim cu tine, Craiova Maxima, mare bucurie în Oltenia.
3: Da, e adevărat. Nu mai trebuie să mai reamintim de când așteaptă toți iubitorii Universității Craiova performanța asta. E bine că s-a împlinit acum și, din punctul meu de vedere, deci cât se poate de meritat este acest titlu, această cupă pe care Craiova a reușit să le câștige, pentru că a demonstrat că este echipa cea mai matură, echipa cea mai valoroasă.
1: Și adevărul ăsta este, eu ca suporter al echipei FCU al lui Adrian Mititelu trebuie să recunosc CSU Craiova anul acesta a fost cea mai bună echipă dintre toate, cea mai puternică și a avut o conducere, Emil, care în sfârșit a știut ce trebuie să facă pentru a lua titlul.
3: Așa este. Gabi, să știi că lucrurile au fost puse așa pe făgașul normal, zic eu, încă din vara anului trecut, la început de sezon. Pentru că la un moment dat ai văzut, s-a renunțat la o serie de jucători din lotul Universității, pentru că Craiovei, pentru că au fost făcute foarte multe transferuri, deci cred că au fost făcute câte? 13-14 transferuri în vară.
1: Da, da.
3: Sau nu știu, sau 10, mă rog. Dar transferuri cât se poate de bine gândite la vremea respectivă și de către conducere și de către staff-ul tehnic. Pentru că, uită-te, dintre toate transferurile pe care le-a făcut Craiova, să știi că toate și-au adus aportul la realizarea acestei performanțe. Deci nu cred că este nici măcar un singur jucător care să zici că, din punctul ăsta de vedere, domne, n-a contribuit absolut deloc la performanța pe care a realizat-o echipa.
1: Da, e ceva, deci, să nu ratezi niciun transfer, corect?
3: Așa este, așa este. Deci, din punctul meu de vedere, nu știu dacă a fost vreun transfer ratat. Da. Și ai văzut că, de obicei, în fotbal, indiferent cât de mult ai analiza jucătorii respectivi, să te duci să-i vezi și pe viu, live, să îi urmărești și de pe CD-uri și astea, deci pe Y-Scout, pe, mă rog, sunt atâtea posibilități de a urmări jucători acum. Câteodată e posibil să dai greș.
1: Da.
3: E posibil să dai greș pentru că vrei un jucător de un anumit profil, el îți demonstrează într-o perioadă scurtă că ar putea să fie de profilul respectiv și până la urmă te convingi că nu e de profilul respectiv. Deci transferurile au fost foarte bine gândite, din punctul meu de vedere cred că au fost gândite și pentru sistemul pe care l-a jucat Craiova în sezonul ăsta.
1: Ba chiar și pentru mediu și pentru adaptare mai rapidă.
3: Așa este, așa este. Deci din punctul ăsta de vedere chiar au fost realizate cu cap, cu înțelepciune, cu multă muncă, bănuiesc, pentru că altfel nu se poate. Și să spun, de aici a plecat totul, pentru că în momentul în care ai o infrastructură foarte bună, ai un club foarte puternic din punct de vedere financiar, îți aduci jucătorii de care ai nevoie, ai un antrenor care, eu știu, are perspective să-ți facă performanță. Deci e vorba de întreg grupul care și-a adus aportul. Mă rog, după aceea că au mai apărut schimbările care au apărut, referitor și la antrenor. Deci clubul a fost inspirat și a ales omul potrivit la momentul
1: vai
3: potrivit.
1: Ce antrenor, vai ce antrenor, nu știu de unde l-a descoperit pe Filipe Coelho, l-am văzut o oră într-un interviu realizat de Horia Ivanului Fanatic, o oră asta de vorbă, impresionat, da. Adică pâinea lui Dumnezeu, îl pui la rană și vorbea așa de frumos și atât de fotbalistic și atât de uman, încât te gândeai că n-avea cum să rateze titlul.
3: Așa este, da, din punctul ăsta de vedere, ți-am zis, omul potrivit la locul potrivit. Deci a păstrat sistemul care fusese implementat foarte bine, deci până la urmă s-a dovedit că sistemul respectiv se potrivea cel mai bine echipei ăștia. Era al doilea antrenor care confirma.
1: Da.
3: A păstrat sistemul, n-a făcut foarte multe schimbări, e adevărat, a avut și un lot cât se poate de valoros la dispoziție, pentru că la Craiova, nu știu... Mă rog, iese Anzor, intră Băluță. Sau iese Etim, intră Asad. Sau iese Bayaram, mă rog, intră în Simba. Deci din punctul ăsta de vedere erau clare niște mutări în timpul jocului.
1: Aici a câștigat cu lotul, cu banca lungă, așa cum spuneți voi? Adică și aici?
3: Și aici. Păi da. Automat trebuie să luăm în calcul tot. Deci până la urmă, maestria lui, faptul că n-a schimbat mare lucru, a perfecționat ce găsise la echipă, a reușit să se adapteze foarte repede, să știi că a învățat, hai să zic că echipa ta o înveți repede, pentru că i-ai la lucru în fiecare zi. Dar impactul cu un alt campionat pe care nu-l cunoști absolut deloc, nu e simplu. Și a reușit să se adapteze foarte repede, să cunoască echipele, să le descopere punctele forte, punctele slabe pe care le avea. Și să spun, din punctul meu de vedere, dacă îți aduci aminte, eu încă de când a început campionatul am spus Craiova este principala favorită la câștigarea titlului. Și multă lume a zis la vremea respectivă, pentru că la vremea respectivă erau luate în calcul FCSB cu...
1: CFR, FCSB, corect.
3: CFR, FCSB-ul cu titlu de campionă și cu o evoluție fantastică în cupele europene.
1: Da, toată lumea, eu am spus că o să defileze FCSB-ul.
3: Așa credea toată lumea, dar toată lumea se gândea că vreo 2-3 ani de la
1: începutul sezonului. Și tu de ce ai spus? Tu de ce ai zis că va fi Craiova?
3: Pentru că mă gândeam că la FCSB va apărea și o uzură la un moment dat. Eu chiar m-am așteptat să apară în sezonul, în play-off, în sezonul trecut. Dar echipa a reușit să treacă peste și cu puțină șansă și uite că a apărut după aceea, pentru că încep calificările cu tururile preliminare foarte devreme, nu ai prea mult timp la dispoziție să-ți faci perioada de pregătire. Deci mă așteptam să fie așa un... E adevărat, probabil că s-au mai și făcut greșeli, probabil că n-a fost gestionat așa cum trebuie, da, mă rog. Și campania de transferul probabil că n-a fost la înălțimea așteptărilor.
1: Aia, clar.
3: E foarte important să știi și pentru Craiova va fi foarte important în continuare modul în care gestionează.
1: Cum a fost, Emil, mă tentează să te întreb, cum a fost în tribună? Te-am văzut 30.000 de oameni ca pe vremea voastră.
3: Da, a fost superb. Să știi că uite, o chestie care a contat foarte mult și care ni s-a întâmplat și nouă la ultimul event. Am avut parte la ultimul joc când am devenit campioană să-l jucăm acasă.
1: Da.
3: Deci e un mare avantaj ăsta, așa ca, eu știu, ca rezonanță cu publicul, cu spectatorii, pentru că mi-aduc aminte și la noi, am jucat cu Sportul Studențesc, am câștigat acasă, s-a terminat partida, mă rog, erau altele măsurile de securitate atunci mai mici, au intrat toți suporterii pe teren, era gazonul plin de suporteri, de noi, de jucători, de conducători, am sărbătorit acolo împreună.
1: Da.
3: Acum nu se mai poate face asta, dar oricum să câștigi titlul acasă E incomparabil, mult mai frumos cu, mă gândesc acum ar fi rămas etapa de la Rapid, dacă lucrurile erau neclare, câștigai la București, trebuia să te întorci după aia și trăirile pe care le ai după meci nu sunt aceleași când ai 30.000 de oameni în tribună, tu îți îndeplinești un obiectiv sau îndeplinești obiectivul suprem din sezon și momentele de bucurie le petrece alături de niște tribune arhipline. Sunt momente care nu se uită niciodată, astea îți rămân în memorie toată viața.
1: Cum a fost pentru voi Craiova Maxima în tribună și apoi la petrecere, unde îmi imaginez că ați fost toți împreună?
3: Da, ne-am bucurat și noi după aceea am trecut, s-a făcut o masă la un restaurant în afara Craiovei și noi am trecut și la masă de după aceea, de după sărbătoarea de pe stadion. Îți dai seama, cu toții așteptam performanța asta și ne-am bucurat din suflet și sperăm să ne bucurăm în continuare.
1: Acum ce anticipez? Chiar asta vreau să te întreb. Ce simți că va fi Craiova acum?
3: Să știi, Craiova nu cred că va face nu știu, greșelile pe care le-au făcut alte echipe. Uită-te, CFR Cluj a reușit să se mențină o perioadă lungă, câțiva ani acolo în frunte. Cred că Craiova a devenit deja un pol de putere în fotbalul românesc sau cel mai important pol de putere din fotbalul românesc și cred că Craiova poate să perpetueze titulatura asta și în campionatele. Adică sunt convins că o să perpetueze titulatura asta și în campionatele care urmează, bineînțeles, cu rezultate, nu neapărat numai cu vorbe. Deci sunt convins că Craiova va rămâne, îți spun de acum, Craiova va fi și campionatul viitor principala favorită la câștigarea titlului.
1: Interesant, interesant, mai ales la ce ambiții au ceilalți care anul acesta au ratat, adică CFR-ul, FCSB-ul, nu știu Dinamo dacă va avea forță financiară să se ducă acolo sus, dar interesant ce ne spui, în Europa are forță Craiova la cum îi vezi?
3: Gabi, eu știu, Champions League e un vis al tuturor echipelor din Europa, vorba aceea.
1: Da.
3: Acolo cred că e destul de complicat să ajungi. Dar în rest, să știi, Craiova a demonstrat-o și sezonul ăsta. Și eu sunt convins că, mă rog, și cu puțină șansă, că până la urmă e vorba și de tragere la sorți, cu cine cazi prin normal tururile preliminare, deci mai ține și de asta. Și cu puțină șansă, eu zic că poate să depășească performanța din sezonul trecut, chiar dacă este vorba de UEFA Europa League și nu de conferență.
1: Da. Da, are tot ce-i trebuie în acest. Știi ce? Ai zis un lucru mare, exact ce a făcut Cristi Chivu la Inter. S-a dus și n-a stricat ce era, cum fac unii.
3: Da, da.
1: La
3: da.
1: Fel cu Elio la Craiova.
3: Da, a păstrat ce era bun, a mai venit cu câte ceva în plus, Cristi a mai transferat niște jucători de la Parma pe care îi cunoștea, a avut încredere, tineri, de perspectivă, a păstrat scheletul de bază pe care l-a avut echipa. E adevărat, a mai făcut unele modificări, că l-a adus pe Akanji, l-a mai scos pe Acerbi, că, eu știu, l-a adus pe Susic sau a rămas Zielinski și l-a cam titularizat în fața lui Mkhitaryan.
1: Da.
3: Deci, da, din punctul ăsta de vedere a mai făcut mici schimbări, dar exact cât trebuia.
1: Spune, din ce ați vorbit? Oameni cu experiență, selecționeri, Craiova Maxima, împreună cu toți ceilalți, ce sfaturi sau ce auzeai, ce se întâmplă? Există speranța ca Rotaru să păstreze jucătorii, să nu fie tentat să-i dea?
3: Gabi, nu s-au discutat, să știi, că îți dai seama. Ai văzut că a și declarat Mihai Rotaru după meci, că domne, acum petrecerea ține 3 zile.
1: 3 zile, trei da. Domni, da.
3: Nu știu eu exact.
1: Dar ce-ai face? Ce-ai face tu? Adică ai păstra echipa sau poate că unii jucători simți că trebuie să explodeze într-un alt campionat puternic?
3: Păi da, mi se pare că domnul Rotaru chiar a făcut o afirmație la un moment dat, a zis că în tururile preliminare o să rămână, dacă se discută despre vreun jucător de-abia după aceea, știi?
1: Asta e un lucru mare, să reușească să-i țină, pentru că știi cum e la FCSB, ai văzut după două campionate, optim de finală sau cupele europene grozave, toți se gândeau să plece și neplecând, probabil, n-au mai fost atât de motivați. Să nu se facă aceeași greșeală la Craiova. De asta mă întrebam dacă s-a discutat.
3: Nu cred că se vor mai face greșeli la Craiova, să știi.
1: S-au așa făcut până eu. Acum, da, au suferit destul.
3: Da.
1: Spune-mi, te întreb dacă vrei să comentezi, dacă nu, nu. Și o să trec la un ultim subiect. Cum comentezi povestea aceasta cu Neaurică? Vorba aceea, colegi, vorba aceea, Craiova Maxima.
3: Fiecare persoană poate are dreptul să aibă părerile ei. Deci aici nici nu vreau să comentez. Eu, mă rog, am fost și colegi, îl apreciez pe Aurică Țicleanu, dar acum nu pot să-l critic. E o părere a lui.
1: Nu de a comenta declarat. Mă gândeam la unitatea de care ar trebui să dea dovadă grupul, nu știu, grupul, orașul chiar.
3: Asta nu înseamnă că Aurică Țicleanu nu e prietenul nostru în continuare sau nu e un susținător al Craiovei fotbalistice. Nu, în niciun caz. Deci nu... Nu se amplifică, mă rog, discuția asta, că a mai apărut după aceea afirmația, declarația lui Negrilă sau ceva. Nu, relațiile rămân aceleași, îți dai seama.
1: Foarte
3: după
1: bine.
3: Aceea, da, deci din punctul ăsta de vedere nu se pune problema.
1: Și un ultim subiect, pentru că ai fost în federație foarte mult timp. Ce spui de numirea lui Gică Hagi, ce simți că va reuși Gică Hagi, selecționerul României?
3: Dom'le, era normal. Păcat că nu s-a întâmplat chiar mai demult ca Gică să ajungă iarăși pe scaunul primei reprezentative. Este o figură mai mult decât reprezentativă, care acum este la reprezentativa României. Deci am încredere în Gică. Cum să n-ai încredere în Gică? Pentru că el a luat-o de la zero și a reușit niște performanțe incredibile la Viitorul, la Farul după aceea. Deci haide să ne gândim, Farul a câștigat două titluri în ultimii ani.
1: Corect.
3: Se gândea cineva vreodată?
1: Niciodată.
3: Da. Punctul ăsta are un atu că mulți dintre jucătorii pe care o să-i cheme probabil au trecut prin mâinile lui de la juniorat, deci îi cunoaște mai bine ca oricine până la urmă.
1: Exact.
3: El arătându-le primii pași.
1: El i-a crescut, fotbal. El i-a născut fotbalist.
3: El i-a crescut, da. În rest, ca nume și ca performanțe pe care le-a avut și ca jucător, vorba aceea, la cel mai înalt nivel, deci sunt toate premizele. Acum, e adevărat, mai depinde și de o conjunctură, pentru că, uite, domnul Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească, domne, parcă așa un ghinion teribil a avut toată campania aia de calificare, incredibil, n-am văzut de când sunt. Da. Nu puteam să-mi imaginez. Deci ghinioane peste ghinioane. Exact cum spuneam puțin mai înainte, îți mai trebuie și puțină șansă, pentru că dacă n-ai puțină șansă, e greu să realizezi ceea ce-ți propui.
1: Corect.
3: Sperăm să aibă... Să fie sănătos și să aibă baftă și inspirație, să nu îi se accidenteze jucătorii la acțiunile importante, să joace la echipele de club, pentru că eu am trecut prin asta și astea sunt aspecte foarte importante. Pentru că tu îți faci niște planuri, îți joacă la echipele de club, se întâmplă ceva cu ei, se accidentează sau... După o accidentare își pierd postul de titular, nu mai au jocuri în picioare, încep să refaci calculele.
1: Cum e, uite, deci cum e un exemplu cel mai bun, Radu Drăgușin, care a ieșit definitiv.
3: Păi da. Vezi, de aici, da, nu depinzi numai de tine. Nu depinzi numai de...
1: Da.
3: inspirația pe care o ai tu, de modul în care tu concepi echipa, la un moment dat mai depinde și de soartă.
1: Corect. Și ultima întrebare. Da. Cum e Craiova? Cum trăiește Craiova? Cum ești în oraș? Ce zice lumea? Cum fierbe? Pentru că na, s-a luat campionatul, urmează Champions League-ul, tragere la sorți, bucurie. Am văzut ce era în piața Mihai Viteazu, la fel ca în străinătate.
3: Da, Gabi, Craiova vibrează pentru și a vibrat pentru echipa asta de fiecare dată, pentru echipele
1: da,
3: din,
1: pentru oraș,
3: din Craiova.
1: Pentru fotbalul da, din da, oraș, da.
3: Da, pentru fotbalul craiovean. Și îți dai seama că, să știi că și aici, și datorită acestui aspect, eu am declarat la vremea respectivă că e principala favorită la câștigarea titlului. Pentru că e foarte important să simți toată comunitatea lângă tine. Da. Înțelegi? Cu autoritățile locale, județene, deci parcă toată lumea a fost unită așa pentru performanța asta în sezonul ăsta. Parcă

0: linii pozitive.
1: Da,
0: știi?
1: corect. Să se, cum se spune? Să se alinieze toate,
0: alinieze, așa,
1: toate
0: bravo,
1: astea. Da,
0: bravo,
1: da.
0: Da, da.
1: S-au aliniat toate și a câștigat Craiova. Urmează, nici nu vreau să-mi imaginez ce se va întâmpla la primul meci de UEFA Champions League acolo pe stadion. Se dărâmă stadionul, trebuie să facă altul, Olguța. N-are nicio...
0: Da, da, da.
1: Emil, mi-a făcut mare plăcere și îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat să intri cu noi.
0: Doamne ajută, sănătate!
1: O zi bună și toate bune, Emil. Numai bine, succes în toate! Emil Săndoi a încheiat această emisiune. Dragi prieteni, încheiem și săptămâna. Am vorbit despre Sepp și despre Miercurea Ciuc. Oameni buni, oameni frumoși, oameni performanți. Nu l-am întrebat pe Robert Ilie și am convenit să nu discutăm. Știți foarte bine, după tot ceea ce ați auzit că a făcut Robert Ilie și la Miercurea Ciuc, conducerea nu i-a prelungit contractul. Este ceva ce eu nu pot să înțeleg. N-am înțeles cum să nu prelungești contractul unui om care te-a salvat în condițiile acelea. Eu urez lui Robert Ilie să ajungă undeva la o echipă care, nu că nu l-ar fi respectat Miercurea Ciuc, dar să respecte cineva și mai mult decât au făcut-o prietenii de la CXR-da. Vă mulțumesc dacă ați urmărit această emisiune, vă apreciez și dacă v-a și plăcut, vă rog să o distribuiți de pe pagina de Facebook și ne întoarcem. Nu știu, să vedem dacă vom continua și săptămâna viitoare, poate ne vom lua o pauză, vom decide în scurt timp. Zice cineva, Gabi, ai văzut bomba dată de Lupescu, întrebat de asocierea cu FC Dinamo, lui FC Dinamo cu CS Dinamo, a zis că ministerul trebuie să analizeze bine. CSA nu se poate asocia cu orice firmă. Da, aici cred că e o răutate a lui Ionuț Lupescu. Eu apreciam Dinamo, eu apreciam Dinamo că nu au intrat în această poveste. Poate ascultătorul vrea să zică de asocierea lui CS cu orice firmă, făcând paralela cu FCSB-ul. Nu știu dacă asta și-a dorit să transmită, dar eu mă așteptam ca la Dinamo să fie în continuare unitate, nu ca la armată, unde este cu totul. Parcă sunt în război cei de la armată mereu, cu ei, nu cu cine trebuie. Mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea, să aveți un weekend minunat.
2: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
5: You're on Gold FM, Solid Radio. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.